0: Вие сте Скулт! Светът продължава да е футбол, затова започваме с един футболен наследник. Няма как. Синът на Девид и Виктория Бекъм, Ромео, беше глобен с 440 паунда или малко над 500 евро за това, че е държал телефон и то с двете си ръце, чакайки на червен светофар. Не, това не е сина, който се скара с родителите си и ще си говори с тях само през адвокати. Но любопитното е, че допълнителна част към провиненията е и фактът, че в колата Porsche 911 е имало необезопасено куче. А пък ние продължаваме с новини около Дара, която имаше особено натоварена седмица. Първо, потанцуват танца на Банга Ранга заедно с Новак Джокович и дъщеря му Тара. А след това и на сцената на най-престижните награди в Гърция, където получи и плакет, виждате, който удостоверява двукратно златния статус на Банга Ранга в южната ни съседка. Честито, Дара! И накрая една новина, която е от вторник, обаче нямаше как да ни я споделя. Испанският актьор Хавиер Бардем вече си има звезда на алеята на славата. До тук добре, но освен предсказуемите отпечатъци от ръце и крака, той увековечи и характерния си нос. Но ние пред театър 100, ето го, да. Но ние пред театър 199 отпечатъци сме виждали от какво ли не, включително бюст. Така че спонтанният акт на Бардем не може да ни изненада. И аз исках да ви покажа отпечатък на носа ми, но продуцентът Мирослав Василев има други планове за следващия час. Ето какви са те. Тази седмица в Култ отиваме на снимачната площадка на първата дуетна песен на Анелия и Десислава, вярно с оригинала. А в студиото ни влиза големият рокаджия Данчо Караджов, за да ни разкаже как Сигнал ще посрещне July Morning. И още музикални срещи с Ламари от Чамбао, Кит Уолън от Breaking Benjamin и легендарните Foreigner. Както знаете, всяка събота се стараем да ви показваме по нещо, което не може да видите никъде другаде. Така ще бъде и тази седмица, защото поставяме началото на днешния Култ с един ексклюзивен материал. Водим ви зад кулисите на първия дует на Анелия и Десислава, вярно с оригинала. Броени часове след неговата премиера. Единствено нашата камера беше допусната на снимачната площадка. А какво споделиха Анелия и Десислава пред продуцента на Култ Мирослав Василев и оператора Владимир Цолов, гледаме сега.
1: Анелия и Десислава, намираме се на снимачната площадка на вашата първа дуетна песен, вярно с оригинала. Няма как самото начало да не ви попитам кой на кого се обади и как всъщност се случи този проект.
2: Ами то, който инициира този проект, ще започне. Първо искам да благодаря на Десислава, че прие поканата, защото за мен Десислава е един от най-големите класове в България. И певица и артист, бих казал, който аз много обичам и ценя. Впоследствие имахме възможността да се станем по-близки с годините. Аз вече ценя и като човек, защото мога да кажа, че тя ме допусна, защото истината е, че едно е да си добър приятел, друго е така да допуснеш човек до личното си пространство и да отвориш душата си. Като аз, основното нещо, което ме докосна да си слава, няма сега какво да си кривим душата, това е нейният талант и нейният глас. Но с годините аз се влюбих в нейната душа, защото тя е изключително добър човек. И за мен е радост, че мога да кажа, че вече Десислава чувствам като, не силно казано е думата приятел, но един от най-близките ми колеги в моя живот. Наистина така те чувствам, Деска.

първоначално не можехме да попаднем на песен и вече си дойде момента, в който попадна една песен на едни млади таланти. Тя след малко ще разкаже повече за тях. И те ми я дадаха за моя самостоятелна песен, обаче когато я чух, аз си представиха Нелия Десислава. И буквално казах, ми, то това е нашия дует и звънах и нещата се случиха, защото тя също я хареса.

0: Искам много благодаря, че прие поканата, защото много те обичам и много те ценя като артист и като певица с ангелския ти глас. Много те обичам. Наистина искам да го казвам.
1: Много ти благодаря, Ани. За мен също е огромно удоволствие да направим този дует. Ние всъщност, тя Ани сега в момента не си спомня, обаче преди много време, когато аз се бях върнала в Пайнер, пак имахме идея, но песента според мен не беше толкова добра. Нещо стана, тогава се разминахме. Още от тогава някак си усетих, че ние трябва да имаме песен. Кога ще дойде и кога ще стане, наистина не трябва да е случайна песен. Трябва да е нещо, което да може да те докосва. И мисля, че попаднахме на едно такова парче на едни съвсем млади автори, да, и аранжора Павел Казаков, той също е много млад, на сина ми е набор, и тези, които са създали всъщност и музиката, и това наистина са млади, много млади момчета, да, казват се New Wave, и всъщност може би това е една от първите им песни.

0: трудно ли е за млади автори като вас да стигнат до големи имена като Анелия Десислава всъщност? Как се случва целият този процес? Те лесно ли се доверяват на човек, който макар и с може би хубава песен, хубаво демо отива при тях, няма опита и няма този гръб с вече доказани хитове като утвърдени имена като композитори и текстописти?
1: Тук на първо място да благодарим за възможността на Анелия и Деси, че тази песен попадна точно при тях, както така и на всички замесени в целият проект.
2: Много е важно да споменем и композитора Павел Казаков, който абсолютно направи аранжимента на песента. Наше дело са музиката и текста. Дали е трудно? Смятам, че ако една песен е хубава, тя ще бъде оценена от изпълнителите и дано и от публиката. Ние смятаме, че тази песен е хубава.
3: Искам и аз да на свой ред, нали, нека да не звучи, че трябва да върна ли нещо. Искам просто да споделя, че тя е изключително истински човек. Много чист и много добър. И нещо, което много рядко се среща в... как да кажа, в живота, по принцип. Даже въобще не искам да говоря за по-фолк, за колеги и така. Изобщо в живота се среща много рядко човек. Тя е правила невероятни жестове за мен. И аз така си изчервих преди малко. Невероятни жестове за мен. В 7 сутринта ме е чакала с нейната кола пред къщи, за да ме заведе на лекар, на изследвания. В един такъв труден период в моя живот. И винаги съм била невероятно добре дошла в дома и спала съм в тях, яла съм, къпала съм се в големия басейн.
4: Искам България да се радва на Десислава и на таланта.
3: Ти не можеш да... Наистина, невероятен човек и в крайна сметка аз чувствам много благодарна, че
4: Деска,
3: че просто... те има тебе и че те познаваме, че сме толкова близки.
0: Вътре темата е вечната за любовта, обаче тази несподелената любов. Защо има много повече песни за нея, отколкото за тази щастливата и безоблачната?
3: Ами, ми болката е по-дълго те държи, според мен. Може би щастието е такова по-лесно свикваш с него, докато болката те държи
0: е
3: и те разчувства.
0: Много е тъжно, ако болката държи повече щастие.
3: Не. Не знам, аз така си го обясних на момента.
4: Въпрос на възприемане. Смятам, че аз съм от хората, които смятат, че не се превързвам нито към хубавото, нито към трудното, защото всичко отминава.
0: Всичко минава, да.
4: Така че въпрос на възприемане. Аз болката и трудността възприемам като урок и съм благодарна. Хората казват, че когато има болка, ти израстваш. Но истината е, както каза Деси, че за съжаление, когато човек не вземе урока и не се запита, абе, аджеба, това защо ми се случва на мен? А тя се преповтаря и накрая си го взема човек урока.

0: ние прекъснахме снимките на клипа, за да направим това интервю с вас. В момента от вас виждаме един детектор на лъжата. Това е истински детектор на лъжата ли всъщност?
1: Режисьора да каже.
2: Ами да, това е истински детектор на лъжата. Наели сме го за снимките. Ще стане интересно после. Ще подложим.
0: Кого ще подложим, да, на този
2: детектор? На този детектор е подложен един мъж и тук интересното е, че той е без глава. Това ще е интересното в клипа, защото може под този мъж да се възприеме всеки един мъж и да се припознае в неговия образ.

0: Искам да използвам момента, в който ето тук аз да поканя Амелия съвсем официално. И двете ще имаме концерти в Арена. Тя празнува 25 години, аз 30 на сцена. Просто имаме така нещо като юбилей. И да използвам момента да я поканя официално, за да изпеем дуета, който днес снимаме на моя концерт на 15 декември.
1: С удоволствие, аз те каня
0: ти
1: на
0: дали ще поканиш,
1: концерти си навсякъде, не само на концерти. Десислава си празнуваме рождение дни, тя ми помага, защото аз не съм много добра домакиня, но съобщи си ли се оправаме.
0: О, как ме похвали в момента.
1: Да, прекрасно.
0: И диджей бях една година.
1: Да.
0: С най-колонка.
1: Аз ви каня на 28 ноември тази година в зала Арена София. Много важен момент също в моя живот и в живота на Деси. 15 декември ще ви очакваме да пееме и да сме щастливи, да се забавляваме и да ни е готино.

0: давате ли сега съвети дори и за концертите? Споделяте ли си, има ли трудности?
1: Аз честно казвам да ти кажа, в момента това, което правя, е да мисля само за музика.
2: И реда на песен, какво да включим?
1: Това ми беше важен момент.
0: А има ли песен на другата, която нямате търпение да чуете на нейния концерт?
1: Мя всички песни на Десислава. Обичам.
2: Аз си спомням, когато излезе Погледни ме в очите, бях убийства на фенка на това парче и на Анелия. Наистина.
1: Аз си спомням, че когато едно време отидах при Тодор Димитров Токачи и трябваше да пея песен, пях твоя песен.
0: Ами аз съм сигурен, че...
2: Бели нощи.
0: Аз съм сигурен, че вашите почитатели ще очакват и на двата концерта с нетърпение да чуят вярност оригинала. Аз ви оставям сега, за да продължите снимките, да покажем на нашите зрители още малко от това, което се случва зад кулисите, и обещавам, че аз ще бъда там и на 28 ноември, и на 15 декември в Арена 4 Осмици.
2: Добре, си ни дошъл.

0: А сега, броени дни преди July Morning, е време за среща с един от най-обичаните рок-гласове на България, Данчо Караджов. През седмицата успяхме да откраднем малко от времето на фронтмена на група Сигнал в София, преди той отново да се върне на морето в любимата си Равда, където вече традиционно прекарва летата си със своето голямо семейство. За мен е изключителна чест, че в студиото на Култ е Данчо Караджов на прага на поредно турне. Вие сте дали много лични, забравими спомени на много ваши почитатели, нали така?
1: Да, точно така.
0: Жените ги, деца се раждат.
1: Някои казват, че щастливо ги развеждаме с парчето с Богом, да. Има и такива моменти.
0: От Равда ли идвате?
1: От Равда идвам. Всеко Божо лято от 23 години насам с моята съпруга сме там от май до октомври и имаме жилище. За моя голяма радост на брега на морето. Обичам морето преди всичко не да се къпа в него, а да го гледам, да го наблюдавам, да го слушам. То ми говори.

0: когато Алис се роди, бяхме на турне в Канада, в град Калгари. И няколко часа преди концерта Марана ми се обади по телефона и каза: имаш внучка втора на белия свят, Алиса. И така бях безкрайно приповдигнат. Казах на публиката, че днеска ми се е родила втората внучка и много ги обичаме, наистина. Ти сама знаеш с твоя баща Сашо Диков, как стоят нещата.
1: И той помага специално да прегърнете от мен красивата си дъщеря Лора. Нейното първо интервю след раждането на малката Алиса беше именно в Култ и никога няма да го забравя. Въпрос от баща ми много добронамерен. Вярвали ли сте като набори на 75, вие не си криете годините, че живота ще е толкова хубав, колкото е?
0: Какво са 75 години? Нищо. Важното е човек да се чувства добре и да има предвид, че има още какво да даде на тези, които очакват от него.
1: За мен пък е важно и нашата публика, нашите зрители да имат куража, че играта не свършва на 50, не свършва на 60.
0: Разбира се, че не. Да. Искам да дам един пример с най-великият певец на тази земя, Том Джонс. Преди няколко години направиха с групата Stereophonics един дует и певеца на Stereophonics казва: аз просто забравих къде съм, какво ще пея, защото до мен стоеше сър Том Джонс.
1: Удивително.
0: Страхотно нещо. И всъщност тук в България малко тези неща бягат от ежедневието на творците. Защото някои казват: абе, той е на 75 години, време е да се отказва. А като гледаме пълните летни театри, пълните площади, някакси не идва толкова одръки да се откажеме. Някои казват: абе, дайте път на младите. Искам да кажа, че ние на никой не пречиме. Всеки има място под слънцето. На времето нямахме тези технологии, сега младите ги имат с компютри, с смартфонове и така нататък. Което между другото не е толкова добре, защото това, което правят, няма сърце, няма кръв. Докато при нас на времето се получаваха тези неща.
1: Какво ви е мнението за младите изпълнители?
0: Много кадърни деца има. Много кадърни деца, но единственото нещо, което много ще им пречи от тук натам, е тяхното огромно самочувствие, което няма покритие, за съжаление.
1: Каква е реакцията на публиката, когато излезете на сцената?
0: Българската публика е много взискателна. Тя иска да разбере, че ти работиш ли за нея в момента или не. Моментално разбира. При сигнала тези неща не се случват като проблем. Изпитваме все още огромна сценична треска, което е много добре за един артист по принцип. Ако няма този адреналин, с който ще излезе пред публиката и разчита само на рутина, по-добре да се откаже и да не излиза повече на сцената. Наясно сме с тези неща и не случайно 48 години следваме една химия.
1: Вие казахте сценична треска и казахте и Том Джонс при нашето интервю, при посрещането му в България. Той каза същото нещо. Аз го попитах, има ли едно особено напрежение, вълнение, и той каза: о, да, фак, ако го изгубя, аз трябва да сляза от сцената.
0: Да.
1: Но кажете ми, има ли татуировка на сигнала, която сте виждали някъде по телата на ваши почитатели?
0: Виждал съм къде ли не.
1: Е, наистина.
0: По телата, да. Освен татуировки, сме се срещали с почитатели с най-различни изображения на фанелки, които идват на концертите. Наистина, много приятно ни е ставало, когато сме срещали подобни хора.
1: Сигурни сме, че много татуировки и тениски ще има и на 1 юли, когато в Пловдив ще направите вашата версия на July Morning. Познавахте ли Джон Лоутън?
0: Джон Лоутън много добре го познавах. Много добре. Когато се запознах, му казах, че ти си мой учител, и той ми каза: не се шегуй с мене, бе, човече, моля ти се. Ние на времето, когато

0: излезе първия албум, бяха включили песента Free Me, която песен ние направихме на български език под името Спри се, и до ден днешен убийствен хит на Сигнал. И той каза: аз знам за вашата група с Спри се, защото според мен вие направихте Free Me много по-популярна във вашето изпълнение тук в България, отколкото Uriah Heep. И така много драго ми стана. И ако има време, само един пример. 2006-та бяхме поканени в Лондон заедно с него и с БТР да направим един общ концерт. И той ме попита преди концерта: искаш ли да направим Free Me заедно? И аз викам: никога не съм предполагал, че имам такова щастие. И го питам: кой ще почне? Как ще почне песента? Ти ли? Аз ли? Той вика: слушай бе, Йордане, това парче е твое.
1: Listen, Jordan.
0: Да, подкосиха ми се краката. Един Джо Лоутън да ти каже, че парчето Free Me или Спри се, защото ние пехме на българи там. И той казва: естествено, ти ще почнеш, това парче е твое. Невероятен човек беше, за съжаление. Отиде
1: си. Преди 5 години, сега на 29-ти този месец ще станат 5 години. 1 юли, да кажем отново, най-големия July Morning Пловдив и концерта в Плевен с Вачанска.
0: Концерта е ден преди това, на 30-ти, в летния театър на град Плевен. Там ще бъдем с филхармония Враца.
1: Нещо много любопитно, аз не знам дали много от нашите зрители знаят. Вие изнасяте концертите си без сет-листа, без предварително да сте написали кое след парче, след кое следва.
0: Да.
1: Намирам го за удивително.
0: Точно така е. От самото начало на Сигнал до ден днешен ние нямаме репертуар написан предварително. Защо? Защото аз много добре познавам българската публика. И какво тя би желала да чуе в момента. И подреждам песните, няколко песни...
1: Вход.
0: Да, и да речеме, ако почваме с едно парче и виждам, че концерта не тръгва както бих искал, пускам някои от големите хитове, за да може да ги...
1: Активизирате.
0: Да, активизира по някакъв начин. Но тръгнали концерта, какво ти да пуснеш, публиката става права, започва да пее. И даже преди няколко години в Габрово имахме концерт в спортната им зала и дойде един фен и вика: Йордане, трябва да разделиме парите от хонорара на половина. Викам: защо? Какво? Ами вика: ние ти изпяхме всичките парчета. Ти, вика, през цялото време си дирижирал само. И така.
1: А вие казвате в България, за разлика от, например, Америка, където има Rolling Stones, които са абсолютно обожествени, в България се опитват да убиват старите музиканти. Това е ваша болна тема.
0: Много болна тема. Мен също ме боли, защото аз съм от тези стари музиканти. И искам да защита нашето поколение, което даде много на българската музика, на българския поп, на българския рок. И не случайно дадах примера с Том Джонс, защото там старите музиканти ги благославят. Изкачват ги на едно стъпало, което самите тези, които ги изкачват, знаят, че никога няма да стигнат до там. Не е лошо и в България да се променят малко от това усещане за подобно нещо.
1: И на финала, какво ви даде и какво ви взе тази голяма слава?
0: Естествено има цена. Естествено има цена. И най-вече цената е по отношение на семействата. Първо, ние сме много благодарни на тях, защото ни осигуриха едно спокойствие. На времето ние пътувахме по 30-40 дни. Нашите съпруги отгледаха децата сами. Моята съпруга Мариана спокойно мога да нарека светица. И това, че сме били извън своите домове, сме платили тази огромна цена. Нашите съпруги да отгледат сами децата си, докато ние обирахме някъде славата по света и в България.
1: Продължавате, да, и продължавате с концерти отново на 1 юли Пловдив, Летен театър и Врачанска филхармония и Плевен. Преди това забравих да попитам за колекцията от китари, защото нали да те жадувам аз, вие пеете, ще се стопят китарите, да. Вашите 40 китари, включително и китарата на Джимми Пейдж и Брайан Мей.
0: Къде са? Моите китари все още не са се стопили, въпреки че пея всеки божи концерт за китарите, ще се стопят. Безкрайно ги обичам, като свои деца ги обичам. Осигурил съм си модели, както каза ти, на Джимми Пейдж, на Брайан Мей, на Кейт Ричард, на Джордж Харисън и на много други мои любими китаристи и музиканти, с които съм израснал и от които съм се учил по принцип по отношение на свещения инструмент, наречен китара.
1: На добър час на концертите.
0: Благодаря.
1: И много благодаря, че дойдохте от Равда. Специални поздрави на Лора. Останете с нас. Още музикални срещи предстоят след рекламите с Ламари от Чамбао, Кит Уолън от Breaking Benjamin и легендарните Foreigner. Останете с нас.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

следващите минути оставаме на музикална вълна, защото имаме удоволствието да ви представим втората част от срещата ни с музиката на легендарните Foreigner. Припомняме ви, че те ще бъдат в София на 30 юни в Арена 4 Осмици, а ние с оператора Виктор Атанасов бяхме в Басум, Германия, където се срещнахме с новия вокалист на Foreigner, Луис Малдонадо и басиста на бандата Джеф Пилсън.

0: Сега сте на върха и печелите много добре, но Джеф, имало е моменти, когато е било трудно. Парите са стигали само за увесени ядки.
1: Вярно е.
0: Така че ето.
1: Написала си си домашното добре.
0: На какво ви научи това време?
1: Научи ме да не се отказвам. И знаеш ли, имах много, много силна вяра, че просто трябва да продължа и моят час ще дойде. Наистина е важно да даваш 1000% във всичко, което правиш. И се опитвам, каквото и да правя, да го правя по най-добрия възможен начин. След като си се борил финансово и социално, ти започваш да оценяваш всичко. Не бих заменил тези дни. Не завиждам на хората, на които им е било лесно. Мисля, че трудностите са важни. Важна част от живота и се радвам, че съм ги имал.
0: Как бихте описали този парадокс? От една страна, хейтери онлайн ви наричат кавър група, а от друга страна, концертите ви се разпродават и промоторите не спират да предлагат нови и нови дати. Защо хората са такива?
2: Хейтерите са много малко. И също така, както видяхме, това е по-възрастна демографска група. И обикновено това са хората, които са израснали с Foreigner, например в края на 70-те. Те не искат групата да се развива, а това е желанието на Мик. Но това е много малък процент от хората, които пишат. Когато отчетете коментари в Instagram или Facebook, винаги има един или двама души, които публикуват отново и отново. Така че изглежда, че са около 100. Нашите фенове са невероятно любящи, лоялни.
0: И ангажирани.
2: Да, те са много ангажирани. Така че когато се намери някой, който каже нещо пренебрежително, и след това 7 или 8 от нашите фенове казват: «Хей, махай се от тук, не си виждал групата». И това е ценното.
1: В ерата на интернет винаги ще има този конфликт с, както казахте, с хейтерите. Но те са много малък брой. И истината е, че ние все още продаваме концерти и все още получаваме обаждани от промоутъри за още и още дати.
2: Да, това е най-важното.
0: Което е чудесно. Разкажете ни за играта, която имате заедно с публиката. Колко песни всъщност знаете на Foreigner, но не сте осъзнавали, че са на бандата?
1: Ето какво. Много хора знаят името Foreigner като група, но когато дойдат и ни видят на живо, чуват всички тези песни, които са забравили или никога не са знаели, че са песни на Foreigner. И много от тях си тръгват, казвайки: има толкова много песни, за които никога не съм осъзнавал, че са песни на Foreigner. При нас песните са рок-звездите.
2: Имаме тази поговорка, да. Песните са рок-звездата, наистина.
0: Да, вярно е. От най-големите хитове, коя бихте казали, че е песента? Песен номер едно.
1: Аз мисля, че I Want to Know What Love Is беше номер едно. Тя беше номер едно навсякъде по света. Разбира се, да, Waiting for a Girl Like You, Urgent, Cold as Ice, Jukebox Hero и те са там. Но I Want to Know What Love Is беше номер едно по целия свят.
0: Каква е историята на тази песен?
1: Мик е работил върху нея с часове в апартамента си. Годината е 1984. И тогава изведнъж му хрумва припевът I wanna know what love is. Той се развълнувал и си помислил: вау, никога не съм чувал това като израз преди. И изтичал горе, за да събуди жена си и казал: току-що написах една нова песен. Казва се «Искам да знам какво е любовта». А тя казала: сериозно ли? Още ли не знаеш?

0: За мен като фен, влизането на групата в залата на славата на рок-н-рола беше колосално събитие.
1: Това беше невероятно.
2: Някак си затвърди връзката ни с всички.
1: И беше ясно, че музиката трябва да продължи. Видяхме, че има съвсем ново търсене. И отново да спомена тези по-млади поколения, които откриват Foreigner за първи път. Когато говорих с Лу, му казах, има толкова много работа за вършене. А той каза, да, така е, давай.
2: Стана ясно за всички, че песните и музиката са по-важни от хората в бандата. Това е нашата работа сега и Лу ни я поверява. Мик също. Така че всичко, което мога да кажа е, гледайте шоуто тази вечер. Ще ви размажем от кеф.
0: А относно концертът в София. И господин Джеф, искам да ви попитам, като музикален директор на Foreigner, знаете ли вече сетлиста за София?
2: За София? Не съм сигурен, защото ние обичаме да държим нещата гъвкави. В случай, че искаме да правим промени. Имам идея. Но може да има изненада в последния момент. Въпреки, че нашият човек с осветлението ни псува, когато правим промени, защото би програмирал това, би програмирал онова.
1: В момента празнуваме 50 годишнината на Foreigner и правим много специални изпълнения, за да почетем годишнината. И ще продължим да свирим музиката, докато хората я искат.
0: Спомняте ли си най-хубавото нещо, което някой ви каза през последните няколко месеца или седмици?
2: То беше свързано с неговото пеене. Има нещо много въздействащо в начина, по който пее.
1: Тя знае, тя усеща и има интуиция. Ако публиката съпреживее песните, значи сме си свършили работата.
0: За мен, вие успявате да създадете машина на времето в свят, който е все по-труден за разбиране и продавате носталгия по най-добрия, най-убедителния начин.
1: Музиката ни е вечна. Тя е достатъчно наложена, за да прави това. И съм съгласен с вас. Ние сме в интересен период от историята на света. С информационно претоварване, изкуствен интелект и всичко останало.
0: И войни.
2: И войни. Да, да. Е, това е една от причините, поради които пускаме сингъл с песента Bridge Over Troubled Waters. Защото това е, от което светът се нуждае в момента. Имаме нужда от мост над проблемите, които се случват на всички по света. А музиката е началото на това.
0: Нямаме търпение да ви видим в София.
2: Нямаме търпение да дойдем.
1: Да, много сме развълнувани за концерта.
0: Много ви благодаря.
1: И аз благодаря.
2: Благодаря.
3: Тя е гласът на едно от най-разпознаваемите музикални явления на световната сцена. Минава през много трудни моменти, но вече 25 години. Чамбао продължават да обикалят целия свят. Лан Мари е на нашата телефонна линия, а Гергана Христова ще ни помага с превода и започваме от там. Какво си спомняте от България и какви са впечатленията ви от българите?
4: Имам различни спомени от България. Защото съм била в много случаи тук и в различни градове. От 2007 и миналата година бяхме в Маймонарника.
5: И
4: споменът от миналата година е хора от различни възрасти, които бяха на концерта.
5: Con muchísimas ganas de pasarlo bien.
4: С много емоция да си изкара добре.
3: Как се раждат песните, които лекуват?
4: Песните, които лекуват, се раждат в един диск, ето такъв, 25 години Чамбао. В този диск, както на плоча, така и в CD. Има селекция от 25 песни от всичките дискове на Чамбао. С над 25 артиста, Пабло Алборан, Рики Мартин.
3: Как се работи с Рики Мартин?
4: Алехандро Санд.
5: По интернет.
4: По интернет.
3: Тема, за която говорите в книгата си, пътя към здравето след втора онкологична операция.
4: Като ти дадат за втори път известие за рак на гърдата след 20 години.
5: Lo afronto de la mejor manera posible que sé y que tengo herramientas ahora.
4: Se опитваш да го преодолееш по най-добрия начин възможен за теб, особено сега, когато съм на 51 години.
5: Para mí el cariño de mi familia, los tratamientos de oncológico,
4: любовта на семейството и медицинското лечение и музиката.
5: Son la esta pregunta que me haces el camino a la sanación.
4: Това е пътят към здравето, към излекуването.
3: По какво си приличаме с испанците?
5: Yo creo que todas las personas somos iguales.
4: Че всички хора сме еднакви.
5: Independientemente de donde vivamos.
4: Независимо къде живеем и независимо от знамето, което развяваме.
5: Realmente todas las personas queremos
4: всъщност
5: tener
4: всички
5: salud,
4: хора искаме да сме здрави,
5: amor, да
4: обичаме и да сме признати.
3: Да кажем за концертите в София, ще ви посрещнем следващата седмица в София и...
5: El 24 es en Sofía, en Maimuna Arnica, y el 25 es en Burgas, en el Teatro Summer Theatre.
4: 24 юни сме в Маймуна Арника, на 25 сме в Летен театър в Бургас.
3: Какво ще кажете на българските си фени?
5: El repertorio son las 25 canciones de este disco para celebrar el 25 aniversario.
4: Е 25-те песни от този диск, за да се отпразнува 25-та годишната на Чамбал на сцена.
3: Благодаря ви. Благодаря ви за отделеното време и на добър час на концертите. Ще бъдем там.
4: Gracias, gracias por el tiempo. Enhorabuena y vamos a estar en los conciertos la semana que viene.
3: Гергана Христова ни помогна с превода.
4: Gracias.
3: Благодаря и на вас.
5: Благодаря.
3: А вие останете с нас.

0: След рекламите вие гледате Култ, а ние продължаваме да си говорим за предстоящите музикални събития у нас това лято. Американската рок-банда Breaking Benjamin обяви първия си концерт в България на 29 юни в Арена 4 Осмици. Формирани през 2002 година, Breaking Benjamin са едно от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок. Бандата има 10 номер 1 хита, платинени и мултиплатинени албуми, 8,5 милиарда стрима и над 6,5 милиона последователи в социалните мрежи. Какво да очакваме от концерта в София и какво правят звездите в бекстейджа, ще научим сега от китариста на групата Keith Wallen. Hello, Keith!
1: Какво не можем да си представим за другата страна на славата, парите, турнетата?
2: Много хора може би си мислят, че е по-бляскаво, отколкото е. Но както виждате, аз съм зад кулисите и това е просто съблекалня в една арена тук в Хамбург, Германия. Но сме благодарни за този живот, иначе ние сме просто едни нормални пичове. Всички вече поустаряхме и някои от нас сега си подремват. Та не е както беше преди, но въпреки това сме много щастливи да сме тук.
1: Как беше преди? Не мога да не попитам.
2: Ами, всички бяхме много по-млади. Мисля, че гърбовете на всички не боляха толкова. И ползвахме много по-малко болко-успокоителни.
1: Повече пороци, може би?
2: Вероятно малко пороци, да. Знаете ли, почти всички от бандата, с изключение на Джейсън, преди пушехме. Сега никой от нас не пуши цигари, така че този порок е отминал.
1: Да, и това е много американско. Какво беше последното, което направихте като знаменитости и какво направихте като обикновени хора?
2: Ами, гледахме Limp Bizkit онзи ден отстрани на сцената, което беше много яко, беше страхотно. И вероятно онова, което направихме като обикновени хора, беше преди шоуто онзи ден. Няколко от нас скочихме в студената река, беше доста забавно. Това беше в Швейцария онзи ден.

0: си история на почитател, който споделя, че вашата музика му е помогнала да премине през труден период.
1: Да, има толкова много хора. Срещнали сме много войници, които са били на мисии в чужбина и са намирали утеха в музиката. Тя им е помогнала да се справят. Има и много хора, които са се справили с проблеми с психичното здраве. Хора, които са се борили с различни неща, като злоупотреба с наркотици или просто са имали тежък период, защото животът е труден. И ние сме много благодарни, че можем да помогнем.

0: През 2020 година в статия в Wall Street Journal един журналист, Крис Корнелиус, описва стила на групата като поджанр на рок-н-рола, често наричан активен рок. Съгласни ли сте?
1: Да, в днешно време има толкова много различни поджанрове. Ако искате да го наречете активен рок, разбира се. Но да, ние имаме един отличителен звук от много години. Голяма част от това са вокалите на Бен и начинът, по който звучи гласът му. Ние се опитахме да запазим стария звук, но в същото време искаме да се развиваме и да внесем малко модерен привкус в някои от по-новите ни неща.
0: Какво ще кажете на българските си почитатели?
1: Много сме благодарни и за нас е чест да дойдем във вашия красив град и красива страна. Знам, че дълго време чакахте да дойдем и най-накрая концертът е факт и много се вълнуваме.
0: Някакви идеи за подредбата на песните в концерта или е твърде рано? Идвате на 29-ти?
1: Да, ще се опитаме да изсвирим всички любими песни на феновете.
0: Много благодаря за отделеното време и на добър час до вечера.
1: Благодаря. Много ви благодаря, че ни поканихте.

Много музика имаше в предаването ни днес. Затова пожелаваме да ви бъде все така музикално, слънчево и цветно до следващата ни среща, точно след 7 дни. До тогава не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново малко преди 16. Чао!

0: Оп! И нещо падна.
1: Какво?
0: To sacrifice our love. Оле-ле, майко!
1: Що?
0: Искате ли така да направя анонс? Нищо, което предложа, не се приема. Къде да се преместя? Ляво, дясно, ляво, дясно. Как се ударих? Готови ли сме? Ако ме върнете, ще се застрелям. Да се усмихна.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро! На 21 юни започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. В днешния неделен ден ще погледнем към няколко основни теми. Една сред които е Македония, която се разгърна през седмицата. Ще погледнем и какво се случва с въпросната историческа комисия. Има ли нещо решено до момента изобщо? И ще се стигне ли до някакъв консенсус по важните теми, които би трябвало да споделим заедно с западната ни съседка. Ще погледнем обаче и към темата Баба Алино. Какво се случва там в момента? Излязоха няколко от заповедите да бъдат разрушени вече сградите, но кога същински ще започнат разрушенията на сградите? Изобщо ще започнат ли? Всичко това ще разговаряме малко по-късно с кмета на Варна, но нека видим кои теми подготвихме за днес заедно с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази неделя очаквайте нови сигнали за нередности и схеми в най-големия конгресен център НДК. Скандали в Брюксел и напрежение между София и Скопие. До кога така? Коментар на Любчо Георгиевски, председателят на историческата комисия професор Ангел Димитров и евродепутатът Ивайло Вълчев. Разкриваме първи данни от изследването на Баба Алино. И още, кметът на Варна Благомир Коцев, скандалният незаконен град между отговорността и последствията. България срещу новите руски санкции. Какъв сигнал дава новата власт? Говори опозицията. Даниел Митов от ГЕРБ. Катрин Тасева пред Елица Кънчева в очакване на първото си дете и за новата си роля на треньор. В 20-те години на миналия и на настоящия век. Малин Кръстев в ролята на Байславе във филма Чам Кория. Кулинарно-световно. Шеф Влади Тодоров ни отвежда в Япония. И още откриваме Бедечка фест, отиваме на Скейт фест Бургас и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас от 7.30 до 11 по BTV.
0: Всичко това предстои в следващите 3 часа и половина. Аз сега се отправям на няколко крачки тук от мен до Петрони Евтов, който вече ме очаква. Добро утро.
2: Добро утро, добро утро.
0: Май може да си честитим, нали?
2: Ами да.
0: Еми честит.
2: Днес честита, да, честита астрономическа пролет, която ще настъпи малко.
0: Лято не е ли?
2: Астрономическо лято.
0: Да, моя грешка. Точно така. Пролетта, посрещаме лято.
2: Точно така, да,
0: или
2: да.
0: Лято.
2: Моя грешка.
0: Днес е най-дългия ден в годината.
2: Най-дългия ден в годината, който е с продължителност, между другото, различен за различните градове в България. Колкото по-на север, толкова по-продължителен е денят.
0: Значи най-много ще се радват на дълъг ден русенци, например.
2: Ами Русе, Видин, да, там Добрич също. Ден с продължителност 15 часа 32 минути на места. Докато в София ще бъде около 15 часа и 23 минути.
0: В момента виждаме Бургас, ни казват колегите, ето така изглежда наживо. Уважаеми зрители, морето. Ето посрещаме изгрева заедно.
2: Да, да. Днес слънцето изгря към 5.40 различно, нали, спрямо това дали се намираме на морето или в София. Между другото има разлика от 20 на минути изгрева във Варна, примерно, и този в София. Така че те се наслаждават на по-рано начало на деня, но по-рано излязва слънцето.
0: Да, еми ето нямаме часови зони в България, но на едни 20 минути могат да ни делят, както казваш ти. Току-що видяхме и Пловдив също така. Какво време ще ни очаква днес в най-дългия ден от годината? Всъщност от утре той започва бавно вече да намалява.
2: Да, така? Лека по лека, докато не стане най-кратък.
0: Така, и какъв ден да очакваме? Слънчев?
2: Ами предимно слънчев ден с времени увеличение на облачността. Ще видите съвсем след малко.
0: Добре, ето направо да гледаме.

0: Здравейте отново! Днес ни очакват много слънчеви часове. След обед ще има развитие на купеста в планинските и източните райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места там предстоят превалявания и грамотевици. Вятърът остава слаб и умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, но след обед очакваме увеличение на облачността. На отделни места в северните райони се задават краткотрайни превалявания от дъжд. Максималните температури между 25 и 28 градуса, а тази на морската вода е между 22 и 24 градуса. В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево. Над западните райони предстоят увеличение на облачността и на места там се задават краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. Към сряда ще превали и прегърми на места главно в източните райони. За периода максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. А сега останете с тази събота и неделя.
1: Днешният ден предлага очевидно чудесна възможност за разходка по плажа и то с мазут по краката. Оказва се, че десетки сигнали за мазут на плажа са получили институциите в последните 24 часа. Какви са причините за замърсяването? Ще ни каже сега Дани Атанасова. Дани, здравей!
2: Здравейте от плажа в Бургас. Само да покажа, няма слънце, все още е мрачно, но вече има хора, които се къпят и плуват. Затова въпросът с чистотата на водата е изключително важен към концесионера на плажа. Симеон Цветков, добро утро. Много сигнали имаше вчера, господин Цветков.
3: Добро утро.
2: От цялото Черноморие, не само тук. При вас как беше?
3: При нас няма постъпили сигнали за замърсяване на нашия плаж. Следим постоянно за чистотата. Сутрин рано започват почистването на плажа, като една от задачите е да се мине по водната линия, да се провери дали няма извършени, изхвърлени топчета с мазут и ако има такива, да се почистят незабавно.
2: Откъде идва това замърсяване? Казахте топчета мазут и каква е процедурата? Вие ли подавате сигнал хората ли трябва да се обадят?
3: Ние трябва да уведомим институциите, но в общи линии ние бяхме предупредени от Министерство на туризма да бъдем изключително бдителни по тази тема. Следим много строго за това. Уведомили сме всички колеги в асоциацията да следят строго за това и веднага да отстраняват подобни проблеми. А на въпроса откъде идва, със сигурност идва от морето, със сигурност от някой кораб, заради което призоваваме за много строг контрол върху корабоплаването и взимане на своевременни мерки, така че не мерките да бъдат ние да почистим след като е изхвърлено на брега, ами по възможност да се изчисти още вътре в морето.
2: Благодаря ви, към Радост Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Ние реагираме, подаваме сигнали до институциите, но как влияе това замърсяване на растителността, на биоразнообразието в морето?
4: Естествено, хората най-много се интересуват от собственото си здраве и това е разбираемо, влияе от една страна на хората, но ние като екологична организация сме особено притеснени за състоянието на биоразнообразието, защото най-бедстващи от подобни замърсявания са водолюбивите птици. В случаите, в които техното оперение бъде замърсено с мазут, могат да настъпят много сериозни проблеми, защото преохлаждане, включително и загиване.
2: Повечето от нас... такива случаи тук?
4: Слава Богу, все още няма такива случаи, но е много тревожен мащаба на замърсяването. Виждате, че всеки ден се появяват нови и нови плажове. И ако в началото бяха 2-3 плажа, вече са повече от 10 плажа.
2: Институциите ли са ключа към някакво решение, бърза реакция? Вие как работите с тях?
4: Ами институциите са ключа, защото те събират цялата информация, нали, хората сигнализират до институциите, обаче дали само това да събираме сигналите не е достатъчно, трябва да се вземат мерки.
2: Какви мерки? как ще бъдем ефективни, защото това, което казахте, наистина е много тревожно.
4: Изумително е това, че при наличната техника, с която разполагаме, много трудно става констатирането откъде идва източника на замърсяване. Нали, ние изобщо нямаме констатирани петна или места, откъдето да се разпространява. И най-честата версия, която през годините чуваме, че това са стари замърсявания, които вълните вдигат, и това е обяснението на институциите в повечето случаи. Никога няма открит замърсител, няма наказан замърсител.
2: Много познато звучи, наистина, за голямо съжаление. Само в две изречения, има ли видове птици, които изчезват или поне са застрашени от изчезване?
4: Специално заради това замърсяване, ами всичките тези, които плуват във водите на

0: Европейския съюз, всеки вид стока в една пратка ще се обмитява с 3 евро. Как ще се отрази това на потребителите и онлайн търговците у нас? Проверим Елина Василева.
1: Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.
2: Поръчката е пълна с бебешки, играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и така нататък. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш от навсякъде другаде.
1: За нея качеството не е водещо при избора на стоки от онлайн платформите за пазаруване.
2: Те се задържат интересни около седмица. Така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчките, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърлено много бързо.
1: От 1 юли предстои въвеждането на мито за всеки вид артикул в пратките, които идват от страни извън Европейския съюз и са на стойност до 150 евро.
3: Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратката. Ако имате две тениски, тези две тениски ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате 3 тениски, пак е 3 евро. Но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате 3 различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3, 9 евро.
1: За Ива това значи, че поръчките от китайските платформи вече няма да са по-евтината алтернатива.
2: Вероятно по-отговорно да поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка и да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново от тук и от там. Доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят.
1: С въвеждането на новата такса ще намалеят и поръчките, казват и други потребители.
4: Така или иначе вече е по-малко, така че с това ограничение е още повече. Дори не е толкова изгодно да си ги пазаруваш от там, така че по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш от там.
1: Забележки по отношение на качеството на продуктите има и Ели, която вече не пазарува от страни извън Европейския съюз.
5: Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и вътре в тази стока, която съм поръчала, не е това, което съм поръчала. Фалшиви неща. Като цени да не говориме. Колежка си поръча чорапи такива за невропатия. Пращат и китайски чорапи обикновени за 20 евро. Никога. Никога от Китай.
1: Новата такса няма да повлияе на решението му да поръчва стоки от Китай, казва Павел.
6: Защото е много уредено и като цяло като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш. И така, по-скоро съм свикнал, не знам. Но не поръчам толкова много. Да. Съм нормален потребител.
7: А качеството как е?
6: Супер, много добре. Даже си направих ни рекламни шапки с няколко лога и излезах на много добра цена. Много съм доволен.
1: Експертите обаче препоръчват, освен на цената, да се обръща внимание и на това безопасни ли са продуктите.
3: По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и ниско качествена, а по-големият проблем е, че плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в целия Европейски съюз. Имаше и такъв случай, в който баща на новородено дете си беше купил ваничка от една от китайските платформи и се беше обадил и каза: дайте ми сертифицирана лаборатория, за да изследвам ваничката. И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето. Така че съветвам потребителите да обърнат внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за българските произведени стоки, за стоките произведени в Европейския съюз. По принцип Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме от България.
1: Новата ставка ще се отрази и на български онлайн пазар, казват още експертите.
3: Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазин. Проверени, доказани, с доверие магазини, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи. А една голяма част от хората, които купуват, защото е евтино, от трети страни, те всъщност ще се замислят и върху това дали вече е толкова евтино и дали е безопасно. Така че очакваме да намалеят пратките.
1: По данни на Националния статистически институт, вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 милиарда евро, а най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украина.
0: Сега към една тема, свързана с Смолян. Тревожни сигнали за изсъхване на традиционен дървесен вид в горите около Смолян на 4000

0: Хиляди декара с ела са засегнати тази пролет. Има ли опасност за горските фондове с иглолистни видове в Родопите? Емил Кацаров провери.
1: Тази година елата видимо съхне. Все повече кафяво-червени оттенъци се появяват по склоновете с иглолистни дървета около Смолен. Красивата на вид мозайка в пейзажа се оказва опустошителна за гората.
2: Към момента наблюдаваме съхнене на елата. Тези кафявите дървета, ярко-червените дървета, са дърветите, които са пострадали.
1: Причината е климатична.
3: Лятото на 25-та година е едно от най-сухите лета. И имаме изменение в температурния, нормите на годишната температура близо с градус цяло и 2 по Целзий. Основното физиологическо дърво, то е предразполага заселването на стъблени вредители или на патогени. При нашата проверка открихме основно 3 стъблени вредителя, 2 елови корояда и една синя бронзовка. За съжаление, веднъж изсъхнало, не може да се възстанови.
1: Придружаваме лесовъди на оглед в еловите гори край пътя за село Мугла. Трябва да установят размера на бедствието. Катерим се по кози пътеки в изключително труден терен.
4: Особеници има тук, нали?
5: Очаква се да има, да.
4: Мечки има?
5: Абсолютно. Да не кажем, ежеседмично срещаме. Терена е изключително стръмен, почвата е изключително бедна, почти няма почва. Дървета се намират буквално върху самите скали. И болните дървета се намират на местата, където почвата е изключително бедна, скалистите места.
1: Има само два начина за въздействие на вредителите. Бързо премахване на поразените дървета или поставянето на феромонни капани. И в двата случая се изисква почти невъзможното от лесовъдите.
2: Трябва да си проведеме необходимите санитарни мероприятия и отсичането на тези вече болни дървета, които създават предпоставка за намножаване на насекомите вредители вече. Но терена е изключително труден и сложен и това може би ще има и площи, които ще останат неотсечени, неосвоени, с невъзможен достъп. Важно е в един определен момент. Този момент е много кратък и трябва да се реагира бързо. След като вече дървото е умряло, насекомите вредители са изяли ликото му и те вече са приключили своя процес на размножение, тогава дори да го изнесеме от гората, няма смисъл.
3: Сухите дървета са предпоставка за горски пожари. Затова колегите навсякъде, където могат, смятам, че трябва да ги събират, да ги изнасят извън горските територии.
1: Тази пролет има обилни валежи, но водата се оттича в деретата. За да оцеле елата по върхарите е нужен сняг, а той почти не се е задържал тази година.
3: От тези 4000 декара, близо 3100 декара са съсъхнени между 1 и 5% и 900 декара са между 10 и 15%.
1: Все пак размерът на съхненето все още е далеч от масов, какъвто е бил преди 40 години.
3: Единият пик на съхнене на елата е 87-88 година. Тогава достигат 71 000 декара.
1: Добрата новина за сега е, че за разлика от 80-те години, в момента не се наблюдава изсъхване на млади дръвчета и подрастъци. За тази събота и неделя, Емил Кацаров.
6: Тази неделя очаквайте нови сигнали за нередности и схеми в най-големия конгресен център НДК. Скандали в Брюксел и напрежение между София и Скопие. До кога така? Коментар на Любчо Георгиевски, председателят на историческата комисия професор Ангел Димитров и евродепутатът Ивайло Вълчев. Разкриваме първи данни от изследването на Баба Алино. И още, кметът на Варна Благомир Коцев, скандалният незаконен град между отговорността и последствията. България срещу новите руски санкции. Какъв сигнал дава новата власт? Говори опозицията. Даниел Митов от ГЕРБ. Катрин Тасева пред Елица Кънчева в очакване на първото си дете и за новата си роля на треньор. В 20-те години на миналия и на настоящия век. Малин Кръстев в ролята на Байславе във филма Чам Кория. Кулинарно световно шеф Влади Тодоров ни отвежда в Япония. И още откриваме Бедечка Фест, отиваме на Скейт Фест Бургас и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.

Здравейте! Предимно слънчево ще се задържи времето и днес. След обед няма да липсват увеличения на облачността, като в планинските и източните райони ще са по-значителни. На отделни места там очакваме превалявания и гръмотевици. Вятърът остава слаб и умерен от изток-североизток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморето преди обед очакваме много слънчеви часове, но след обед ще се заоблачи. Превалявания и гръмотевици се задават на отделни места в северните райони. Максималните температури ще са по-ниски от останалите райони. Очакваме стойности между 25 и 28 градуса. Тази на морската вода е между 22 и 24 градуса. В началото на новата седмица в Централна и Източна България ще има много слънчеви часове. Над западните райони облачността ще се увеличи и на места там предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, както и условия за градушки. Към сряда очакваме дъждове и гръмотевици на места главно в източните райони. Максималните температури тогава ще се задържат между 30 и 35 градуса. Сега тази събота и неделя продължава. Останете с нас!

0: 边。Националният дворец на културата е в фокус през последните дни. От една страна заради заплатата, която беше обявена от министъра на културата, която се взима там от ръководството. От друга страна за задълженията, които има и Националният дворец на културата. Но направи впечатление в социалните мрежи Борислав Велков, бивш председател на съвета на директорите на НДК, който сега е при нас, с множество публикации в социалните мрежи, с документи за нарушения, които са правени през последните години в Националния дворец на културата. Здравейте и добре дошли, господин Велков.
1: Добре,
0: вие донесохте документи, част от които сте публикували вече в социалните мрежи. Аз се изненадах колко много сте събрали.
1: Да, те хората са много така, много развълнувани. Няма време да си отворя пощата. Всеки ден идват документи, обаждат се.
0: Да, но откъде са тези документи? Аз трябва да ви попитам от самото начало, защото някои от тях наистина посочват нарушения.
1: Не някои от тях, всичките посочват нарушения. Документите са от будни граждани, така да се каже. Не е лошо да имаме будно обществено мнение, когато става дума за публични средства.
0: Добре, дайте да започнем от там. Вие, едно от първите публикации, които видях в социалните мрежи, е за информационна система, твърдите вие. Договор 12,5 милиона евро, който според вас задълбочава финансовите проблеми на дружеството. За какво става дума и къде е нарушението според вас пък там в този договор?
1: Аз само преди да говорим за тази обществена поръчка, искам да изясна следното нещо. Нямам никакъв личен мотив към НДК. Нека да е спокойно ръководството да си пуснат още едно кафе днес, в този хубав ден. Обаче обществото и почтеността имат много голям мотив да се върнат в НДК. Имайте предвид, че първият символ на НДК е този на фасадата е слънце. И е време това слънце да изгледа, защото виждам, че пак Феникс е в пепелта. Всяка сутрин, като отваряте вратата на BTV, вижте дъжката. Каква е това? Един Феникс, който излита от пепелта. Ние пак сме се върнали там. Изобщо тази цикличност на проблемите в НДК говори за много.
0: Вие го казвате това цялото нещо с идеята, че не искате да седнете на стола на шефа на НДК.
1: Това изобщо пък не съм го мислил и разсъждавал. Просто ми е дежавю цялата тази ситуация и по някакъв начин така възбуди топли чувства в мене към НДК. По отношение на тази обществена поръчка, между другото тук много се забавлявам с тази обществена поръчка, защото си помня, че една първа публикация, която направих за нейната незаконосъобразност, а нецелесъобразност, обществената поръчка беше спряна, но не тази. Преди тази обществена поръчка има пусната същата обществена поръчка, която печели една голяма компания. И тази голяма компания, да не набедиме някой, голяма компания, можеща компания, тази голяма можеща компания се отказва от обществената поръчка, след като се разчува за, да речем, нейното безмислие, след което се образува нова обществена поръчка и печели друга компания.
0: До тук нищо нередно.
1: Става дума
0: за изграждане на информационна система на НДК.
1: Не само информационна система. В тази информационна система влизат много компоненти. Лично мнение, че това трябва да бъдат отделни тендери. Всъщност няма нищо лошо. Това са големи компании. Сега дали точно конкретната експертиза в тази посока, това е съвсем друга тема, но те имат право да ползват свои подизпълнители. Тук не става дума, пак казвам, за нередност в обществената поръчка, а става дума за това, че трябва ли да се дава 12 милиона за информационна система, която да накичаме НДК с LED дисплей. Между другото, тези LED дисплей има наредба София за LED дисплей и доколкото знам някъде това нещо стои чака в Столичния общински съвет. Трябва ли да правим билетна система за милиони от нулата, тук ако има събудени вече IT специалисти да чуят внимателно от нулата. Никой в съвременния свят не прави билетни системи от нулата, има така наречените white label-и, хората купуват, ползват, има международни компании за това. Тоест ние ще изграждаме билетна система, която кои билети ще предлагаме? НДК да не биде активен промоутер на пазара, да не биде активен продуцент.
0: Тоест, вие смятате, че тези 12,5 милиона евро, които ще бъдат похарчени за информационна система, няма всъщност да вършат никаква работа, въпросните неща за които.
1: Аз, ако съм на място на принципал, веднага бих направил едно преразглеждане на целесъобразността, подчертавам на тази поръчка и много внимателно да видя каква нужда има НДК от точно от тези системи. Може би част от тях да. Обаче билетна система, при условие, че приходите от билети са 600 000 лева за 2025 година или 700 000 лева бяха, не съм се задълбавал. Инвестираш милиони за това, защо? какви продукти ти продуцираш, че да продаваш билети. НДК има новогодишен музикален фестивал и киномания, неща, които са създадени преди 45
0: добре,
1: години.
0: Добре, тук по-скоро това е възглед по начина, по който се управляват средствата.
1: Разбирам, не бих казал възглед. Това са много сериозни неща. Това е много сериозна сума и трябва да разберем. Тук станало за цялостно преживяване в НДК. Правим информационна система, с която да информираме хората, които са достатъчно информирани, същевременно седалките в зала едно могат да ти дадат дървеници.
0: Има ли такива дървеници?
1: Чувал съм, че има. Аз не съм ги виждал тези дървеници, но съм чувал от хора. Залата не е в добро състояние. Средствата трябва в НДК да се инвестират там, където има развитие, където има бизнес. А не
0: добре,
1: да се инвестира
0: тук,
1: в
0: нередност
1: неща.
0: Няма в този случай.
1: Не съм аз, който ще го кажа, който иска да го провери. Според мен, от гледна точка на нуждата, точно от този вид на тази поръчка, има голяма нередност.
0: Друг сигнал, за който вие казвате, че госпожа Андриана Татарова е в конфликт на интереси при вземането на този пост. На какво основание го твърдите пък това?
1: Аз не го казвам. Казва го Комисията за противодействие на корупцията на Република България.
0: От кога казва,
1: реши, установява конфликт на интереси по отношение на госпожа Еди Кояси, да ни казваме името. Ето го, решението от 30.06.2025 година. После има решение от съда, което потвърждава това. Ма те хора там си вършат работата. Те си разбират от работата и не случайно.
0: А на какво сега основание се твърди такова нещо? Само?
1: Ами твърди се, че когато е постъпила в Националния дворец на културата, все още е била притежател на акции в частната си компания и на второ място същата тази частна компания имала търговски взаимоотношения с НДК.
0: Към момента не е част от тази компания.
1: Към момента не е част от тази компания, но тогава е била. Между другото...
0: Това към коя година става дума?
1: Това става дума 2025 година. Но тогава, когато е имало конфликт на интереси, е било в момента на постъпване, което е абсолютно...
0: Което е 2023-та.
1: Да, 2023-та. Декември. Вие давате ли си сметка, че ние всъщност говорим за нелегитимен директор? Всичките тези документи са подписани от нелегитимен директор. И нещо тук да отбележа по първото, което ме питахте за обществената поръчка. Първата компания, която печели обществената поръчка, предлага услуги на компанията на госпожа директорката на НДК, когато тя още не е била директор на НДК.
0: Вие намирате сега взаимовръзка между тези компании,
1: ами,
0: които
1: са спечели обществената поръчка? Ами кой се отказва от 10 милиона току-що спечелил? Само една единствена компания и втората няма нищо общо с тази дейност. Печелиш и след един месец откажеш и кажеш благодаря, аз тези 10 милиона без ДДС не ми трябват. Освен това НДК прекратява този договор, ето аз съм ви го приложил тук, договор за прекратяване, в който няма никакви претенции, връща и аванса. И веднага образува същата нова обществена поръчка.
0: А само ми кажете, това решение за конфликт на интереси, пък откъде го имате? Защото тук, предполагам, не са посочени. Посочени са имена. Да, но са заличени част от данните.
1: Аз ви казах, аз съм информиран човек, пък и хората се вълнуват. Да ви кажа честно. Така,
0: получихте го на почтата си, така ли?
1: Получих го на почтата си, която, да ви кажа честно, нямам време да отворя. Същото решение съм публикувал, има го мисля, че в кламъчето, е и решението на съда на първа инстанция, което потвърждава решението на КОМПИ.
0: Добре, ако има такова решение от съда, защо тогава не се е стигнало до
1: защото
0: отстраняване?
1: Защото се чака още една инстанция, аз съм убеден, аз вярвам в българския съд, че и той ще потвърди същото.
0: За друг още един сигнал, някаква схема с датите. Това сега ми се стори доста странно, като го прочетох във вашата публикация. Какво представляват тези схеми с дати, доколкото разбираме сезирана Комисията за противодействие... КЗК. Комисията за конкуренция.
1: Ами, сега да не отъчаваме хората, все пак е неделя. Това е сигнал от... подписан от немалко водещи компании, промоутери и компании за продажба на билети, някои от тях международни, също така и културни издружения. Дълго е за обяснение, май да се опитаме да го резюмираме. Всъщност тази билетна компания, за която тук се оплакват и участва в тази цялата схема, е онази билетна компания, която продава билетите на бившата компания на изпълнителния директор на НДК. То няма, тук всичко на тази маса е свързано. Това е много интересно. Хората имаха приказка за това, но все пак е неделя сутрин, да ня казваме, завършваше с черва. Всичко е свързано тук.
0: Дайте, за какво дайте е сигнала? Пример сега. За какво е сигнала? Какво
1: сигнал,
0: се случва?
1: Сигнал е, между другото, много важен. Той има една конкретика, но всъщност голямото послание в този сигнал е, че НДК с пазарното си поведение, с управлението си като цяло изкривява пазара. И всъщност хората се оплакват, че не могат да получат прозрачно дати за НДК, а ги получават през втори доставчик на тези дати, и това са свързани с компания, свързана с госпожата Тарова.
0: Обяснете го просто.
1: Ами обажам ви се, аз ви казвам, дайте ми дата в НДК.
0: Да, вие сте изпълнител, примерно.
1: Аз съм изпълнител или неговия продуцент. Посещате там хубаво, знам, че госпожата е много любезна, с кафе, с лукумче. Посещате и ти казвате, ми нямаме такава дата. Ден по-късно, няколко часа по-късно, ти се обаждаш и казва, спокойно, ние имаме тази дата.
0: Кой се обажда?
1: Ми, той е посочен от вътре конкретна компания, която го прави това много пъти. Изведнъж датите в НДК изчезват и няма дати. И става трудно да си доставиме дати в НДК. Вие давате ли си сметка какво говорим и как стоиме изобщо на събитийния пазар в Европа 2026 година? Чакаме Евровизия 2031, чакаме председателство, а все още хората, като чуят България като дестинация за събитиен бизнес, си събират веждите. Затова е сигнал, че НДК е един непазарен и некоректен играч.
0: Добре, ако правилно ви разбирам, описано... някоя част на компания запазва дати далеч във времето,
1: да, в
0: когато един
1: тетрадка
0: изпълнител отиде да потърси, дати няма. И всъщност за вас мистерията е защо и как се обаждат. Има ли такова твърдение, че наистина някой звъни на изпълнители
1: на
0: други компании?
1: Всичко описано, дадени са.
0: И им казва, предлагаме ви тази дата.
1: Предлагаме ви тази дата, и оттам нататък последват някакви...
0: Не звучи, само да ви кажа, незаконно. Може би неморално, но не бих казал незаконно.
1: Изключително незаконно. Не забравяйте, че НДК е търговско дружество. Има някакви правила. Не може в публична инфраструктура, която трябва да управляваш в полза на нейния собственик, държавата, напомня Министерски съвет, ти да предлагаш дати под тезгях. Съгласете се. И не на последно място, но пак се забавлявам наистина. Тази седмица събира изпълнителен директор на НДК, защото се сеща случайно, че по обществената поръчка трябва да контактува с пазара и да обясни колко ще бъдат прозрачни от тук нататък. Уважаема госпожо, управлението на публични средства и публични активи по презумпция е прозрачно. И до сега не бяхме прозрачни, до сега всички ще влизате в една обща информационна система и ще видите вътре всяка дата, всеки кой какво е запазил. Хайде, стига.
0: Господин Вълков, много теми повдигнахте.
1: Много са темите, да.
0: Тези документи ще ги задържа за себе си. Ще поканим госпожа Татарова в такъв случай.
1: Поканете госпожа Татарова, ще остават документите тук в студиото да ги сложите така, както
0: благодаря ви за това гостуване. Наистина множество теми повдигнат.
1: И само нещо да добавя. Любима ми е докладната записка на господин Калин Вельов, който аз лично не познавам, но уважавам като музикант, който е бил заместник министър.
0: Беше
1: заместник министър, която жалба звучи толкова приятно, наивно написана като човек от изкуството, но той иска оставката на госпожата Тарова по редица обвинения, но е написана искрено. И накрая, тъй като не остава много време, само искам
0: едно
1: да...
0: Едно изречение, даже не свърши.
1: Едно изречение. НДК и тези столичани, които, както каза госпожата Тарова, са работили безплатно и безвъзмезно за НДК, а в днешно време работят, нали, срещу 200 000 евро на година, заслужават НДК да се върне в града и изобщо в България по съвсем друг начин. С едно абсолютно ново и модерно управление. С една голяма визия. Най-доброто нещо, което може да се направи. Не
0: добре,
1: неделя.
0: Трябва да сложим точка тук, обаче, господин Веков.
1: Точката е да седнат госпожата Тарова, изпълнителния съвета на директорите, и тихо да си подадат оставките, но и да се извинят и не само да върнат парите от назетите заплати, да ги върнат с лихва, както се прави.
0: Отправяме още сега покана дори към госпожа Татарова за следващата седмица. Благодаря ви.
1: И аз много ви благодаря.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченескафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
5: ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отваряме сега темата за западната ни съседка Северна Македония след поредния случай на запалени дипломатически автомобили и скандали, т.е. между двете страни. Сега в студиото обаче е професор Ангел Димитров, председател на съвместната историческа комисия. Здравейте и добре дошли, професор Димитров.
1: Здравейте.
0: В обект на така спорове в Европарламента се превърна за пореден път тази комисия. Имаше дори искане за нейното отпадане, изобщо заличаване. Да започнем обаче от там. Работи ли в момента комисията и докъде сте стигнали в уточняването на историческите въпроси между двете страни?
1: Комисията работи. Интересно е, че през последните две години беше като че ли забравено нейното съществуване и не си спомням така да имало интерес, настоятелен интерес за изясняване на нейните функции и смисъла от нейната съществуване. Но ето сега след споровете около доклада за напредъка на Република Северна Македония и включването на текст специално за състоянието на работата в тази комисия, в доклада, се възвръща интереса към нея. Това е доста интересно, това е много важно за нас, защото за първи път получаваме една подкрепа за смисъла и същността на работата на тази комисия от, не само от българска страна, от българска колегиална страна на историци, разбира се, на политици и широки кръг граждани, които се интересуват от тази проблематика, но и от нашите партньори в Европейския съюз. Това е изключително важно, защото от 3 години насам работата на комисията фактически е блокирана. И е блокирана, за съжаление го казвам, от нежеланието на нашите колеги от Скопие да приемат ключовия момент в смисъла на работата на комисията. Това е, че имаме обща история.
0: Дайте в малко детайли сега. Кога последно се събра тази комисия? Кога ще се събирате следващ път? Защото казахте, че работите.
1: Комисията се събра съвсем скоро. Последното заседание, което беше в Скопие, беше между 4 и 6 юни.
0: Началото на този месец.
1: Да, началото на този месец. Предишното беше в София, следващото през септември ще бъде отново в София. Така че, вижте, комисията се събира 6 пъти годишно, 3 пъти разменено гостуване. По 3 пъти разменено гостуване. Работим в продължение на 2 дни, целодневно. Няколко сесии са това. Така че, формално гледано, тя работи. Формално гледано, не си спестяваме нищо в диалозите, в дискусиите. Понякога имаше ги, но често пъти има и по-напрегната атмосфера.
0: И къвги.
1: Чак къвги не бих казал, защото вече свикнахме с начина, по който работи другата страна. Но в края на краищата важен е резултат.
0: Да, и какъв е резултата? Дайте пример на последното. Да.
1: Резултата, аз съм го казвал и друг път, но във вашето студио, може би за първи път, резултата е равен на нула. Една голяма нула. Не го казвам от гледна точка на цялостната работа, защото има известни резултати, а последните 2-3 години. И нула означава, че не дневният ред е един и същ в целият този период. Тоест, няма никакво развитие напред. За да бъде по-ясно на зрителите на телевизията, ще кажа, че се намираме още в 11 век.
0: Обсъждате 11 век?
1: Обсъждаме. Да, по принцип целият век, защото се обсъждат абсолютно различни периоди, различни събития, исторически структури, но и личности. Но в случая това, което ни спря, е работата около представянето на Охридската архиепископия. Мисля, че за неизкушение дори от историята човек би трябвало да знае, че това е политически проблем за нашите колеги, тъй като съвременната църква в Република Северна Македония се смята и се представя за пряк наследник на Охридската архиепископия, което пречи както на самата институция, която пък не обича историците да се занимават с църквата, на политиците, които не искат никакви промени в историческата интерпретация, интерпретацията на миналото, и на колегите ни, които не могат да излязат от рамката, която им е зададена, идеологическата рамка, а и политическа в същото време, която им е зададена, и да приемат, че Охридската архиепископия е институция, създадена от императора Василий II след падането на Първото българско царство. И е създадена единствено, за да се създаде една, да го наречем от чисто политическа гледна точка, търпимост в отношенията с новото население на империята.
0: Сега, правилно ли ви разбирам?
1: За да бъда още по-точен, само ще добавя, че всъщност тя е формално нова, но изцяло повтаря и диоцеза, и всичките привилегии на българската патриаршия от времето на първата българска държава.
0: Правилно ли ви разбирам, вие от 2 години обсъждате това, Охридската архиепископия, включително и последния път, и следващото заседание на комисията отново ще е по тази тема.
1: Точно така, правилно ме разбирате. Разменили сме десетки опити, нали, всяка една от страните да предлага текст, по който да се стигне до съгласие, до общо съгласие, тъй като такива са правилата в работата на комисията. Ние трябва да изготвим текст, който се изпраща до двете ми правителства, нали, за да бъдат взети предвид и да бъдат внесени промени в съответните учебници по история.
0: Добре, по нещо в крайна сметка стигнахте ли до консенсус? Да. Имаше ли нещо, по което и от двете страни комисията си стиснахте ръцете?
1: Да, да, има такива, но то беше съгласие, което постигнахме с състава, предложен от на комисията, предложен от Република Северна Македония, там имаше промяна. С идването на власт на правителството на начало с господин Мицковски, беше променен почти целият състав практически на комисията. И откакто, нали, с новия състав, нямаме никакво движение напред. Не беше лесна и много по-различна работата и с първия състав, но тогава имаме вече приети, взаимно приети в съвместната комисия, текстове за чествания, съвместни чествания вече, и това от двете държави, на светите братия Кирил и Методи, нещо, което беше чукане на отворена врата. Дори има едно отстъпление назад, тук правя една скоба, защото премиерите и в миналото и Борисов, и Заев са участвали в съвместни чествания, а сега вече двете части от делегациите са отново по-отделно.
0: Много по-отделно, да. Изострени са нещата. Професор,
1: но,
0: да,
1: допълнете само. Още също за Климент Охридски, за Наум Охридски, и това, което е според мен най-същественото, е, че успяхме да постигнем един съвместен текст, който беше предложен на двете правителства за честване на цар Самуил, нали, в който, нали, нашите колеги приеха, признаха, нали, че той е продължител на българската владетелска традиция.
0: Така, добре, има някои неща, по които имате очевидно съгласие, но са много назад във времето. Сега, професор Димитров, за кратко правим една такава пауза на разговора. Тук ще продължим с вас, но сега ще включим Любчо Георгиевски, който е в западната ни съседка. В крайна сметка, пореден случай, както казах още в самото начало, на разпалване на страстите между двете държави заради палежа на автомобил пред посолството в Скопие. 2 автомобила по-точно. Господин Георгиевски, да започнем с тази тема всъщност. И има задържан македонски гражданин за въпросния палеж. Какво очаквате да се случи и каква е обществената реакция в Македония за този случай? Има ли поощрение за това, което се случи, или действително осъждане на действията?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Палежът на автомобили на българското дипломатическо представление.
0: Опасявам се, че загубихме звук в момента на господин Георгиевски. И в такъв случай ще продължим с професор Димитров. Да, професор Димитров, да продължим с вас тогава по тази тема пък. Как гледате вие на това, на тази провокация, ще я нарека аз, с запалените дипломатически автомобили?
1: Това действително е провокация, но това е провокация спрямо българската държава. Естествено, посолството и българските дипломати, които се ползват с екстериториалност, станаха обект на един абсолютно недопустим акт на посегателство. При това, въпреки че няма кой знае какви видими последици от опита за палеж на двата автомобила, това е много сериозен инцидент, защото няма сериозни последици единствено от вниманието и бързата реакция на българските дипломати. Те са хората, които веднага са изгасили запалените две коли. Всъщност той залива и двете коли, така че не е чисто формално чакане огъна да се разпространи от едната върху другата. Вижте, вече е казано достатъчно, че това е акт, който просто рядко се случват такива драстични нападения срещу дипломатически мисии. Но не е първото за тази година. Имаше атака с камъни, опити да бъде щупан.
0: По стъклата, да.
1: На главния вход на сградата. Но ако се върнем към атаките срещу българското присъствие в Република Северна Македония, веднага трябва да напомним, че имаше атаки срещу културните клубове в Охрид,
0: Битоля. Именно господин Георгиевски, който беше председател на клуба в Битоля.
1: Аз се пошегувах в едно предаване, което ме попитаха за този инцидент, тази провокация, че може би Скопския така Херострат, малък Херострат е искал да получи славата и на Битолския. Така че това са изключително неприятни инциденти. Искам да напомня, да, че през 2000-та година, когато беше създадена първата формация българска там, под името Радко, това е псевдоним на Иван Михайлов, и която беше формално, официално призната, но по времето на нейното представяне в един от централните хотели, беше организирано нещо като имитация на атентат с хвърлена димна бомба вътре в... Това е точно в моите крака. Имаше и официални лица от София тогава. Като реакция срещу създаването на тази организация, имаше и митинг от крайни националисти пред посолството, и то беше замерено тогава и с камъни.
0: Традиция,
1: да, на определени сили да реагират брутално срещу България, където и да, на каквото и ниво да е нашето присъствие.
0: И да се намира. Да се опитаме отново да се чуем с господин Георгиевски. Здравейте, надявам се, че се чуваме сега, господин Георгиевски.
2: Да, чувам ви аз.
0: Надявам се, че няма да се разпадне връзката този път. Кажете, каква е обществената реакция след този случай с палежа на колите?
2: Ами сега има ново обвинение срещу палача, което е. Той е загрозуване лица под международна защита. Казната е минимум една година затвора. Ще видим съда сега как ще пресъди. Аз не очаквам, и честно казано, много. Очаквам да получи същата награда като палач от Битола. Ще го осудат наусловно и докато не хванат институциите да си бъркат работата и да спрат антибългарската омраза, антибългарските действия, тук много, много тежко за живот на българите в Македония.
0: Повдигна се по-тежко обвинение. Ако задържаният бъде признат за виновен, се казва, е предвидено наказание, лишаване от свобода не по-малко от една година. Вие обаче казвате, че не очаквате да се стигне до там.
2: Да, ма имайки изкуството как съдат нашите съдове, докато не видим, аз нищо не вярвам. Май ще го освободат, ще го пуснат с условна казана и нищо чудно и да го героизират пак.
0: А медийно как беше отразено в обществото в Македония този случай? Имаше ли това категорично осъждане в крайна сметка, което дойде и от правителството в Северна Македония?
2: Правителството на Република Северна Македония в началото пробва да също като со клубо. Запалени се возила в близина на българското посолство, а не в българското посолство и не български дипломатически возила, то да тръгнат вината на страна, същото както го направи со клубо. Обвинението за палача со клубо беше, че е запалил вратата на клубо на Иван Михайлов, като вратата наша да се намира на 500 метра от клуба, не го запалил клуба, а палил вратата. Също иска и тука, не ги запалил българските дипломатически возила, а запалил возила со български регистрационни таблички во близина на българското посолство. Но след международния натиск и международната осъда промениха терминологията и сега обвинен за загрозуване на лица под международна защита, за крила. Медийно се каза, не баш много, не му се отделя много внимание. На социалните мрежи същия говор на мразата. Отдолу се толерират под медиите, под всичко. Пишат, че българите сами си запалили тези возилата, за да спрат Македония в Европейския съюз. Представете си докъде ходят со мислите. И това се допуска навсякъде.
0: Това е много интересно, което казвате, господин Георгиевски. Ето, има и някаква теория на конспирацията явно, която властва в Северна Македония, за това, че България сама си е запалила автомобилите. Благодаря ви за това включване. Съжалявам, че нямахме и повече време, но винаги сте добре дошли, когато имате възможности в България. Сега ще включим и евродепутата Ивайло Вълчев от групата на консерваторите и реформистите, защото през седмицата, както казахме, беше разгледан и доклада за напредъка. Господин Вълчев, много ми е любопитно, защото и преди сме си говорили с вас. Откъде идват тези здрави връзки на Северна Македония сред евродепутатите в парламента? Видяхме, че има застъпници по отношение на отпадането на въпросната комисия.
3: Македонската дипломация, добро утро първо, македонската дипломация работи изключително активно, бих казал дори агресивно. И ще ви дам само един пример. Минути преди да гласуваме доклада в сряда, в кулоарите на парламента в Страсбург, имаше представители на македонската страна, които до последно се опитваха да уреждат срещи и да влизат в контакт с хората, които влизаха в залата за да гласуват.
0: Да, и вие откъде си, как си обяснявате тази добра дипломация, вие казвате дори агресивна?
3: Ами обяснявам се с това, че общо взето има една основна теза в идеологията, върху която е построено цялото съществуване на Република Северна Македония. Това е, че България е враг, каквото и да говорим. Тази теза трябва да се доказва и за нея трябва да се работи постоянно. За никого не е тайна, че нашите съседи инвестират огромни средства в това нещо. За никого не е тайна, че те имат специална група хора, която се грижи за това да знае какво се случва в парламента, какво се случва в България, какви са настроенията. И се работи по контриране на всяка една българска идея, на всяка една българска дума, която се чуе. Вие бяхте свидетели също как в седмиците преди гласуването на доклада високите представители на Република Северна Македония обикаляха навсякъде, където могат да обиколят. Срещаха се с всеки, с когото могат да се срещнат на ниво външни министри, премиери и навсякъде рецитираха едно и също. Ние искаме в Европейския съюз, България ни пречи.
0: Вие разговаряхте ли с вашия колега Томас Вайц, въпросния докладчик?
3: Разбира се, че разговарях. То на мен това ми е работата като докладчик в сянка от името на европейските консерватори и реформисти, да разговарям с господин Вайц. С господин Вайц разговарях, още с него разговаряме още от зимата, още от момента, в който той започна да подготвя тази годишния си доклад. разговарях с него и преди той да го представи, защото на мен ми беше ясно на къде отиват нещата, тъй като ние все пак имаме и една смесена междупарламентарна комисия, на която аз съм заместник-председател между парламентите на Европа и на Република Северна Македония. И още на зимната ни среща в разговорите, които се водеха там, ние разбрахме на къде отиват нещата, че се отива към опити за прескачване на втория протокол, към опити за унищожаване на смисъла на историческата комисия. И предупредих господин Вайц, че тези неща просто няма да минат. И че ако той застане на страната на тази идея, буквално застава на позиции, срещу които Европейския съюз вече се е изказал и вече е дал своето мнение.
0: Това
3: имаме този резултат, който имаме. В крайна сметка господин Вайц рискува да даде един доклад, за който той беше сигурен, че ще мине, само че не мина.
0: Стори ми се, че доста критичен беше този доклад тази година. Вие виждате ли напредък по някои от точките за присъединяване на Македония към Европейския съюз?
3: Никой не вижда напредък и вие сте абсолютно прав, че доклада като цяло е

0: случай не е приятно за правителството в Скопие.
1: Как отекна именно сред колегите ви в Европарламента последния случай с запалването на автомобилите? Чухме преди малко от Любчо Георгиевски за това, че се разпространява им така конспиративна теория из Македония за това, че България сама си е запалила автомобилите дори.
0: Да, миналата година, когато беше прибит журналиста Владо Перев, пък теорията беше, че той сам се е прибил или в най-лошия случай България пратила някой да го прибие, за да има какво да се говори. Сега България сама си е запалила колите. Абсолютни глупости, на които нормален човек няма как да се върже. Нашите колеги бяха потресени да разберат това нещо. Те го разбраха най-вече от нас, разбира се, но веднага започнаха да търсят потвърждение на тази новина, защото в крайна сметка едно е ние да го разкажем на нашите колеги, друго е те да го видят коментирано и от медиите в своите страни, в своите държави. И реакцията беше, че няма как в една цивилизована страна в 21 век да се случват такива неща. Но ние им казахме, но ето, че може. И така, общо взето, успяхме да дадем още едно доказателство за това, че омразата и езика на омразата и действията на омразата срещу България, българските институции са издигнати на ниво някаква национална политика.
1: Благодаря ви за това включване, господин Вълчев. Ще ви очаквам и в студиото, когато имате възможност отново да говорим и по тази тема, разбира се, и по други европейски теми, не са никак малко. Професор Димитров, финално изречение, давам ви тази възможност за това. Смятате ли, че изобщо Северна Македония ще се присъедини към Европейския съюз?
2: Ако няма промени в нейната политика, не виждам как ще намери правилния път. Република Македония е в момента в изключително объркана позиция. Аз не съм сигурен дали в момента те си дават сметка, че сами слагат поредната бариера пред пътя към Европа. Но в същото време съм сигурен, че си дават сметка, че техните приятели, особено на север, в Белград, са доволни от тяхното твърдо поведение спрямо твърдо поведение в смисъла на отхвърляне на изискванията на Европейския съюз. И Белград, и Скопие нямат нищо против да са членове на Европейския съюз, но без да променят нищо в себе си. Те искат да налагат правила, те искат да се възползват от всички привилегии и плюсове, които дава членството в Европейския съюз.
1: Благодаря ви за това гостуване, професор Димитров. Пожелаваме ви напредък в комисията по единствената тема, която продължавате да разисквате. Кога е следващата комисия, казахте?
2: Следващата ще бъде през септември. В София.
1: Да. В София. Добре, благодаря ви.
2: Благодаря ви много.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелоневите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Близо 20 000 квадратни метра разгърната застроена площ има в комплекса в местността Баба Алино, край Варна. Това показват първите данни след лазерното сканиране на района с дрон, който беше извършен през седмицата от експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. След минути ще разговаряме с кмета на Варна Благомир Коцев за първите издадени заповеди за нарушаване през седмицата. Здравейте, господин Коцев.
1: Здравейте.
0: Благодаря, че приехте нашата покана. Преди да започнем обаче разговора, предлагам да видим какво всъщност установиха учените там на място в местността.
2: Докато се разхождаме в незаконния град с председателя на Камарата на архитектите във Варна, научаваме как чрез цифровия модел на територията ще разберем с точност до 2 см ценна информация за стотиците сгради.
3: Точното застрояване на сградите, обеми, височините, материалите, които са вложени, по вертикалната планировка, лейната мрежа, критичната инфраструктура, даже ще се види канализация, водопроводи. Вече са изградени всички тези алейни мрежи, които те първо трябва да се изграждат след одобряване на подробния устройствен план и с всички процедури, които не са леки, трябва да измине възложителя. И те първо трябва да се почва да се прави инвестиционното проектиране.
2: Подробен устройствен план за района няма. Архитект Велчев казва, че за бъдещето на сградите са нужни множество съгласувания.
3: Говориш се, нали, какво ще се прави с тия сгради, почнаха някакви предложения да се дават като социални домове, само че тук особеното е следното. Ние виждаме една опаковка на един сграден фонд с една хубава вертикална планировка, отводнявания, има и напоителни системи.
4: На външен вид е добре.
3: На външен вид всичко е окей, само че вътре не знаем какво се случва.
2: Тези обекти обаче не са регулирани.
3: И тук идеята е кой проектант и кои колеги ще се съгласят на това обследване и да потвърдят, че тези сгради са годни за обитаване. Осма степен на земетръс е в района. Даже да се иска от обществеността да се оползват в полза на държавата, това е адски несериозно за гаранциите на сигурност в
4: обитаването. А никой не знае как са строени?
3: Еми няма. Значи всичко е с документи. Ние не разполагаме до този етап с никакви документи.
2: Архитект Велчев посочва, че има места, където с просто око се вижда, че сградите не отговарят на законовите норми.
3: Ето, може да видите тук, това са жилищни сгради с доста намалени отстояния. Една от друга, което като сграден фонд може също, но няма да са в хипотезата на жилищно строителство.
2: Какви проектанти и архитекти е ползвал инвеститора при изграждането на новите сгради, не е ясно.
3: Аз имам информация от 24-та година, че тук вървят някакви такива дейности от колеги, които, нали, са коментирали, че са водят разговори в града, но като цяло, нали, пак странното в случая е, че фирмата като възложител има регламентирана законна дейност и в същото време на стотина метра от законната си дейност прави незаконна такава.
2: Архитект Велчев е категоричен, че сградите, които са незаконни, трябва да се съборят, а контролът би трябвало да минава през много нива.
3: Този момент го няма. Следно да си направите, така по-просто да го обясня, следно да си направите някъде някаква операция и някой друг да поеме отговорност за това, какво се случва във вашето тяло.
2: След доста години в сферата, архитект Велчев прогнозира, че до реално събаряне на сгради в Баба Алино ще се стигне най-рано след 4-5 години.
0: Продължаваме разговора сега в студиото с Благомир Коцев, кмета на Варна. Вие издадохте вчера, всъщност в петък, онзи ден, заповеди за събарянето на тези сгради. 12, мисля.
5: 12 заповеди в петък бяха издадени. Да, и всяка следваща седмица ще продължаваме с още по около толкова.
0: Кога реално ще започне събарянето на тези сгради обаче?
5: Сега вижте, до физическото събаряне, за да се стигне, трябва да се мине през всички процедури, всички законови възможности, които вероятно ще бъдат използвани от собствениците, за да търсят своите така права в съда, защото законът дава права да се защитиш. Дори за незаконен строител, това не означава, че те не могат да влязат в съда и да жалят тези заповеди. Ние направихме всичко възможно да ги издадем максимално бързо. и ще бъдат издавани все повече всяка следваща седмица, тъй като това е процес и процедура, която е свързана с връчване, с съответните срокове по закона за устройство на територията, но не можем да кажем кога ще стигне до физическото събаряне, защото това всичко ще зависи от съдебните
0: места. Може да отнеме години.
5: Би могло, ако наистина в съда се бавят и се искат експертизи, вероятно ще има такива, така че много ми е трудно да отговоря. Не знам дали някой още може да отговори колко време ще отнемат съдебните дела, но що се касае до работата на институциите, специално на община Варна, ние ще издадем по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки сроковете в закона, да бъдат издадени заповедите за събаряне.
0: Казвате максимално бързо, но откакто вие повдигнахте така по-публично темата, мина месец. Откакто се знае за този случай от институциите, доколкото разбираме 2 години. Защо до сега не издадохте тази заповед за събарянето им?
5: Вижте, нещата в годините изглеждат по много различен начин. Ние в момента, в който разбрахме за този въпрос, веднага сме започнали да действаме и да издаваме съответните заповеди. Първо за спиране на незаконното строителство и в последствие и за събаряне, което се случва сега през 26-та година. Този наратив, нали, защо сега, не по-рано, всъщност поражда много други въпроси и всъщност въпросът е кога точно е трябвало да стане. Аз много бих искал на моите политически опоненти да им задам въпроса кога смятат те, че е трябвало да стане това издаване на тези заповеди, тъй като в момента комплексът е спрян на половина. В момента има около 40-50 къщи, които сме ги хванали на първа и втора плоча. Тоест, ние сме установили за половината от комплекса неговата незаконност почти в неговото начало. За другата половина, да, той е вървял с някакво темпо и то се е ускорило много рязко във втората половина на 25-та година. Защото...
0: Именно във вашия мандат. Тук сега идват големите упреци към вас, вие казвате, към вашите опоненти.
5: Значи, големият проблем е станал точно 23-та година, когато са издадени тези заповеди за търпимост. И тук смятам, че трябва да се продължи да се акцентира как точно се случва това нещо, защото то дава основата и възможността да се развие едно такова незаконно строителство на базата на удостоверение за търпимост, които се издават от един районен кмет през 2023 година по управлението на предишния кмет.
0: Вие сте също от 23-та, от ноември.
5: Аз съм застъпвате. От ноември 23-та. Те са издавани през май, юни и юли 23-та година преди мен. Като виждаме ясно на снимките, че октомври 23-та строителството там вече е факт. Има построени къщи, има и такива, които са на основи. Вижда се арматури и изляти бетон.
0: Отчитате ли все пак грешка и на вашата администрация за забавяне, за улавяне на време на това незаконно строителство? Защото в рамките на година и половина, по данни на ДНСК, проверката е била през лятото на 24-та, са изникнали 80 сгради. От 24-та до сега.
5: Сега. Да, разбира се, че мога да отчета грешки на всички институции. Тук има десетки институции, които всъщност са били по някакъв начин замесени или отговорни.
0: Говори за собствена грешка, дали виждате?
5: Да, мога да допусна и в строителния контрол на общината, че такова нещо е възможно, т.е. те да са бавили този процес, но все пак да не забравяме, че ни за първи път голяма община разбира за незаконното строителство януари 25-та година, когато се прави съвместна проверка на РНСК, голяма община и район Приморски. До тогава работи само район Приморски. И ние вече започваме да действаме, като февруари аз изисквам преписката да дойде в голяма община, за да имам личен поглед върху това, как се случва контрола върху това строителство,
0: като към този момент. Вие лично кога научихте за това строителство?
5: Аз лично научих януари 25-та година, след което видях, че район Приморски работи около половин година по тази преписка и не е стигнал до заповеди за спиране и за събаряне.
0: Мислите, че в район Приморски някой умишлено го е бавил?
5: Мога да кажа, това трябва да се разследва, всичко мога да допусна. Аз смятам, че много, тъй като и РНСК са участвали в редица проверки, и район Приморски участва в редица проверки, в последствие се включва през 25-та година и голяма община. Към този момент са установени 15 незаконни постройки, само да кажа, по проверките, които са правени там на място и по протоколите, които имаме. Тоест, мащабното строителство се появява във втората половина на 25-та година. Между февруари и юли месец аз активно следя и изисквам от нашия строителен контрол, като преписката вече е в голяма община, да се предприемат съответните действия за издаване на заповедите и те биват издавани през на 1 септември първите заповеди вече за спиране на законното строителство. Когато аз започвам наистина да се интересувам и да започвам да изисквам обратна връзка от строителния контрол, докъде са стигнали, като пак тук казвам, че процеса по установяване на законно строителство, издаването на съответните актове изисква време за връчване и срокове по закон за устройство на територията, което означава няколко месеца. Вижте само днес. Днес сме вече средата на юни, след средата на юни, а започнахме още април да с най-голяма скорост да издаваме заповедите за събаряне. Два месеца и половина минават с пълната така възможност и намерение и действия, които ние искаме да предприемем. Сега, когато проблемът е осветен в пълната си степен, пак отнема около 2 месеца и половина, 3. Тоест между февруари и юли месец миналата година беше периода, в който аз настоявах много така силно това да се случи, да бъдат издадени. И знаете докъде стигнах през юли месец, като инвеститорът в този комплекс, след ареста ми на 8 юли 2025 година, се появи, без аз да го познавам, като основен защитен свидетел в моето дело.
0: Това е въпрос, който обаче се поставя с въпросителна все още. Тоест, под въпрос е това дали е така. Вие имате такава информация, че то е свидетелство срещу вас.
5: По мерини публикации, по това, което върви в пространството, по всичко личи, че това е така. И нещо повече, самият Олег Невзоров е бил екстрадиран няколко дни, експулсиран от страната няколко дни преди моят арест, върнат е няколко дни след моят арест и тогава той потвърдение се появява като свидетел.
0: Имате ли вътрешна информация за това?
5: Не, аз не мога да разполагам с вътрешна информация. Това е въпрос, на който службите трябва да отговорят. Но в крайна сметка, ние виждаме, че след когато това се случва, след като аз съм бил арестуван, той е експулсиран, върнат в държавата, строителството на баба Елено се засилва в огромни размери. От 15 къщи в началото на 25-та година до 104 къщи в 26-та година. Ясно личи тук, че има огромно забързване след моето отстраняване.
0: Добре, на национално ниво, ако приемем, че е имало някаква протекция, оставаме го така, нали, като въпрос. Но на местно ниво къде идва протекцията? Защото обикновено всичко опира до кмета. Той е човека с най-много власт там.
5: Вижте, национално ниво със сигурност е имало протекция, защото нито кмета, нито който и да е на местно ниво може да направи такава протекция, че да се случи такова строителство. Първо там има обекти във всякакви категории, между първа, втора и трета, които са в компетенциите на РНСК, както и в четвърта, пета и шеста, които са в компетенцията на общината. Пак казвам, аз не изключвам да има и в община Варна така, затваряне на очи или бавене на процеса,
0: за което... Ще направите ли, ето собствено, проучване, разследване и да отстраните тези хора, които са правили тази протекция?
5: Разбира се, това вече е факт.
0: Кой е този човек, който е отстранен?
5: Отстранени са хора от строителния контрол, отстранен е директорът на дирекцията, към която е строителния контрол, който има най-пряко отношение по въпроса. Отстранен е и заместник мета, който е трябвало да контролира и да изисква. Тук имам огромни забележки, че между пролетта на 25-та година до края на 25-та година, всъщност аз нямам нито една докладна за това какво се е случвало на този обект. Имам само устни уверения, че се предприемат всички мерки за издаването на съответните заповеди, но те идват чак на 1 септември 25-та година. Като тук искам да кажа, говорихте за протекциите. Да, на местно ниво със сигурност имало някакви протекции във всички институции. Тук имат, може би, дозина институции, които имат отношение по това. Най-вече, разбира се, РНСК, строителния контрол в община Варна и кадастъра, които имат пряко отношение по вписването на тези постройки в кадастралните карти, съответните сделки, които в последствие са случвали на базата на тези вписвания, но това няма как да стане без протекция от най-високо ниво, защото смятам, че само лейтенантите са тези, които са извършвали тази протекция на местно ниво, но истинските генерали са всъщност в София. Това са тези, които градят държавата с голямо дъ и тези, които всъщност градят незаконните градове.
0: Кажете ми обаче нещо друго. Значи, вие сте запознат от толкова много време, изисквате информация, не ви я предоставят. Обрисувам накратко картината, която описахте, но въпреки това, просто хронологията го показва, имало е намерение от страна на общината с вашия подпис, с вашето потвърждение за нов изготвянето и допускането на нов подробен устройствен план за тази територия. И това се е случило само преди 2 месеца.
5: Вижте, тази опорка и този мит, който е, че с допускането на общ устройствен план ще се узакони някакво строителство, е политическа дъвка, която трябва да бъде ясно разнищена и експертите да се произнесат. Няма експерт, който да не е политическо лице, който да каже, че с допускането на общ устройствен план може да се узакони каквото и да е било незаконно строителство.
0: А защо предвижвахте този подробен устройствен план, въпреки че знаете, че там е незаконно построено в момента и застроено?
5: Ето, вие самия продължавате да ми задавате този въпрос по този начин. Той не е правилно зададен. Първо, кмета не предвижда никакъв подробен устройствен план. Това се предвижда от инвеститорът, който решава, че иска да се направи подробен устройствен план на голямата територия по изискване на районното кметство. Това, между другото, е политика на всяка една адекватна община, да се правят подробни устройствени планове на големи територии, за да е ясно къде какво може да се строи. Подробният устройствен план не узаконява нищо, което вече е факт. Узаконяването става с тези търпимости, които са издавани предварително. Това, между другото, е един национален проблем в незаконното строителство, който очевидно е проблем на цялата страна. Защото незаконното строителство не е само във Варна, Шумен, Пловдив или Стара Загора, то е в цялата страна и да, то се случва
0: кажете,
5: през...
0: Отговорете обаче все пак за въпросния подробен устройствен план, за да се изчисти тази тема. Просто... Това е тема, която се повдига от опозицията ви на местно ниво. По-конкретно господин Портних, който между другото гостува макар и от дистанция в нашето предаване и той тогава го каза, че вие сте се опитали да промените подробния устройствен план, който към момента е гора все още
5: да,
0: там.
5: Няма какво друго да чуем от господин Портних, който се опитва да избяга от неговата отговорност, като се опитва да твърди, че един подробен устройствен план ще узакони едно незаконно строителство, което всъщност той е допуснал, че търпимостите, които са издадени по негово време. Пак ще кажа, подробният устройствен план и това всеки един експерт ще го потвърди. И то не е одобрението, а тук става дума за допускане. Тоест, община Варна разрешава на инвеститор да започне да работи по общ устройствен план, по проект за общ устройствен план, който да бъде внесен и да бъде разгледан от общината и съответно да бъде прият или отхвърлен. До приемане или отхвърляне въобще не се е стигнало. Там подробен устройствен план няма и е нямало да има, при условие, че се е знаело, че има незаконно строителство. Но това да се работи по проект за общ устройствен план, подробен устройствен план, няма нищо лошо. Даже напротив, по този начин незаконното строителство ще бъде установено и ще бъде ясно регламентирано като незаконно. И още тогава щеше да излезе, че то съществува. Всъщност ние изпреварихме събитията и направихме съответните проверки и видяхме мащаба на това незаконно строителство.
0: Колко изпреварихте събитията, защото пак казвам, от юли 2024 е било установено незаконно строителство там от ДНСК, съвместна проверка с икономическа полиция и така нататък. А вие направихте този брифинг на 25 май, ако не ме лъже паметта. Защо решихте да направите този брифинг, с който да изкарате всичко толкова явно пред медиите, а не го направихте по-рано дори?
5: Аз ще ви задам по обратния ред. Кажете ми, кога смятате, че трябва да бъде направено? Дайте ми един месец и дата и да кажем какво е можело да стане към този момент. И аз веднага ще ви отговоря.
0: Аз ви задам въпроса.
5: Нека да кажем, че в среда... Нека да кажем,
0: защо? Примерно... Какво ви провокира сега точно? Защо решихте, че сега трябва да изкарате тази информация публично?
5: Това е като да кажем, защо, примерно, калашниците са арестувани сега, а не са арестувани 24-та, когато също има данни за незаконната им действия. Ами вижте, всяко нещо си идва във времето, в което трябва да се дойде. Защо нещо е обявено в медиите 26-та, а не 25-та? Първо половината от 25-та година, аз бях в ареста и именно става въпрос за връзка между този обект и моето отстраняване физически от общината. Тук искам да ви кажа, че през в средата на 25-та година, когато аз бях активен, имах редица предупреждения, че това като строителство е ясно, че има голяма протекция. Това се видя. И данните, които имахме за самото строителство, са само за 15... Това не са малко на брой. Са за 15
0: къщи. Това е много важно, което казвате сега, че някой ви е предупреждавал за това, че там се строи незаконно, но под нечия протекция.
5: Разбира се, вие сега ли чувате, аз това го говоря във всички предавания.
0: Не сте ни гостували до сега.
5: Да. Това е една публична тайна за това как става незаконното строителство в България. И когато някой...
0: Само кажете, кой ви предупреждава? Аз разбирам, че тия публични тайни са на много нива за различни теми.
5: Вижте, предупрежденията идват по много така деликатни начини.
0: Как се случи при вас?
5: При мен се случи, като ми казаха, там не виждаш ли, че се случват някакви неща, че се рови от ДАНС, от прокуратурата, те трябва да си свършат работата. Това очевидно е нещо, което има огромна протекция от най-високо.
0: Кой ви го каза това?
5: Хора от администрацията, които се притесняваха всъщност въобще да говорят по тая тема. Защото когато една администрация вижда, че други администрации и държавни структури не хаят или по някакъв начин стоят на страна от един проблем и не си свършват задълженията, това говори за огромен чадър от най-високо ниво.
0: Вие казахте само, че сте уволнили някои хора. Архитект Сара Лиев по тази причина ли е? Го уволнихте?
5: Не, архитект Сара Лиев е председател, беше председател на експертния съвет. Там има голямо напрежение във връзка с градостройствената политика, която Варна иска да води. Архитект Сара Лиев така прокара доста полезни практики в това да се подобри градостройството и да се бори с презастрояването в града, но чисто политически, така и дипломатично мога да кажа, неговото отношение не беше достатъчно добре възприемано от строителната гилдия в града, така да се каже. Имаше критики от страна на камерата за това, за начина по който той прокарва тези политики, но не в самите политики, защото те не смятам, че са лоши.
0: Благодаря ви за това гостуване, господин Коцев. Благодаря ви. Ще очакваме да видим всъщност кога ще се пристъпи към реално действие към тези сгради, които обаче, доколкото разбирам, вие предпочитате все пак да бъдат запазени, ако има такава възможност.
5: Аз не мисля, че законът позволява. Ако това може да стане, те могат да бъдат за публично ползване, за социални грижи, това би било най-доброто, но не смятам, че законът го позволява, за съответно ние ще спазим буквата на закона.
0: Благодаря ви. Благодаря ви още. Благодаря. Към прогнозата за времето сме сега.

Здравейте! Днес изгледите са за... Извинявайте. Днес изгледите са за предимно слънчево време. След обед ще има развитие на купеста в планинските и източните райони, купеста дъждовна облачност. На отделни места там предстоят превалявания и грамотевици. Максималните температури между 28 и 33 градуса. Утре и във вторник в Централна и Източна България ще бъде слънчево, но над западните райони предстоят увеличения на облачността. Там на места се създават краткотрайни валежи, грамотевици и условия за градушки. В сряда на места главно в източните райони отново ще превали и прегърми. А сега останете с тази събота и неделя.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те!
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Световната новина от последните часове, Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради нарушения в споразумението за примирие в региона от страна на САЩ и Израел. Техеран обвинява Вашингтон за офанзивата на Израел срещу Хизбола в Ливан. Късно с нощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс все пак отпътува към Швейцария, където се очаква да започнат разговорите за конкретизиране на предварителното споразумение. Той каза, че директните преговори с Иран все пак ще започнат в неделния ден, въпреки новото напрежение. Очакваме да видим дали ще е така или ще продължи това напрежение. В студиото ни по тези теми, външно-политически, но и вътрешно-политически, вече е Даниел Митов, бивш министър на външните работи и на вътрешните работи, настоящ депутат на ГЕРБ СДС. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Може би един кратък коментар по темата с Ормузкия проток и отново напрежението между Иран и Щатите.
1: Иран в момента третира въпроса с атаките на Израел в Ливан като въпрос, който може да се реши през Съединените щати. Т.е. третира държавата Израел като някакво прокси на Съединените щати, така както те имат своя прокси в Ливан, а именно Хизбола. Това не е съвсем коректен. Не може да се прави такъв паралел, защото интересите на Съединените щати и Израел понякога съвпадат, понякога не съвпадат. Виждате, че президента Тръмп призова Израел да прекрати военните действия в Ливан, но Израел не го прави. Дали се прави или не, тук не коментирам. Въпросът е, че преговорите ще бъдат със Съединените щати, а Иран трябва да реши по някакъв начин отворените си въпроси с Израел и да се спрати военните действия в Ливан. Сега знаем все пак, че Хизбола е група, която е санкционирана като терористична в много държави.
0: И все пак от това премирие очаквахме ние все пак да спаднат цените на горивата, нещо, което наблюдаваме, повишение, което наблюдаваме последните месеци. Дори се появи въпроса, ще преместим ли, ще махнем ли въпросните американски самолети, които са на летище Васил Левски.
1: Това са отделни теми. Всичко зависи, разбира се, от преговорите. Джей Ди Ванс е излетял за Швейцария. Надяваме се, че преговорите там ще доведат до някакъв изход и до отпушване на Ормузкия проход. Самите Съединени щати, очевидно, когато започнаха офанзивата си срещу Иран, имаха за цел да ударят по капацитета на Иран, първо за производство на ядрено оръжие, второ по военния им капацитет като цяло. Т.е. по силозите за изстрелване на балистични ракети, по капацитета им за производство на балистични ракети, за производство на дронове и да намалят опасността, чисто военна, която представлява Иран в Близкия изток. Тази цел като цяло можем да я смятаме за изпълнена, но, за съжаление, очевидно не пресметнаха възможността Иран да заплашва кораби, преминаващи през Ормузкия проход. И в момента той продължава да стои, можем да кажем, затворен, въпреки че тук има един особен момент. Те не преминават кораби оттам, защото застрахователите отказват да ги застраховат, а не защото всеки един кораб, преминаващ през Ормузкия проход, е пряко заплашен от някаква атака.
0: Да, големи са опасностите за самите морски съдове. Да минем към другата тема от седмицата, която отекна и в националния парламент, именно вето над санкциите срещу Русия. Вие взехте отношение, имахте дори декларация в парламента по темата, но вчера аз така с известна изненада чух лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза пред младежи за това, че така е възхитен от подхода на премиера Румен Радев.
1: Тук трябва да направим разграничение между 20-я пакет и секторните санкции и 21-я. Значи, нашите критики са по отношение на 21-я пакет, който предстои да бъде прият. А иначе Бойко Борисов вчера каза нещо, което е правилно. Значи, Румен Радев в продължение на години обясняваше, че санкциите са неплодотворни, не носят никакъв резултат, че са слаб инструмент и така нататък. Отиде в Брюксел като Аслан, а се върна като човек, който е преоткрил прелестите на европейския консенсус.
0: Защо така го смятате?
1: Значи или някой го е убедил, защото гласува. България гласувала и участвала в европейския консенсус, затова санкциите да бъдат увеличени не с 6 месеца, а с една година. Времето Орбан блокираше това предложение да бъдат удължавани с една година. Сега в момента България е участвала в този европейски консенсус.
0: Но се поставя
1: санкциите
0: условия
1: за една година. А сега това е, това са секторните санкции. Когато отиваме обаче на темата за 21-я пакет и за това България ще налага ли вето, особено по отношение на патриарх Кирил, на фигури като Алекперов и така нататък, тук темата е различна. Значи, аз не мога да, обясня и никой още до момента не ми е дал отговор на въпроса какъв е българският национален интерес от това да блокираме санкциите, ако руският патриарх се окаже част от санкционния списък персонално. Тук никой не санкционира православието, никой не санкционира Руската православна църква като религиозна институция. Не става въпрос за канон, не става въпрос за догматика. Става въпрос за един човек, който от началото на тази война използва духовното си и социално влияние върху милиони хора, за да оправдава агресивна война, нарича свещена. Тук пак ще ползвам думите на Румен Радев, който казва, свършиха времето на кръстоносните
0: походи. А вие чухте ли професор Миланов какво каза вчера в нашето студио?
1: Той самият патриарх Кирил третира тази война като свещен и като кръстоносен
0: поход. Да, аз искам обаче да ви цитирам професор Миланов. Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран.
1: Не, но...
0: Това каза тук от вашето място.
1: Той може да не е тръгнал да стреля с калашник, но той легитимира и дава легитимност на тази война и придава някакъв морален статус през подкрепата си за агресивна война и призив буквално да се убиват хора. Превърнал се в капелан на Путин, а не в духовник, който подхожда отговорно през призмата на православието. И за това един духовник, когато си позволи такова нещо, той се превръща в активен участник в политически процеси, геополитически в случая. И реално се превръща в политик. Това самия Румен Радев като президент го каза. Помните ли?
0: 2018 година
1: дойде, патриарха му се накара и той излезе и каза правилно, че патриарх Кирил е избрал, дошъл като духовен водач, а избрал да си тръгне като политик. И това е вярно. Но когато някой се превърне в политик, той подлежи на политическа оценка. А санкциите са именно такава политическа оценка.
0: Добре, кажете за тази политическа оценка върху Вагита Лекперов, един от собствениците на Лукойл. В крайна сметка това може да засегне, беше казано през седмицата, и нашата енергийна сигурност.
1: Тук също се стъпва на много тънък лед, защото трябва да се обясни точно какъв е българският интерес, пък да не бъде санкциониран Лекперов. Значи, ако става въпрос за функционирането на безпрепятственото функциониране на рафинерията ни в Бургас, да, но трябва да се каже с какви аргументи. Тук трябва да защитаваме някакъв интерес, защото не можем да рискуваме рафинерията да спре. Ако се водят преговори за смяна на собствеността на рафинерията и Лекперов е нужен за това, добре, но трябва да се каже.
0: Така ли е? Знаете ли, имате ли информация?
1: Правителството трябва да отговори. Правителството трябва да даде тези отговори, защото те казват няма да подкрепим вкарването или включването на Лекперов в списъка или на патриарх Кирил.
0: Добре, промяна ли са в геополитическата ни теза? Ето тези евентуално налагане на вето, тези предупреждения, промяна ли са в геополитическата стратегия на България, геополитическия ни път?
1: За да се твърди категорично такова нещо, трябва да има натрупване и трябва да има отговори от правителството. Защо? Аз по отношение на патриарх Кирил чух няколко неща. Първото беше религиозния аргумент, който Европейския съюз не обсъжда. Румен Радев кара религията в формулата по отношение на патриарх Кирил. Това е едно. Второ, той ползва аргумент за аргумент българската история, като казва, руското православие е играло роля в нашето освобождение. Да, но България не страда от политическа амнезия. България помни своята история. България почита жертвите и загиналите в руско-турската война. Но почита към загиналите не означава политическо подчинение на живите и на бъдещите поколения. Не напразно помните една реплика, която се приписва на Антим Първи, който казва на руските представители, вие добре ни освободихте, а сега кой ще ни освободи от вас? Това означава, че още първото поколение български държавници след освобождението си е давало сметка, че освобождението в един момент може да се превърне в ново робство или в нова зависимост политическа. Благодарността е морален ангажимент, но политическата зависимост е политически избор. Така че ние не можем да обвързваме българската външна политика с благодарности от 19 век. Никой не го прави.
0: Да, не... Ясна е връзката с историята.
1: Историята е памет. Историята не е рецепта за външна политика вовеки.
0: Можем ли да пишем обаче история? Ето още нещо, което вчера говорихме с Румен Миланов. Според него България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украина.
1: И как ще... България, тия приказки, как ще бъде точно България единствен посредник за мир между Русия и Украина? А някой да ми обясни как точно се получава това в реалността. Това са мечти на някакви хора, но...
0: Защо смятате, че е невъзможно? Ето, въпросното вето на санкциите, ако бъде някакъв знак към Русия, ако това бъде някакъв мост към Русия, не е ли възможно България да бъде посредник?
1: За да бъдеш такъв мост, ти трябва да си в някаква силна позиция. Той Орбан какво постигна със своето упорство и с това непрекъснато да блокира част от санкциите, санкционни пакети, удължаването на секторните санкции да бъде 6. Какво постигна? Отиде си от власт и в крайна сметка Европейския съюз продължава. България трябва да бъде част от някакъв разумен разговор вътре в по-големия формат. Ние затова сме се присъединили. Ние сме упражнили суверенитета си, за да станем част от Европейския съюз и НАТО, за да можем да сме в по-силна геополитическа позиция, когато се взимат решения точно такъв калибър. Той, че България може да бъде някакъв мост, е съвършен. Това е фантазия. Няма как да стане и на всичкото отгоре може да подобен тип политика като минимум ще породи подозрения и в нашите съюзници и във всички останали, че в момента, в който Европейския съюз опитва да ограничи инструментите за руската пропаганда и руското влияние в Европейския съюз, България взема позиция, в която да брани един от тези инструменти.
0: Господин Митов, иска ми се да засегнем накратко и темата Баба Алино, тъй като тук беше преди вас кмета на Варна, както видяхте. Кажете ми, имате ли вие като министър по времето, на който на практика се е развивал този казус, имахте ли информация...
1: Развивал се и назад във времето.
0: И назад във времето, но и по ваше управление са се строили немалко сгради. Имахте ли вие информация за това незаконно строителство там? За някаква протекция на високо ниво бяхте ли чували вие това, което каза и самия Коцев?
1: До министър на вътрешните работи подобен тип казуси, които са свързани предимно с общинска политика, стигат само ако е нещо много, много развито и има някаква преписка, която доказва престъпление и тогава министъра може да бъде информиран.
0: Но вие не бяхте ли избран от
1: това? До мене не е стигал този казус като министър, но знам, че в ОДМВР Варна си се води преписка. Той преди малко, господин Коцев го каза, че там е ходила икономическа полиция, че тогава са констатирани, тогава е констатирано незаконно строителство. Тоест полицията и по мое време преди това си е вършила работата в това отношение. То реално с действията на МВР или действието, част от които е било МВР, този казус се разплита в момента.
0: Отговорихте ли си на въпроса? Имате ли отговор на въпроса защо въпросният Олег Невзоров е бил екстрадиран и няколко дни по-късно тази екстрадиция е била отменена?
1: Това е въпрос, на който предстои да чуя отговор. Аз не съм управлявал ДАНС, за да мога да знам. Тук трябва да даде отговор, разбира се, и ДАНС, и службите, тези, които гонят и след това са го върнали.
0: Няма ли сте разговор тогава с Деню Денев по темата?
1: Не.
0: Която е от национална сигурност. А вие като
1: чудесно,
0: министър на МВР сте
1: ДАНС говорите? ДАНС е ДАНС. Как ще отговаря министър на МВР за ДАНС?
0: Не за ДАНС, а за сигурността в държавата.
1: Сигурността в държавата в определени направления. И МВР е ограничено, така както е ограничен и ДАНС, така както е ограничен и всички останали разузнавания и служби. Имаме координация, разбира се, по отношение на общи казуси. Те си имат специфични направления, в които работят и не са длъжни да споделят всяка една информация с други служби или с други институции.
0: А имало ли е според вас протекция на високо политическо ниво, национално?
1: Това не мога да твърдя, няма в момента информация на базата, на която мога да твърдя такова нещо, за разлика от други, които бързат да тичат пред вятъра и да обясняват как имало една или друга протекция, да си измислят схеми и след което буквално да въвеждат заблуда обществото. Когато има данни на базата, на които можем да направим такова твърдение, тогава ще говорим, но за момента този казус се разплита. Трябва да стане ясно какви документи са издавани, кога, от кого.
0: Да разбирам, че вие разбрахте за този казус, когато и кмета на Варна излезе с брифинга, така ли?
1: Да, съм разбрал, когато той стана публично известен и гръмна, така да се каже. До тогава, вижте, това си е казус, който си е предимно от общинска компетентност. И естествено контролните органи, които са на държавно ниво, но те не включват МВР в случая.
0: Искам да ви попитам към финал, искам да ви попитам за това какво се случва в ГЕРБ. Вчера видяхме, че Делян Добрев напуска политиката, така да го кажем, но парламента и парламентарната група. По-рано през времето назад вашия колега Георги Георгиев, който беше министър на правосъдието, също така излезе от политиката. Живко Тодоров, кметът на Стара Загора, който излезе от изпълнителната комисия на ГЕРБ. И изобщо има едно сякаш така оттегляне, и то на знакови лица.
1: Вижте, една партия винаги трябва да се обновява. Делян Добрев е добър приятел, великолепен експерт и специалист. Аз съжалявам, че е взел решение да се оттегли, разбира се, защото работим прекрасно с него, се познаваме от години. Но това е все пак някакво негово решение, че очевидно в момента му стига политиката, има друго с какво да се занимава, но той не се оттегля изцяло, той ще си остане да си помага в партията, да помага на младите, той е човек с опит. Като споменахте министър Георгиев, тук трябва да споменем следното. Последните дни стана ясно, че комисията към Съвета на Европа, която се занимава с наблюдение върху процесите по пране на пари и финансиране на тероризма, комитет, така наречен комитет Манивал, е взел решение, направил оценка и е взел решение, че България изпълнила всичките 40 от 40 критерия, за да можем да бъдем извадени от сивия списък, в който бяхме вкарани 23-та година. И това е важно да се спомене, защото правителството Желязков, това беше един от основните ни приоритети и там свършихме страшно много работа. Тук да поздравя и министър Георгиев, който инициира много промени в наказателно-процесуалния кодекс, и Теменушка Петкова, и разбира се да похвали колегите от МВР, защото тогава създадохме една специализирана оперативна група за борбата с прането на пари, която комбинира усилията на много институции.
0: Малко ми избягахте от въпроса, защото аз исках да ми кажете по-скоро за това, което
1: не
0: се случва в ГЕРБ.
1: Не съм бягал, но е важно това да се чуе.
0: Но няма лошо да се похвалите иначе.
1: Когато е свършено нещо хубаво, трябва наистина да бъде отчетено, защото България ще бъде извадена от този списък, а това означава по-добри условия за бизнес. Защото, нали знаете, че инвеститори не отиват там, където ще им се прави подробен due diligence.
0: Да, времето ни е към края, си
1: робят всички, господин Митов, всички детайли.
0: А не ми казахте защо си тръгват наистина знакови лица от ГЕРБ?
1: Аз ви казах, Делян Добров си взел решението преди много време, между другото, взел решението. И човека даде на партията много. Аз съжалявам, че тръгва, но той не си тръгва от ГЕРБ, нито обиден, нито разсърден.
0: Тоест причината не са ниските резултати на ГЕРБ след последните избори.
1: Има един момент, в който трябва да се завърти колелото на рекрутиране на нови хора, на обновяване на партията. Това го прави всяка една партия по цял свят. Иначе всеки си взима, като се върнете назад във времето, ще видите, че много други хора, нали, които са били министри в ГЕРБ.
0: А да не се окаже Делян Добрев кандидат за президент.
1: Не са си тръгнали обидени или не са напуснали ГЕРБ. Просто са решили да не се занимават повече с политика, но те продължават да са наши приятели, продължават да са част от ГЕРБ, продължават да помагат на ГЕРБ.
0: Само на финала, кандидат за президент имате ли като име вече?
1: Когато му дойде времето, ще го обсъждаме и това.
0: Добре, Андрей Гюров, по-добър кандидат ли от Андрей Гюров ще извадите?
1: Не знам, защото Андрей Гюров изобщо трябва да бъде смятан за добър кандидат.
0: Според вас не?
1: Не, разбира се.
0: Но той е единствения, който към момента е и така публично оповестен.
1: И хубаво, нека си оповестен, да. Това, че оповестен, не значи, че е добър.
0: Имаше ли такава идея, между другото, за това, че може би дясното трябва да се обедини около общ кандидат? Вие бихте ли подкрепили Андрей Гюров?
1: Хубаво би било да има някаква консолидация. Не съм против това. сме обсъждали изобщо Андрей Гюров като кандидат за президент.
0: Благодаря ви за това, гостуване.
1: Благодаря ви и аз.
0: Благодаря.
2: Тази неделя очаквайте Катрин Тасева пред Елица Кънчева в очакване на първото си дете и за новата си роля на треньор. В 20-те години на миналия и на настоящия век Малин Кръстев в ролята на Байславе във филма Чан Кория. Кулинарно-световно шеф Влади Тодоров ни отвежда в Япония. И още откриваме Бедечка фест, отиваме на Скейт фест Бургас и разкриваме най-интересното от света на спорта. Бъдете с нас до 11 по BTV.

0: Вече сме в студиото заедно с Ели Кънчева, защото започваме една малка обиколка из страната.
1: Точно така, до някъде спортна и ще продължим малко на спортна тема. Затова първо отиваме в Бургас, където е Лора Костова, защото днес е Международния ден на скейтборда и днес за това там ще се проведе турнира. Тя ще е с две много интересни момчета, които са обиколили Европа на скейт. Здравей, Лора!
2: Здравейте, намирам се в Морската градина в Бургас, където и днес ще започнат събитията за Международния ден на скейтбординга, където ще се съберат и много скейтбордисти в Бургас. Както може да видите, вече много от тях са тук. И сега Габо всъщност ще ни покаже и откъде и как ще тръгнат скейтбордистите днес. Като събитията ще продължат до края на деня. Очаква много интересна програма. Габо, здравей, кажи ни колко хора очаквате и каква ще бъде програмата?
3: Здравейте, здравейте! Благодаря ви, че ни поканихте. От души да дойдат днес на празника на скейта в Бургас. И програмата започва от Морското казино, където сме в момента. Започваме с тези стъпала. След това слизаме надолу към центъра и часовника.
2: Кажи ми за вашата общност. Какво всъщност е днешния ден за вас?
3: Днешният ден е, може би, втория рожден ден на всеки един скейтбордист. Защото това е националният празник на Международният празник на скейтбординга. Това е деня, в който всички скейтбордисти в страните по света се събират, карат заедно и отпразнуват това уникално нещо. Като обикаляме стрийт спотовете в градовете, правим трикове и се забавляваме.
2: Дани, ти се занимаваш и с пармакултура, не е само скейтборд. Кажи ни за каузата, с която вие обиколихте от Брегово до Варна.
4: Да, точно така. Обиколихме от Брегово до Варна с цел да популяризираме скейт обществото в България, да насърчим децата да излизат навън, но също така и да покажем, че България е много богата с билки и с природа като цяло и с биоразнообразие и децата да излязат навън, да се опознаят с природата, която е около тях и да живеем по-здравословен живот.
2: Благодаря, Дани. Габо, на финала кажи ни коя е следващата спирка за теб.
3: Следващата спирка е Азия. Отивам към Шри-Ланка, Индия и кой знае до където стигна.
2: Благодаря много. Успех днес. Успех и в Азия. Както чухте, скейтбординга не е само хоби. Това е и кауза. И именно в Бургас днес ще бъде отбелязан Международния ден на скейтбординга.
0: Лора от Бургас, благодарим ти. Ние сега отиваме къде, ако не към центъра на Вселената.
1: Нали?
0: Мястото на правите улици, града на правите улици и поетите, именно Стара Загора, защото за четвърта поредна година парк Бедечка в Стара Загора се превърна в сърцето на културата. Този уикенд се провежда еко-арт фестивала Бедечка Фест под наслов На зелено. Мария Георгиева ще ни разкаже повече сега. Мария, здравей!
5: Здравейте, колеги! Да, действително, ние сме в зеленото сърце на Стара Загора. Не случайно сме пред тази инсталация, която самите старозагорци кръстиха Феникс. Това е инсталация от миналата година и всъщност можем да кажем, че Бедечка, тя е символ на това, че Бедечка възкръсна като Феникс от пепелта, защото хората го спасиха. Автор обаче на тази инсталация е професор Ани Златева. Добро утро!
6: Добро утро!
5: Вие сте сред основните организатори на феста и тази година. Кажете ми какво да очакваме тази година от фестивала. Третият ден е днес, финалният.
6: Финалният ден на фестивала. Има наситена програма за децата с много творчески работилници. В началото на фестивала на входа могат да видят Тракийския университет с проекта Age to Start и Воднородната кола, която се представя за демонстрационни цели. Има занимания за децата в всички области и на науката, и на изкуството.
5: И всъщност вече хората пристигат тук и днес наистина ще бъде ден, който ще е подчинен основно на децата. Мирчо Костов, един от организаторите на този фестивал, кажете ни, всъщност има и много известен кинофестивал, който е съпътстващ към.
7: Точно така, за четвърта поредна година се провежда и Бедечка Филм Фест. Днес е втория ден, в който ще сложим неговото начало с филма за Георги Хаджиев, едно от ключовите лица, подкрепило случването и запазването на парк Бедечка, който за съжаление вече не е сред нас. И началото на феста, кинофеста, е именно жест към неговата памет.
5: Творчески колектив на улицата всъщност е в основата на запазването на парка. Първан Симеонов сега е при нас. Кажете ни докъде стигнаха делата Докъде стигнаха документите по този парк? 300 декара успяхте да запазите хората на Стара Загора.
8: Още от времето на Запазете Бедечка тече този процес. След това творческия колектив се включи с тази творческа енергия. Аз много се радвам за това, което се каза и от Мирчо Христов и от Ани Златева за науката и изкуството. Ето, например, младия учен Ники Димитров, известен от вашия фирма, между другото, ще направи днес тур сред насекомите в парка. Ще има свинг танци, много музика, какво ли не. Това е забавната част. Това, което не е много забавно, е, че предстои процеса по замените и по обезщетенията, а преди него трябва да бъде окончателно прият подробния устройствен план. Благодарение на нашите усилия, на фестивалните усилия и благодарение на съзнателността на община Стара Загора, в идните дни буквално ще бъде прият този подробен устройствен план, за да завърши процеса на запазване на парка и да излезем по-скоро на финалната права замените и обезщетенията.
5: Благодаря. Искам на финала само да покажа добрият самарянин, а всъщност събират пари тук на фестивала за какво? Нека да покажем, това е наградата.
9: Да, здравейте, Сдружение Самаряни. Това е награда, годишна награда, която 15 години ние връчваме на хора, направили нещо значимо. Тази година нашата кауза тук на фестивала на Зелено е да превърнем тази статуетка в монумент, тъй като Стара Загора има 128 годишна история в добротворството и ние желаем да го видим, този интерактивен монумент тук и да наредим Стара Загора на световната сцена на
5: добротата. Благодаря ви. Всеки, който иска да помогне, може да дойде тук и да го направи, а и да се забавлява. Днес наистина в последния ден от финала има изключително много събития тук, така че заповядайте в парк Бедечка, Зеленото сърце на Стара Загора и се забавлявайте заедно с хората от Стара Загора.
0: Благодарим ти, Мария, за това включване.
1: Много хубав парк, който заслужава тази инициатива. Но ние продължаваме на тема спорт или какво е да излезеш от спорта, какво е да излезеш от активната си кариера на спортист. Какво предизвикателство е това и как продължаваш напред? Бившата гимнастичка Катрин Тасева, златен победител в сериите на Световната купа и носител на сребърен медал от Европейското първенство 2017 година, вече се отдала на семейството. В очакване на второто си дете, тя разказа пред мен за кариерата си и заниманията си като треньор в момента. Гледайте.

0: Катрин, здравей! В кой месец си?
1: Здравейте! Благодаря за поканата, много ми е приятно. Вече съм в така доста напреднала бременност, в третия триместър съм.
0: Добре ли върви бременността? Спокойно ли е?
1: Ами, мога да кажа, че тази ми беше по-тежка със сигурност. И бебето беше доста по-активно и аз така имах трудности в началото, но вече всичко е наред.
0: Ти сега очакваш момиченце?
1: Да, момиченце очакваме.
0: Първото е момче, ще видиш, има много разлики.
1: Да, аз работя с много момиченца и така много ни се искаше, поне на мен, нали, специално, много ми се искаше второто бебе да е момиче. И много се радвам, че така ни се звучиха нещата.
0: Как няма, дай Боже, живот и здраве, всичко да върви наред и от тук нататък да е по-леко и по-лесно.
1: Няма да е със сигурност. С две деца, две малки деца. Поела съм доста събития, ангажименти да организирам. Аз не съм спряла да работя. И до този момент също. Дори днес ме хващате в залата. Имаме състезания след малко с децата.
0: Ти си родом от Самоков. Предполагам, че повечето време живота те е държал в София. А как сега си тук именно и живееш между Пловдив и Асеновград?
1: Така е, роден съм в Самоков. Израснах в Пловдив. Там започна, нали, съзнателния ми живот, активната ми кариера като гимнастичка. След това, когато ме приеха в националния отбор, отидох в София. През цялото време си живях там, 12 години, близо 13. И след това в София срещнах мъжът, който е до мен. И той ме върна отново към Пловдив, към този район.
0: Какво най-много си обичаш тук, в този район?
1: Ами, спокойствието. Хората ми се струват малко по-усмихнати тук, по-щастливи. И се радвам, че съм тук отново.
0: Кои са ти любимите места тук?
1: Честно казвам, сега като се замисля, любимите ми места по-скоро са ресторанти. Аз наистина... Така, и с моя мъж ние сме ценители на храната, той се занимава с храна. Иначе ежедневието ми предимно минава в водене на детето на детска градина, след това съм на работа, организирането на тези събития, които съм поела тази година. Искам всичко преди да дойде бебето, да съм подредила всичко, ако е възможно.
0: Ето вече дойде времето и за хубавата храна, нали? Yeah. Че сигурно дълго време е било време на ограничения.
1: Като си давам сметка, нали, в колко... в какъв свят живеем, 21 век, вече имаш достъп до много голямо количество информация. Можеш да влезнеш, да прочетеш, да видиш, да се свържеш лесно с много специалисти. Имаме много голяма база информация, която може да получим. И аз си давам сметка, че може би съм... не съм взимала толкова на сериозно това нещо, толкова важно да ми е било, нали, как се храня, с какво се храня, да дам моя максимум. Храната да ми помогне да дам максимум в спорта. И затова може би една идея съжалявам, но накрая на кариерата си успях да промея, да осъзная. Аз последната година се бях отдала на това да изглеждам добре, да се храня добре. Само се прибирах вкъщи, готвех си, отивах на тренировка, възстановявах се. Само това правех последната година преди Олимпийските игри. И наистина видях резултата в това нещо, че може и е възможно чрез хранене да... наистина човек да изглежда добре и да бъде здрав най-вече. Да не приема лекарства, да не приема добавки, тези модерни неща, които хората все повече прибягват до тях, без да имат реалното заболяване. И аз съм много против тия неща, защото съм го изпитала чрез себе си. Минала съм и по този, така да го кажа, по-глупавия път да пробвам всякакви глупости. И накрая просто осъзнах, че с храната можеш да контролираш абсолютно всичко.
0: С какво те впечатли и какво се влюби ти в твоя Станислав?
1: Ние се запознахме точно след края на моята кариера, понеже аз обичам така, живея в такъв район в София, доста приятен за разходка, и си прави разходки. Той имаше обект там. И там се запознахме в самия обект, сладкарница, която аз просто минавах да си изпия едно кафе, да си взема една-две сладки. И общо взето там се запознахме, там го видях. И
0: той не може да повярва, че Катрин Тасева си купува сладки.
1: Не, той въобще не знаеше коя е Катрин Тасева. Не, той е много антиспорт човек, много далече от спорта. И въобще не знаеше коя съм. И така започнахме да се опознаваме, тъй като аз си минавах често покрай обекта и го засичах там, да.
0: От как си се запознала с него, е започнала съвсем нов живот за теб, защото тогава горе-долу е периода, в който приключваш с активната ти кариера.
1: Да.
0: Идваш тук, връщаш се тук.
1: Да.
0: Появява се преди колко години първото ви дете?
1: Преди три.
0: Преди три години. И какво е сега в този нов ритъм?
1: Ами в началото, когато спрях активната си кариера, аз смятам, че това е много труден период за всеки един спортист. Това рязко спиране, нали, приключване на кариерата, това се отразява на психиката на един спортист. И то доста. На мен също ми се отрази, имах труден период, точно когато се срещнах с него. Той ми помогна така, видях подкрепата в негово лице и той ми помогна така доста бързо, подкрепеше ме да работя, нали, да започвам да пътувам, да ходя по лагери, да правя мастер-класове. От моята работа е свързана с много пътувания.
0: Като треньор имаш предвид?
1: Да, като треньор. Да. Ние много работим в чужбина. Изключително търсени сме българките като треньори. Така че и аз имах наистина период, в който в месеца имах 4 мастер-класа, един лагер. Много беше натварено, обаче той винаги ме подкрепил за това нещо.
0: Понеже каза, че е трудно за един спортист да приключи с активната си кариера, какво точно изпитва един спортист тогава?
1: Ами, според мен е депресия. Според мен точната дума си е депресия, защото ти си свикнал да ставаш, сега ставам, правя закуската, тръгвам за залата, отивам, тренирам, обядвам, връщам се, възстановявам се. Нали, свикнал си на един ритъм, напред във времето знаех какво ще се случи, имахме план, следвахме плана, а пък когато спрях, нали, не знаех какво ще се случи, не знаех утре какво ще правя, преди да имам работа. Преди да започна като треньор. Но аз бях сигурна, че исках да създам семейство, докато съм по-младичка.
0: Много хора са в активния спорт и ето приключват с кариерите си в един момент. Какво би се посъветвала много от тези, ето и момичета, които, например, виждаме тук до нас, и които си мечтаят да бъдат гимнастички, които си мечтаят да се занимават с това професионално. Но какво следва отвъд това, след професионалния спорт?
1: Ами, наистина за тези трудности, които следват, смятам, че когато си бил един професионалист, ти си много добре психически подготвен. Не само за спорта, ти си подготвен за живота. Какво те очаква след това? Специално нашите треньори за това ни подготвяха. Наистина, те не ни подготвяха само на килима в залата да правим упражненията и съчетанията. Те ни подготвяха как да влезем след това в живота, как да се справяме с трудностите, да ги преодоляваме, да сме упорити, дисциплинирани. Какво да ги посъветвам? Да не ги е страх, да не се страхуват.
0: Теб как не те беше страх да отвориш собствен клуб, собствен спортен клуб? Как започна всичко?
1: Ох, ами аз не исках много да го правя това нещо, защото знам, че е много трудно. Аз знаех, нали, виждам все пак, толкова години съм тренирала гимнастика, имам приятелки, колежки, които са ми споделяли колко трудно е с спортен клуб. Наистина изцяло се разчита на родители, те са ни основната подкрепа, много малко подкрепа има от държавата, специално за спортните клубове. Няма база, няма бази, няма къде да тренират децата, а искат. Залите са пълни, а просто базите не стигат. Имайки едно дете, ставаше се по-трудно и да пътувам. нали, вече започнах да ограничавам лек по лека и пътуванията. Исках повече чужденки да идват тук. Тук е една от най-добрите школи в света. И след това вече моя мъж реши, че ще ме подкрепи в това да направим клуб. Тук в Пловдив и съответно, разбира се, имаме планове за зала, да си построим, защото аз...
0: О, ваша собствена зала?
1: Ами няма къде. Няма къде. Просто наистина няма къде децата да тренират. Тренираме на частни бази, частни условия, които са безумно скъпи и не смятам, че това е окей. За момента имаме 200 деца. Разделени сме в два града. Имаме в Пловдив, в зала Сила работим. Децата ни там са около 100. И също така имаме още 100 в Пирдоп. Благодарение на едни прекрасни момичета, които ме поканиха в град Пирдоп да организирам мастер-клас, тренировка. И оттам така започнаха нещата. Хайде да идвате по-често, хайде да направим и тук тренировки. И там има 100 деца, които тренираме.
0: От колко до колко годишни?
1: От 4 до 12. Всичките ни деца са от 4 до 12 годишна възраст.
0: Кое е най-вълнуващото ти състезание, което завинаги остава в сърцето ти като най-големия трепет?
1: Ами винаги сме харесвали състезанията пред родна публика. Те са били така най-вълнуващи, най-запомнящи, може би, защото залите винаги са били пълни. Световно първенство в София, във Варна европейско първенство, много световни купи, които сме направили в София, така че това са, може би, най-хубавите състезания в България. Въпреки, че българската публика се организираше и имахме доста големи агитки и по състезанията в чужбина.
0: А най-конфузното първенство или състезание не е, когато се е случило нещо, което въобще не очакваш, се е станало трудно?
1: Ами, най-конфузно може би беше на Олимпийските игри в Токио. Просто това състезание беше така без публика, само огромната зала. Така, тя беше сиво-синя с бяло, много стерилно изглеждаше всичко. Няколко съдии отпред подредени и ти излизаш и играеш. Не знам, не беше любимото ми състезание със сигурност.
0: Какво състезание следва? Ето, започва.
1: А тук сме на международно състезание, което се провежда всяка година, ежегодно. И е доста голямо. Ние също ще участваме. Съответно, ние сме с по-малките дечица. Днес са най-мъничките. Даже най-малката участничка е от нашия клуб.
0: А какви състезания следват сега за вас? Каза, че имате още сериозна програма скоро.
1: Ние постоянно участваме. Значи държавният календар на художествената гимнастика е доста натоварен. Всяка седмица има държавни първенства, клубни първенства, турнири. Много, много, много, много натоварена програма. Но аз лично имам да организирам три състезания тази година. Едно от тях е държавно първенство тук в залата. И след това е моето състезание Ангелите на Катрин. И след това имаме още едно състезание, декември месец. То е коледно състезание само за малки дечица. Опитвам се да подготвя максимално много неща преди да съм родила. Имам подкрепа от семейството ми, от екипа, с който работя. Мисля, че съм спокойна за сега. Няма някакви ситуации, които да... Ще се оправим.
0: Всичко ще върви наред и живот и здраве. Всичко да върви наред и с бременността ти желая. Очакваме скоро малката.
1: Да, очакваме я скоро.
0: Нямаме търпение да я видим.
1: И ние. И ние нямаме търпение вече.
2: Ето една възможност за преди и след едно интервю и след като се роди.
0: Да, очакваме скоро.
2: Сега, съвсем след рекламите, предстоят ни реклами, но съвсем след тях, аз разбрах от теб, че Чам Кори е приключил със снимките. Един дългоочакван проект и филм.
0: Точно така, и любимия актьор Малин Кръстев ще бъде тук в студиото, за да ни разкаже за този проект и за тези снимки и за пътя на звездата и на актьорството.
2: Значи съвсем след малко ще се срещам с него.
0: А след това следва и кулинарното световно, заедно с шеф Влади Тодоров.
3: Здравейте! Днес ни очакват много слънчеви часове. Все пак няма да липсват и следобедни увеличения на облачността. На отделни места в планинските и източните райони се задават превалявания, както и гръмотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Утре и във вторник в Западна България предстоят увеличения на облачността. Там на места се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В останалите райони времето ще се задържи предимно слънчево. В сряда на места главно в източните райони отново ще превали и прегърми. Така се разделяме за сега. Останете с тази събота и неделя.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, господин Кръстев. Радвам се, че сте тук. Откъде идвате сега от репетиции?
1: От репетиции от Малоградски театър зад канала, където подготвяме премиерата за следващия си сезон с под режисурата Рамбина Харалампиева, Скакалци, Стеля Костов, мюзикъл под диригентската палка на Асен Аврамов, дори с участието на Иван Лечев като соло-китара. Така, очакваме едно атрактивно, хубаво представление да направим и на 2 октомври с него да откриваме новия сезон. Колегите пеят, вътре с главната роля все пак е Фицата, който пее и то много добре, както и останалите мои прекрасни колеги от театъра. Аз играя един съдя, но да не издаваме много нещата, защото така хубаво зрителя да не знае какво го очаква.
0: И очертава се вълнуваш нов театрален сезон, но и в този продължавате с много постановки, 15 постановки играете.
1: Ами да, 15.
0: И къде между тях намерихте време за снимките на филма Чам Кория?
1: Това е достиковане на графици, до съобразяване на директорите на театрите. И тук благодаря, че така повечето директори и спектакли, в които играе най-вече Бина, направиха така, че да мога в този един месец, когато сега застанахме финално то парче на Чам Кория, голямата част, голямата секвенция, бях освободен от всички представления, че нямаше как да стане. Защото и самия филм много трудоемък и когато пък си и главна роля, когато няма и кадър без теб, това е почти невъзможно.
0: Когато Виктор Божинов ви се обажда, за да ви покани да участвате в този филм, вие си помисляте, че става дума за ролята на Джина.
1: Е, да, в началото така си помислих, защото нали, най-малкото не съм се виждал като Байславе. И наистина му казах, моля ти се, остави ме да помисля това. Така доста шокираща новина за мен, въпреки че сме приятели, работили сме толкова години заедно. Деца вика от студентските години сме заедно с Виктор, Тони Бакарски и така, защото наистина си мислих, че той ще вземе Захари след успешната постановка, защото и Захари това, което прави в спектакъл, е наистина учебник по актьорско майсторство. Но той каза не, моята представа за Байслави е това, Джина ще бъде Христо Петков. И така след няколко убеждения, четене на сценария, накрая казах, добре, пробвам. Но тогава дойде пък другия капан. И той каза, виж сега, трябва да заснеме началото и на филма октомври месец. И след 6 месеца целият филм. Викам, Вики, това е... Първо, че аз трябваше да се окусма заради тая роля, в смисъл такъв да пусна трите косма на главата си. Плюс мустаци ходех като... така, лапнал лястовицата 6 месеца, направо откачих. Това и затова и първото нещо, което направих след края на снимките, беше да свъла всичките видове косми, само на епилация не съм ходил на краката, но така де. Това беше много трудно, но и в това успяхме, защото наистина сега на 13 май свършихме официално снимките. Си давам сметка колко Виктор беше подготвен за този проект, както и целият екип и въобще всичко това, което успя да ни се случи, и си дадох сметка колко е важно актьора да се довери на режисьора.
0: Вие разказахте за това доверие помежду ви и за това познанство, което започва преди около 35 години с началото, влизането в надпис Витис. Какъв е той като режисьор на снимачната площадка? Казахте детайлен, знае къде иска да ме отведе, но какъв е подходът му?
1: Перфекционист сега. Ти, за да се занимаваш с тази професия, естествено, че има известна доза характопатия. Виктор е от хората, които му леко му е развален потенциометър, от 0 до 100 пали за секунди. И така, много често можеш да го видиш как вика Кристино. Всичко това не е лишено от причина и от смисъл. Но наистина, тук трябва да покажеш железна ръка и много добра организация. Това, че той е педан дори към детайлите, копчето на костюма, табакерата, всеки един детайл по колата, ако трябва, или това, което се вижда в кадър. Аз само мога да сваля шапка на такъв човек и се прекланям пред неговата перфектност в детайла.
0: Наистина, Чам Кория е филм, който трябва да пресъздаде епохата на 20-те години на миналия века. Знаем, че в киното едно най-важните части, именно пресъздаването на епохата, както описахте в детайлите, във всичко, което се вижда на екран, и това изисква мащаб. А и в романът на Милен Русков, наистина толкова, толкова дълбок и впечатляващ. Той бърка надълбоко в нашата народопсихология, в нашата история, да. Всички проблеми, които все още тлеят.
1: Мисля, че самия роман си е събитие. И Милен Русков е наистина такова и събитие като писател в българската литература.
0: А какво представляваше за вас да влезете в ролята на Баеславе, който има много особен, но и много типичен за българина характер?
1: Това, което е много важно за актьорската професия, актьора, добре да хванеш мисленето на героя. Характерност не означава характер. Професионалният актьор, ти 80% от ролята си е свършил, когато започнеш да мислиш от името на героя. Ако с нещо сме богати актьорите във времето, преминавайки през толкова много роли в театър и в киното, то е това, че позволяваш да ти се случат неща в живота, които иначе би си ги спестил. При Байславе, да, това израстване, и тук е също хода на Виктор и Милен Русков в сценария, че искаха да видят къде този човек се счупва. Не остава само ония Чехов персонаж, хитреца Байслави, който да изхрани това петчленно семейство. Така нареченото му семейство. Ходи, псува, чуди се откъде да направи далавера, да ги изхрани в ония години. Със случаите с безследно изчезналите, въобще и историята с военните, когато започват тези масови убийства, изчезват хора, и на опашката вижда и Гео Милев. Имаше много хубав епизод, който заснехме с Надя Конакчиева, която играеше майката на Гео Милев. И изведнъж той в Сливен го помолват една жена да я закара до София. И по пътя той разбира, че това е майката на Гео Милев, а той знае, че вече го е заровил и знае и къде. И въпреки всичко, до края на сцената, между тях двамата, той не намира сили да й каже. Да й каже, че знае къде. И как е тези натрупвания, това, което е свидетел, как този човек дори и външно някак си направихме така, че той се стари, започна да има един по-болезнен вид към финала на филма.
0: С това е любопитен и романът, предполагам, че и филмът, в него има и такива случки, които са, как да кажем, екшън случки.
1: Да, да.
0: Като, например, да се пресъздаде атентатът в Света неделя.
1: Това ни беше първия снимачен ден и снимахме точно на 16 април, когато е бил атентата. И това, което видях после, бяха абсолютно впечатляващите кадри. В киноцентъра направихме възстановка на всичките тези хора, вече окървавени, с разкъсани ръце, крака, кръв, и така доста трудоемко беше, и на всичкото отгоре имаше едни специални оръдия с глина на прах, които при камера работи, това гърми във въздуха. Всичките тези викове, красъци и това дишане, аз наистина на другия ден дробовете ми не ги усещах направо от това, което Беше си трудно, браво и на тези хора, които не казаха гък и си свършиха работата перфектно. После другата мащабна сцена, която беше горе, улица Търговска в киноцентъра, с многото движения, ретроавтомобили, файтони, също мисля, че стана една мащабна, много красива, огромна, така вкусна за гледане сцена.
0: А 20-те години обаче на миналия век, по какво си приличат с днешните 20 години?
1: По всичко си приличат. Колело е ситуацията тогава и политическата в България. Но като че ли тези хора все още са припознавали думи като чест, дълг, достоинство? Имали са някаква емпатия към човека като такъв? И имало потенцията да се родят и големи имена и творци в ония години. Сега обаче, в тази агресия, липсата на авторитети, това, което става в този малумен свят, аз имам чувството, че все още не ще да свърши Втората световна война. Те си търсят причини как да удължат във времето. През прикритие на студена война, сега решиха отново да парцелират цялата планета. горките ни деца.
0: Изкуството обаче съживява, е съживителната сила и то ни дава и надежда, и начин на мислене, визия.
1: Не само то ни определя като нация. Колкото искаме да не искаме, това, което създаваме в момента като култура, то ще остане и с това ще бъдем запомнени в това поколение. Затова носим отговорност.
0: Да, но дори и вашия син също е избрал същия път.
1: Не ми толкова мъкъла.
0: Ние го гледахме, разбира се, в нашия сериал «Вяра, надежда, любов».
2: Имахме раждане сутринта. Какво това?
3: Да, и беше пиян. Бебето посиня и можеше да стане беля.
2: Ама не стана, нали?
3: Но можеше!
2: Ти си била голяма драматична актриса. Що някъде ли ясно една магистратура във ВИТИС?
1: Мисля, че да, всичките тези млади актьори се справят доста достойно. И направиха роли. И наистина тези нови лица, браво на BTV, че им даде такъв шанс и тези деца през добрия сценарий и режисурата успяха да се сработят и да направят наистина много любопитни неща. И не само той, аз се гордея с голяма част от каста вътре, защото всички са били деца, вика, през моята студия са минали. Пламен, Димов, Мария Сотирова, Катерина Борисова, Боби, винаги в годините, когато реши най-накрая да занимава с тази професия, той много добре знаеше, че наследството от прекрасната му майка, която е много добра актриса. Наистина Станка Калчева е ужасно добра актриса. И може би всичко от нея е наследил, от мен е взел проклетията и чувство за хумор. Но нещо, което адски уважавам в него, това е, че е ревностно, той пази своя път. И наистина най-голямата му обида беше, когато взе Аскер, защото той се криеше, че пише пиеси, като взе Аскер за драматургия, веднага бяха написали сина на Малин Кръстев с Аскер. И той си има име.
0: Да.
1: Той е Борис. Аз и майка му сме го кръстили Борис. Но виждам как с времето и най-вече чрез този сериал той извоюва своите пътеки и ревностно си пази своя път и в театъра, където прави много достойни неща, и в киното.
0: Последно ми се иска да завършим с едно ваше хоби.
1: Кое от всичките?
0: А, добре, може да кажете и за другите. С вашето хоби, фотографията.
1: О, това е много години. Аз фотография, аз обичам да снимам такива шотове по улицата. Виждам хора, лица, интересни ситуации. И така, другото ми хоби е писането. И много често си носа фотоапарата и си снимам определени локации. Много мраза някой да ми позира. Никога не обработвам снимките, които правя. Искам наистина това, което съм уловил, така както съм настроил апарата, обичам да снимам черно-бяло, да си остане такова автентично. И наистина имам страхотни попадения. Ми е голям кеф, когато ходим. Лошото, че ме разпознават хората по улиците.
0: Това щях да питам, как ще можеш да ги издепнете?
1: Аз си купих много хубав обектив, огромен и ептен се вижда, че съм аз и като го дигна и почват да се гипсират или да ме гледат лошото. Най-ми е кеф да го нося, когато сме с поетите на турне. Имам страхотни кадри и неща и от репетиции и турнета. И ето сега да кажа, използвам BTV. Моля ви всички фенове на поетите, поетите и жената, този формат. От 12 до 17 плътно сме из цяла България. Така, редовното ни лятно турне е почвано от Пловдив, Бургас, Варна и за първи път ще бъдем в Шумен и Русе, така че побързайте, който ли си е взел билет.
0: Не хората да внимават, да не ги издебнете от някоя гъл да ги снимате тайно. Успешно и ползотворно лято за почивка също.
1: Дай Боже, дай Боже и на вас. Хубав и успешен ден.

Добре дошли в Кулинарното световно. Аз съм Владимир Тодоров и днес ще отпътуваме до страната на изгряващо слънце. Ще направим една рецепта, която е много интересна и с много странно име. Казва се окономияки. За целта ще ни трябват зеле, пресен лук, яйца, брашно, накиснати нудли в студена вода, унаги сос, масло, олио, японска майонеза и кацубуши. Като кацубуши е сушен палмут, който след това е настърган на такива тънки ленти. Като кацубуши има много интересен вкус, много силен, много умами, както се казва. Той се използва за приготвянето на даши бульон, както и влиза в много японски рецепти. В случая днес ще гарнираме нашето окономияки отгоре. Първото нещо, което трябва да направим, е да нарежем зелето. Ще направим една порция, така че около 105-60 грама зеле. Режем зелето много на тънко. Сега, окономияки датира от будистко време. Там са правили палачинка, която е била на основата на брашно, просто тънка палачинка. След това в Едо периода я правят сладка и малко по-малка и тези палачинки са били част от чайните церемонии. Всъщност, бумът на окономияки е след Втората световна война. Тогава японците нямат резерв на ориз и са имали много брашно. Брашното влиза в семействата, в професионалните кухни и те започват да го използват по-масово. Те правят една смес, която е от брашно, вода, яйца, соев сос и вътре са добавили всякакви продукти. Буквално окономияки означава сготви го както искаш. И има два стила на окономияки. Единият е осака, който ще направим днес. Много продукти, смесени с тази, как да го нарека, панировка, които след това са сготвени на плоча, в случая нещо го готвим на тиган. И хирошима стайл, който е друг вид окономияки, той просто е нареден. Имате зеле, свинско и така нататък. Нали, палачинката, цялото нещо е наредено на етажи. Взимам пресен лук. Между другото, Япония е страна за пример, ако става въпрос за бързо развиващ се футбол. Тяхната J-лига е основана през 1993 година, а през 1998 те участват на първото си световно първенство в Франция. И от тогава не са пропускали световно първенство. Въпреки, че нямат изигран финал на световно първенство до момента, японците се представят доста добре. Дори през 2022 на световното в Катар побеждават Испания и Германия. Което не е малко честно казано. Имаме нарязаното зеле. Към него ще добавя нудли, които са накиснати в студена вода. Може да използвате абсолютно каквито пожелаете нудли или каквито ви харесват. Объркаме внимателно зелето. Това нещо го оставяме на страна. Да кажем, че това е нашата заготовка. В друга купа щупваме едно яйце. Към него добавям малко японска майонеза. Горе-долу около 40 грама. И също така ще добавя малко унаги сос. Така, това нещо го разбъркам. Дали това е традиционно? Не, не. Но дали е вкусно? Много е хубаво. Така, от това нещо добавям и малко брашно. Горе-долу 10 на 15 грама, 20 грама да кажем. Както виждате, не съм сложил сол, защото в унаги соса има достатъчно. Да, добре. Така, двете смеси са ни готови. Включвам котлона. Докато котлона се загрява, ще прехвърля част от унаги соса в един пош. По принцип, окономияки се сервира с окономияки сос, който е микс от кетчуп, уорчестър, соев сос, оризов цвет. Много неща. Аз използвам унаги, защото, честно казвам, не ми дава перфектния баланс в тази чиния. И още повече може да си го вземете готово. Сега смесваме така наречената панировка с зелето. И тази цялата смес я разбъркваме добре. Още малко любопитни факти за Япония и за техния футбол всъщност. През 2002 година те са домакин на световното първенство заедно с Южна Корея и от тогава футболната култура в страната
се изстрелва буквално нагоре, което е страхотно за тях. Тази година, през 2026-та, те разчитат на футболисти, които играят в Европа, главно в Англия, и се надяват за първи път да стигнат до четвъртфинали. Така че пожелаваме им успех. Връщаме се на Окономиякито. Всъщност Окономияки има два стила. Единият е Осака, който е този, като основно е зеле,

така, докато това се готви, ние нямаме кой знае какво да правим, така че мога да ви говоря за още футболни факти за Япония. Както знаете, футболистите, всъщност не само футболистите, японците са много дисциплинирани хора. Това важи и за техния национален отбор. В Япония вярват в приказката, здрав дух, здраво тяло и те се грижат изключително много за това какво ядат. Основно храната им включва ориз, сашими, рибатон, сьомга и почти нямат никакви мазнини в менюто си, което ги прави истински машини. Така, обръщам пак нашата палачинка. Понеже аз съм френски възпитаник, много хубаво цялото нещо с окономияки, обаче аз ще сложа малко мастерце вътре. Сега не знам дали те слагат, предполагам не. Но хубавото на готвенето е, че може да си правите каквото искате, но просто е, че после трябва да си го едете вие. Много интересно въобще в азиатската кухня, в японската, китайската, текстурите, които имат. Те имат неща в тяхното хранение, в техните рецепти, които са много нестандартни за нас, европейците. И това е едно от тях. Защото текстурата на окономияки е леко мека и меко зелет, странничко е. Но пак казвам, това е страшно проста рецепта, много лесна и много вкусна. А между другото, знаете ли, че много често след футболни мачове японците заедно с феновете почистват стадионите сами. И това е точно като тяхното отношение към храната, общността и тялото. Сега ще засиля малко температурата, малко над средната, за да хване още малко цвят, да стане по-дълбок вкуса, по-карамелизиран и сме готови да сервираме. Буквално на окономияки му трябват около минута. Ето е това голим. Перфектен загар. Така. Слагам го в центъра на чинията. Така. Отгоре завършваме с японска майонеза. Използвам японска майонеза, тя е много по-сладка. Вкусът е много интересен. За такъв тип ястия препоръчвам да се използва така. Слагам от унаги соса. Отгоре гарнирам с пресният лук, който нарязах и сложих в студена вода. Идеята на това е да махнем първичния и тежък вкус на лука. И от ледената вода той малко се стяга. Пресен лук, доста богато количество отгоре. Добре, отгоре завършвам с кацубуши. Много интересно, когато сложиш кацубуши върху топло ястие, то започва да се движи, все едно е живо. И така, драги зрители, това е нашата рецепта за окономияки. Следващия път продължаваме с Австрия. Може да правим шницели, може пък и да не правим. Така че ще се видим следващия път. Чао!

0: От кулинарното световно, сега направо към терена. Ники Маданска е тук на тъч линията и вече ме очаква.
1: Това беше добро. Здравейте, да, ще си говорим и за световното, но първо ми се иска да започнем с една друга история. Една история за доброто, за силата на приятелството и за вярата в човешките възможности, защото ще ви срещна с Тина Димитрова, която близо 10 години вече посвещава времето и сърцето си на работа с специални деца с специални потребности. Със свои приятели и съмишленици организираха един лагер в село Баня за тези деца, на които помагат да покоряват нови върхове. Специален лагер с много дейности на открито, с много усмивки. Предлагам ви да го видите и
0: нека направо да го изгледаме.
1: Ще говорим.
2: Браво, Ели! Браво, Ели! Браво, Ели!
3: Местим планини заедно е мотото на спортният лагер, преносно и буквално.
4: Това е подготовка за живота като цяло. Не е баскетбол основата. Няма да ги направим най-добрите баскетболисти, въпреки че в отбора имам едно момче, Чезар Стоянов, което игра в ББЛА лигата, беше на камп в Испания. Така че баскетболът е главният виновник за всичко това, което се случва. Но тренировките са за това те да имат един по-добър живот.
3: Всяко малко постижение на тези деца е много важно, казва Тина Димитрова.
4: Аз ги качвам на маси в залата по баскетбол, отгоре да стоят прави. Част от моите деца, от нашите деца са в момента на лагер на морето и вчера за първи път се качват на

0: цъкна дъска и стоят прави.
1: Щастието за треньорите се крие във всяка крачка на децата.
2: Можеш?
3: Браво, Ани!
0: Намират някои препятствия и скочат или покажат някакъв жест на това, че са преодоляли себе си. Когато ги видят как се прегръщат взаимно, как си помагат, съм щастлива.
1: Оскоро Тина Димитрова има верен партньор в каузата в лицето на Роксана Кирилова, за която също всеки момент с децата е изключително ценен.
4: Да вие, че едно дете може да постигне нещо, което на предната тренировка не е могло да го направи. Тези, които не могат да ходят крачката, която направят, е много ценна и много важна и за нас като треньори и за техните родители, за самото дете.
1: Не случайно Тина нарича децата, които тренира, специални.
0: Специални са, защото съхраняват в себе си чисто детското отношение към света, към хората. Те даряват любов. Най-големият жест, който съм получавал в живота си, едно детето Ели направи така. Имаше рожден ден, вчера с Роксана и купихме малка тортичка с вещи, когато я подарихме, тя направи така. Тя не може да говори, обаче може да обича.
5: Но може да обича. Много вдъхновяваща история.
6: Да, благодаря. Поздравления за контакта на Тина и на нейните съмишленици с тези деца, защото наистина те дават много. Сега, за да не си седем от минутките, които са подготвила, съм ви още две много хубави истории. Искам да си представите, че сте сред най-бързите спринтьорки в страната. Мечтаете за олимпийски игри.
7: Аз мога да си представя.
8: Съм далеч от тази категория.
7: Аз сред спринтьорките, според мен.
6: Спринтьори.
7: Добре.
6: Но на 23 години получавате инсулт. Няколко месеца по-късно лекарите ви поставят диагноза множествена склероза. Въпреки това, не се отказвате от мечтите си. Това е истинска история. Историята на Кадина Кокс, която през 2014 на 23 мечтае за олимпийски игри. Само дни след едно състезание обаче получава инсулт. Следват месеци на лечение и рехабилитация. И тъкмо когато започва да вярва, че най-тежкото е зад гърба и идва нов удар, диагнозата множествена склероза. Заболяване, за което няма лечение, което променя живота и завинаги. За много хора това би било краят на една спортна мечта, но Кадина просто я трансформира, отказва да се предаде. Започва да тренира не само лека атлетика, но и колоездане и само две години след диагнозата си става световна шампионка и в двата спорта. Нещо почти немислимо до тогава. На параолимпийските игри в Рио пише история, печели злато на пистата и злато на велодрума, но има и такива моменти, които сега виждаме, когато дори не може да се изкъпе, да си направи косата сама и тогава на помощ се притичва майка й. Но може би най-впечатляващото, нали, не са медалите, а това е фактът, че всеки път, когато живота я събаря, тя намира сили да се изправи отново и да вдъхновява хиляди хора по света. Вярвам, че и нас тук в студиото.
5: Спортистите са много силни характери, това винаги много ме впечатлявало в тях и са пример за всички нас.
7: Като чудо звучи тази история, която разказваш наистина.
6: И една история за финал от Мондиала, за да започнахме с Мондиала, да затворим темата. И силно, много също силна човешка история на голмайсторът на Конго Йоан Уиса, който вкара исторически гол срещу Португалия. Но това, което малцина знаете, че преди 5 години той е бил на крачка да загуби зрението си завинаги. През юли 2021 жена посещава дома му във Франция под претекст, че иска автограф. По-късно същата вечер се връща и хвърля разяждаща течност в лицето му. Киселината попада в очите му. Уиса е откаран по спешност в болница и претърпява операции, за да бъде спасено зрението му. А по време на съдебния процес разказва, че в първите мигове е мислил, че е ослепял завинаги. Следват месеци на лечение, тежка психологическа травма, защото дълго време той се стряскал от всеки шум зад гърба си и живял в страх за семейството си. После идва и брат, достоен за филм, превръща се в футболист от Висшата лига, национален герой на Конго. Сега на световното именно той отбеляза първия гол на страната си на Мондиал от повече от половин век и донесе историческата точка срещу Португалия. Преди 5 години Йоан Уиса се страхува, че никога повече няма да отвори очи и да види лицата на децата си. А днес милиони гледат как той пише история за своята родина на световната, най-голямата футболна сцена.
7: Още една впечатляваща история, както ти каза, като за филм, наистина така звучи.
6: Да, днес така бяха историите като за филм. Дано да сме донесли малко порция вдъхновение и мотивация за тези, които постоянно мрънкат и все нещо им пречи.
5: Трудности винаги ще се изправят пред нас, но ето, има как да ги преодолеем.
7: Има как, единствено волята. Това е най-силното, което може да ни накара да направим всичко, уважаеми зрители. Пожелаваме ви един хубав неделен ден, една много успешна седмица и ще се видим другата събота отново.
5: До другата събота. Хубав

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Котки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 за килограм. Кайси 1 евро и 99 за килограм. И червени домати 1 евро и 69 за килограм. От 18 до 24 юни.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Радио, за да знаеш всичко.

0: В началото на астрономическото лято у нас проверяваме безопасността на водните атракции по морето, а в Европа температури над 40 градуса. Три министерства започват проверки заради замърсяването с мазут по цялото Черноморие. Втори тур на местния вод в село Бата, до който стигнаха дъщерята на отстранение за купуване на гласове кмет и кандидатът на левицата. Нов рунд преговори между Иран и Съединените щати. Заплашено ли е примирието от конфликта в Ливан и засегнатия трафик в Ормузкия проток? Астрономическото лято настъпи точно в 11 часа и 24 минути и започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Днес в 11 часа и 24 минути официално настъпи астрономическото лято. То ни посреща днес с много слънчеви часове, но и високи температури. Максималните стойности ще са до 33 градуса. През следващата седмица температурите постепенно ще се повишават, но няма да липсват и превалявания. Повече за времето след минути в прогноза. Макар че астрономическото лято започва сега, опасно високи температури преживява Западна Европа цяла седмица. Днес във Франция се очакват над 40 градуса. 35 департамента са с червен код за опасно горещо време, а други 45 са с оранжев. Властите ограничиха събитията на открито и въведоха забрана да се консумира алкохол на ежегодния фестивал на музиката и в най-засегнатите от жегата места. Някои градове отмениха и концерти. Три министерства проверяват замърсяването с мазут по българските плажове. След постъпилите над 21 сигнала, само за денонощие се очакват резултати от проверки на Министерството на околната среда и водите и на туризма. От Транспортното министерство цитираха резултати от техни проверки, според които става въпрос за замърсявания с стари нефтопродукти. От Морска администрация изразиха становище, че няма замърсяване на повърхността на водата. Близо месец след като случаят баба Алино стана публично известен, кметът на Варна Благомир Коцев свърза ареста си с незаконното строителство. В тази събота и неделя Коцев обясни, че все още няма яснота каква ще бъде съдбата на сградите. По думите му, събарянето им може да се забави с години.
1: Съмнението на кметът на Варна Благомир Коцев е, че украинският бизнесмен и инвеститор в баба Алино Олег Невзоров е свидетелство срещу него. То се базира на обстоятелствата около изгонването на украинеца от България. Коцев уточнява, че точно тогава незаконното строителство става още по-голямо.
2: И по медийни публикации, по това, което върви в, в пространството, всичко, по всичко личи, че това е така. И нещо повече, самият Олег Невзоров е бил екстрадиран няколко дни. Експулсиран от страната няколко дни преди моят арест, върнат е няколко дни след моят арест и тогава той потвърдение се появява като свидетел.
1: Министър на вътрешните работи тогава беше Даниел Митов, който каза, че е разбрал за случващото се в Варна, когато информацията е станала публична. Не знае и защо е отменено експулсирането на Невзоров.
3: Не съм управлявал ДАНС, за да мога да знам. Тук трябва да даде отговор, разбира се, и ДАНС, и службите.
1: За сега не е ясно кога биха били съборени незаконните постройки.
2: Много ми е трудно да отговоря. Не знам дали някой още може да отговори колко време ще отнема съдебните дела, но що се касае до работата на институциите, специално на община Варна, ние ще издадем по най-бързия възможен начин, разбира се, спазвайки сроковете в закона, да бъдат издадени заповедите за събаряне.
1: Според експертите, може да отнеме 4-5 години до реално премахване на сградите.
4: Ние виждаме една опаковка на един сграден фонд с една хубава вертикална планировка, отводнявания, има и напоителни системи.
5: На външен вид е добре.
4: На външен вид всичко е окей, само че вътре не знаем какво се случва.
1: Благомир Коцев отчете, че община Варна има пропуски, защото е разбрала за незаконния град едва през януари 2025-та.
0: Водните атракциони по Южното Черноморие вече работят на пълни обороти след няколко тежки инцидента по морето миналото лято, сред които и трагедията с прегазените майка и дете в Слънчев бряг и в Несебър, при която загина 8-годишно момче по време на парасейлинг. Проверяваме състоянието на съоръженията. Антуанета е родом от Крайморие, но от години живее в Италия. Всяко лято се връща на българското Черноморие. Тази година дъщеря и Нина за първи път се качва на джет заедно с придружител.
5: Смятам, че всичко е окей, нали? Има предпазни колани. Когато всичко е умерено, според мен няма от какво да се притесняваме.
0: В далечината е южния плаж в Несебър, където преди почти една година се случи трагичният инцидент, а от този петък атракционите вече работят, включително и парасейлингът. От този сезон водните атракциони на южния плаж в Несебър се стопанисват от нова фирма.
6: При нас просто нивото на оборудването, което там е било повредено или износено, е на много високо ниво. В асоциация всяко година се правят прегледи.
7: Преди полет се проверяват всяко едно от тези неща и се поемаме към летението вече. Те трябва единствено да се държат за коланите по време на полет, да не правят някакви лупинги наляво-надясно.
0: Джетовете работят със система, която следи скоростта.
6: Нито един не се доближи до друг, ако се доближат, следва в червено. Когато идват към брега, това разстояние е около 200-250-300 метра, с оглед запазване на плажуващи и така нататък. Тук двама се движиха в момента, но веднага се разделечиха, защото те просто губят мощност.
0: Законът с по-строги изисквания беше приет през януари, но все още се изготвят наредбите. Сред изискванията са регистър на съоръженията и задължителна застраховка и още.
8: Ще има персонален отговорник по сигурността. Сега основната отговорност се падаше върху капитана на коридора.
0: Така в Несебър и Слънчев бряг водните атракциони работят с пълна сила, но по старите правила. За БТВ новините, Лора Костова.
9: Частични местни избори в няколко населени места и днес. Сред тях втори тур на кметския вод в Поморийското село Бата. До балотаж стигнаха Златина Петрова, независим кандидат и дъщеря на бившия кмет на селото, и Валентин Петров, кандидат на Обединена левица. Изборите бяха насрочени след като бившия кмет беше отстранен заради окончателно потвърдена присъда за купуване на гласове.
10: 910 избиратели от Бата имат право на глас за нов кмет.
11: Имате ли фаворит от кандидатите?
12: Не. Гласувахме. Дано да стане.
11: Предишния ви кмет, той е осъден за купуване на гласове.
12: Ами, осъдено. Сега дъщеря му такова вече. Тя беше кандидатирана.
10: Намираме отстранение заради купуване на гласове бивш кмет пред избирателната секция като представител на инициативния комитет на дъщеря си.
13: Няма да дам интервю, напред се.
11: Тук всеки може да дойде. Всеки...
13: Няма да ви дам. Снимай, ма няма да ти дам.
11: Морално ли е така? Да сте пак така тук? Е. На...
13: Така правя.
10: Пред секциите засичаме лек автомобил.
14: Е, даваха ни пари за ензем да идат.
11: Кой ви даде?
14: Момчета?
12: За застъпниците. Гладни ли да си дадат?
11: Гладни. Колко яда ви?
12: Е, къде 60?
14: 30, това ме.
12: 30 ли?
11: Тези пари кой им ги даде?
14: Какви пари?
11: Тях, които бяха.
14: Ама пари. Пари.
11: Не казаха, че вие сте ги дали да им купите нещо.
14: За страженки да.
11: Да ви купят.
14: Ми да.
10: Избирател е подал сигнал, че е върнат от секцията заради счупена и залепена стиксо лична карта.
9: Изборите в село Бата следи и Дания Танасова. Здравей, Дани!
10: Здравейте, оспорване е балотажа в Поморийското село Бата. На изборите миналата неделя са гласували 55%, а до този час 16% вече са гласувалите, което е повече от този час миналата седмица. Хората избират предимно хартиени бюлетини, пред това да гласуват на машина. Що се отнася до сигналите, има само един към момента и то от избирател. Това, което ви разказахме, човекът има претенции, че от комисията не са му разрешили да гласува заради невалиден документ.
9: Дания Танасова, благодарим ти. Сега водещата световна новина. Делегациите на Иран и Съединените щати са в Швейцария за началото на първия рунд преговори, откакто беше подписан меморандумът за мир. Разговорите се случват на фона на обвиненията от Ислямската република, че споразумението е нарушено заради продължаващия взаимен обстрел между Израел и Хизбула в Южен Ливан.
15: Часове преди делегациите да пристигнат в Швейцария, страните размениха противоречиви твърдения. След като Иран обяви, че затваря Ормузкия проток, Съединените щати контрираха твърденията. Морският трафик протича нормално. Преди да отлети за Швейцария, американският вицепрезидент изрази оптимизъм, че споразумението ще удържи.
16: Надяваме се, че ще постигнем напредък по ядрения въпрос и по въпроса за прекратяването на огъня в Ливан. Това е върху което нашите хора са наистина фокусирани и зависи от иранците да обсъдят и техните въпроси.
15: Според израелски медии, кабинетът е наредил на армията да спре ударите срещу Хизбула, но не и да отстъпва за владените територии в Южен Ливан. От своя страна, шиитската групировка предупреди, че няма да прекрати огъня, докато Тел-Авив не се изтегли.
9: И политическите коментари у нас. Опозиционните партии все още не разбират аргументите на премиера Румен Радев да настоява руския бизнесмен Вагит Алекперов да не бъде санкциониран от Брюксел.
17: Не съм разбрал и няма как да разбера смесването на санкции срещу един акционер в една компания с претенции на част от компанията към българската държава.
8: Ако за Алекперов
17: мога да намеря някакви аргументи, то по отношение на патриарха там съвсем не намирам аргументи.
18: Мисля, че преподава на собствената си публика в България с това, което прави в Брюксел. Ще видим какви ще бъдат гласуванията, но мисля, че трудно ще поеме този риск и то без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Виктор Орбан.
9: Семейството на 63-годишен неподвижен мъж от Кърджали вече 2 години се опитва да изгради инвалидна платформа в сградата, където живеят, за да може той да излиза навън. Мъжът е изгубил държавно финансиране заради отказа на съседи да бъде изградена платформата и сега единственият му шанс да излезе от дома си без някой да го носи на ръце е ако разполага с 25 000 евро да изгради съоръжението.
19: Преди 10 години Георги Баручиев губи живота си на музикант, след като тежък инсулт го приковава на легло. И целият му свят остава зад прозореца.
20: Чувам звука на птичките и на голодките.
19: Семейството живее на втория етаж и за да излезе мъжът разчита на приятели, които да го изнесат на ръце.
20: Имаше моменти, в които ме изнасяха в одеяло, като труп. Имаше и моменти, които на инвалидната количка 4 здрави мъже ме свалят до входната врата.
19: Не винаги обаче приятелите са наоколо. 27 са стъпалата, които делят Георги от външния свят. За съжаление обаче той не може да ходи. И единственият начин да излезе навън е ако към този парапет има изградена платформа. Освен 27 стъпала и съгласието на всички съседи се оказва непреодолима пречка, затова семейството губи финансиране по европейска програма.
20: Наглед е много просто техническо устройство, но за мен е свобода.
19: А свободата на Георги е единствената мечта за съпругата му Силвия. Макар и без европейско финансиране, семейството може да постави платформа, но срещу 25 000 евро.
21: Дори да тегля кредит, как ще го изплатя този кредит? Ние сме на 2 пенсии.
19: Сега шансът на Георги, който 3 месеца не е излизал навън, е с дарителска кампания да събере парите.
21: Господи, моля ти се, помогни на моето семейство, което вече няма толкова мечти. Той не заслужава този затвор.
19: А докато се опитва да събере парите за платформа, семейството се здобива и с дело, заведено от съседите в комисията по дискриминация. Потърсихме и домоуправителката, но получихме отказ за интервю и забрана за снимки. За BTV новините от Кърджали, Мария Георгиева.
9: Информация как можете да помогнете на Георги, ако решите, ще я намерите на нашия сайт btvnovinite.bg. От 14 юни е в сила нов европейски регламент за пчелните продукти и тяхното етикетиране. Какво трябва да знаят потребителите и ще поскъпне ли меда? Репортаж на Маргарита Стефанова.
22: Илия Иванов се занимава с пчеларство от 30 години. От 2 кошерите му стигнали 75. Поред причини сега са 2 пъти по-малко, но въпреки това меракът е жив.
23: И както казва един много стар пчелар, като започнеш и ги заобичаш, няма спиране. Пчелар, рибар и ловец се става само с мерак.
22: Той е от пчеларите на светло, с регистрация като земеделски производител и в агенцията по храните и с разрешение да продава. Знае и как други продават имитиращи продукти.
23: По изкуствен начин. Той не е правен от природата и от пчелите. И въобще няма вкус на мед. но възрастните хора не обръщат внимание и гледат, че ефтино си купуват.
22: Новите европравила задължават на етикета да е уточнено дали медът е чист или смес и какъв е произходът му. Те срещат подкрепа и в неправителствения сектор.
1: Най-важното е да се справим с вносни и фалшив мед. Веригите ще бъдат принудени да продават мед, на който пише предимно съдържание от български пчелини. Процентно това ще бъде упоменато на етикета и ще бъде много по-лесно за потребителя да се ориентира.
22: Илия и сега слага изчерпателни етикети на своите буркани.
23: Аз пиша какъв е меда, района на производство, регистрационния номер на пчелина и трябва да има протокол за анализ.
22: Около една трета от родните производители на мед са в сивия сектор. Продават продукцията си през прекупвачи на едро и така проследимостта на произхода се губи. Прогнозите са, че едва ли ще се стигне до оскъпяване заради новите етикети, но е спорно доколко всички в бранша ще ги спазват. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: За четвърта поредна година в Стара Загора, в парка Бедечка, който местната общност спаси от застрояване, посреща хора от цялата страна на артфест на зелено. В последния фестивален ден повечето прояви са посветени на децата. Науката и технологиите имат специално място на тази годишното издание, а посетителите могат да видят как от вода се произвежда водород. От тази година фестивалът е и международен и в парка сред дърветата има инсталирани произведения на белгийски и италиански автори, които се занимават с природно изкуство. И на финала запознайте се с първата гигантска панда, родена в Индонезия. Бебето се казва Рио. То направи своя дебют пред посетители в известен природен парк близо до столицата Джакарта. Рио е първата панда, родила се извън Китай в последните 3 години. Ражда се през ноември миналата година и тогава тежи едва 200 грама. Хубав ден!

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено!
3: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
4: Гладни са, пръчици почти не останаха!
1: Отлитам и аз!
2: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Здравейте! Днес в повечето райони времето ще се задържи предимно слънчево. В следващите часове няма да липсват и увеличение на облачността. В планинските и източните райони ще са по-значителни. На отделни места там предстоят превалявания и гръмотевици. Максималните температури за днес между 28 и 33 градуса. По Черноморето в следобедните часове ще се заоблачи. На отделни места в северните райони се задават краткотрайни превалявания от дъжд. По планините също очакваме увеличение на облачността и там няма да липсват валежи, както и гръмотевици. Утре и във вторник в Централна и Източна България очакваме слънчево време, но в западните райони предстоят увеличение на облачността. На места там се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. Към сряда ще превали и прегърми, на места главно в източните райони. И през следващите дни сутрин ще е предимно слънчево, около обед и следобед с купеста облачност. Сега по BTV е време за спорт с Николета Маданска. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Златна резерва вдъхнови Германия за късен обрат срещу Кот д'Ивоар. Бундестимът откри своя нов герой в лицето на Денис Ундав, който се появи от пейката, отбеляза головете за успеха с 2 на 1 и класира тима на Юлиан Нагелсман за следващата фаза.
1: Отменени голове и забавени съдийски отсъждания изнервиха до краен предел германския тим, който трябваше да понесе студения душ в 300-та минута, когато Франк Кесия изведе Кот д'Ивоар напред. След попадението маншафтът трудно намираше правилните настройки до 60-та минута, когато той на смяна на Юлиан Нагелсман обърна развоя на срещата. Денис Ундав стана най-големият герой, като първо изравни в 68-та минута, в добавеното време вкара и победния гол, с който вече има 3 попадения и 2 асистенции на Мондиала, без дори да е започвал като титуляр. За историята остави постижението на Мануел Нойер, който вече е вратарят с най-много мачове в историята на световните първенства – 21.
0: Феноменален вратар отчая Еквадор и донесе първа точка на Кюрасао в историята на световните първенства. Героят за най-малката като население и територия страна достигала до световно първенство беше вратарят Елой Рум, който със своите 15 спасявания постави рекорд. Това постижение отстъпва единствено на 16-те спасявания на американеца Тим Хауърд срещу Белгия през 2014 година, когато обаче матчът стига до продължения. Следват Рамон Кирога с 14 спасени удара за Перу срещу Нидерландия през 1978 и легендата на ЦСКА и България Стоян Йорданов с 12 срещу Марокко на Мондиал 1970. Оказва се, че вратарят Елой Рум е сбъднал всичките си мечти, сред тях и брак с балканска красавица. Коя е тя и как двамата заживяват заедно само дни след като се запознават? Четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Куп рекорди за Нидерландия при разгромната победа над Швеция с 5 на 1. Тимът на Роналд Куман вече е отборът с най-много поредни срещи без загуба на световно първенство – 14. За последно тимът отстъпи в редовно време или в продължение на финала с Испания през 2010. Нидерландия вече е в серия от 18 срещи без поражение в груповата фаза. Бягане за историята. Българската мъжка щафета на 4 по 100 метра постигна най-силния резултат за страната ни от 38 години насам по време на Балканския шампионат в гръцкия град Волхос.
1: 39 секунди и 36 стотни. Резултат, който българи не са съумявали да постигнат от 1988 година. Направиха го Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоза и Христо Илиев, които заслужиха бронзовия медал на Балканския шампионат в Волос. За последно български отбор бяга под 40 секунди преди 17 години. Това е един от 5-те медала, които страната ни спечели в първия ден на първенството. Христо Илиев стана шампион на 100 метра с 10 секунди и 25 стотни. Божидар Сребоюков взе бронз в скока на дължина с 8 метра и 4 см. Трети е Тихомир Иванов в скока на височина с 212 см. Бронзово отличие завоюва и смесената на щафета на 4 по 400 метра.
0: Рами Килан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуайян. В категория до 75 кг той отстъпи на Жафаров от Азербайджан. Волейбол, женският национален отбор постигна втора победа в Лигата на нациите и запази шансове за оставане в турнира. Тимът на Марчело Абунданца надигра Украйна след 5-геймова битка в последния си матч от втория турнир в Тайланд. Най-резултатна стана Мерлин Николова. България има 2 победи и 6 загуби, а последният турнир е в Сърбия. Вече близо 10 години Тина Димитрова променя живота на деца с специални потребности чрез спорта. От баскетболната зала до спортен лагер в село Баня. Всяка малка крачка е голяма победа.
2: Браво, Ели! Браво, Ели! Браво, Ели!
3: Местим планини заедно е мотото на спортният лагер, преносно и буквално.
2: Браво, Ани! Браво, Ани!
4: Наминат някои препятствия и скочат или покажат някакъв жест на това, че са преодоляли себе си. Когато ги видя как се прегръщат взаимно, как си помагат, съм щастлива.
3: Тина нарича децата, които тренира, специални.
4: Защото съхраняват в себе си чисто детското отношение към света, към хората. Те даряват любов. Детето Ели имаше рожден ден, вчера с Роксана и купихме малка тортичка с свещи, и когато я подарихме, тя направи така. Тя не може да говори, обаче може да обича.
0: Още спортно обновения ни сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятен ден!
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
2: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Спестявай в Била. Вземи череши Била градини 3 евро и 89 цента за килограм. Кайси 1 евро и 99 цента за килограм. И червени домати 1 евро и 69 цента за килограм. От 18 до 24 юни в Била.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.
5: Крик, крик, крик.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: сграда. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите!
2: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: А

0: Знаете, че има моменти, в които не само обществата, но и континентите трябва да решат не на къде искат да вървят, а дали са готови да се променят. Между войната в Украйна, напрежението в Близкия изток и съперничеството между Съединените щати и Китай, Европа търси новото си място в света. България трябва да реши какво място иска да заеме в една Европа, която се променя. 6 месеца след приемането на еврото, страната ни е изправена пред предупреждение за свръхдефицит и препоръки за по-строга финансова политика и дори увеличение на данъци. Означава ли това по-тежка цена за нас гражданите или е закъсняла сметка за решения, вземани години наред от различни правителства в София? Следващият бюджет на Европейския съюз ще бъде, внимание, 2 трилиона евро. Огромна сума. Но важният въпрос е как ще бъдат изразходвани тези пари и как новите правила ще променят европейското финансиране, от което зависят цели региони, общини и бизнеси в България. Здравейте, дами и господа! Здравейте! Вие сте със специалното издание на 120 минути от Европейския парламент в Страсбург. Както повелява традицията, веднъж годишно идваме тук, за да потърсим отговорите на въпросите, които ще определят не само новините, а посоката на цялото поколение. Добре дошли в предаването днес! 120 минути. Специално издание от Европейския парламент в Страсбург. Еврото, данъците и новите милиарди от Европа. Дебат с участието на Андрей Новаков, Цветелина Пенкова, Никола Минчев и Йохан Кючук. България и Европейския съюз между войната в Украйна, кризата в Близкия изток и променящия се свят. Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев, Радан Кънев и Елена Йончева. Бавното правосъдие ни излиза скъпо. Марин Николов и българския съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева. Европа затяга правилата за връщане на мигранти. Решение на кризата или нов източник на напрежение. Емил Радев и Станислав Стоянов. Пържала от Аржентина, плодове от Парагвай. От другия край на света до вашата трапеза. Илия Лазаров за споразумението с Меркосур. Как се разговаря с Доналд Тръмп и какви карти държи Европа?
1: Thank you very much, Mr. President.
0: Парламентарният докладчик за отношенията между Европейския съюз и САЩ Михал Щерба. Ексклюзивно. Президентът Иляна Йотова. За войната, мира, санкциите, Европа и мястото на България в променящия се свят. Михал Щерба е един от най-разпознаваемите гласове по темите за европейската сигурност. Той е постоянен докладчик на Европейския парламент за отношенията с Съединените щати, ключова роля във време на война в Украйна и променящи се отношения между Брюксел и Вашингтон. Роден е във Варшава през 1977. В продължение на 17 години е депутат в полския парламент, където представлява както столицата Варшава, така и полската диаспора по света. През 2024 е избран за член на Европейския парламент. Михал Щерба е бивш председател на Парламентарната асамблея на НАТО и съпредседател на Междупарламентарния съвет НАТО-Украина. В Полша оглавява парламентарното разследване по така наречения визов скандал, свързан с твърдения за незаконно и корупционно издаване на визи за чужденци. Михал Щерба е съавтор на книгата «Голямата жътва. Как право и справедливост ограби Полша». Журналистическо разследване за злоупотребите на управляващата партия. За своята международна дейност е удостоен с ордена на честта на Грузия и с медала за заслуги на украинския парламент. Михал Щерба, 120 минути, сега. Господин Щерба, здравейте и благодаря, че приехте поканата ни.
2: За мен е удоволствие да бъда с вас.
0: Може ли Европа все още да разчита на Америка? И може ли Европа все още да има доверие на Америка, според вас?
2: Живеем във времена на несигурност, но Европейския съюз и Съединените щати са партньори и приятели. Затова аз все още вярвам, че можем да разчитаме на Съединените американски щати, включително и като съюзник в рамките на НАТО. Нека погледнем и трансатлантическото икономическо сътрудничество. Европейските и американските компании са свързани изключително тясно. Освен това, имаме и общи противници. Може би настоящата американска администрация не ги назовава толкова директно, колкото го правим ние, но Русия, Китай и други конкуренти са реални заплахи. Не само за нашата сигурност, но и за нашата конкурентоспособност и икономическо развитие.
0: В същото време, проучване на Европейския съвет за външна политика показва, че мнозинството от гражданите в много европейски държави не вярват, че ако Европа бъде нападната, Съединените щати ще защитят своите съюзници. Какво означава това според вас?
2: Означава, че Европа трябва да ускори усилията си. Трябва да възстанови своите отбранителни способности, да инвестира повече в отбранителната индустрия, а новият инструмент SAFE за дългосрочно финансиране е едно от предложенията на масата. Моята страна, Полша, използва тези средства за собствените си нужди, но и за укрепване на източния фланг на НАТО. Така че ако се върна към въпроса ви, много е важно Европа да разбере, че не може да разчита само на един партньор. Трябва да изграждаме необходимите форми на сътрудничество и собствен капацитет.
0: Ако Доналд Тръмп се обади на вашия екип или на Европейската комисия в Брюксел и попита защо Америка трябва да продължи да плаща за европейската сигурност, нещо, което той казва многократно, но какъв би бил вашия отговор?
2: Първо, ние си плащаме за собствената си сигурност. Ние също инвестираме в отбраната си. Изключително ценим и приветстваме американското военно присъствие в Европа. Но повярвайте ми, аз съм полски политик. Ние също плащаме за американските войски в страната ни. Около 15 000 евро годишно за всеки американски военнослужещ. Това са много средства. Плащаме за инфраструктурата, плащаме за сътрудничеството. Освен това, американското присъствие в Европа създава много възможности, именно чрез оперативната съвместимост между съюзниците. Европа е и важна платформа, от която Съединените щати могат да действат в други части на света.
0: Полша години наред предупреждаваше Европа за руската заплаха. Според вас, възможен ли е траен мир, ако Владимир Путин остане на власт? Нека си представим, че войната в Украйна приключи утре. Може ли Европа да възстанови отношенията си с Русия, ако Путин остане начело?
2: Не вярвам, че можем да нормализираме отношенията си с Русия. За мен Владимир Путин е военно престъпник. Смятам също така, че сегашният режим в Русия действа като терористична държава. Използваме именно този термин в различни международни формати. Виждам два много важни фактора. Първият е руската военна икономика. Дали тя ще бъде способна да продължи да поддържа тази война? Вторият е вътрешната ситуация в Русия, защото обществото, което живее в условията на война, няма безкрайно да подкрепя Путин. Той е диктатор, но в същото време има нужда от обществено одобрение и подкрепа.
0: Кое е по-опасно за Европа според вас? Руска победа, замразен конфликт или мирно споразумение, което приема и възнаграждава агресията?
2: За мен най-добрият сценарий е победа на Украйна. Това трябва да бъде и основната цел. Именно тя би гарантирала устойчив мир за Европа. Но ако това не се случи, разбира се, мирни преговори са необходими. Украйна обаче трябва да бъде третирана като равноправен партньор. И разбира се, тя не може да приеме част от нейната територия да остане окупирана или отнета. Това, което Русия направи, е грубо нарушение на международното право. Не харесвам и перспективата за замразен конфликт. Познавам ситуацията в Грузия, Абхазия и Южна Осетия. Тези територии фактически остават окупирани от Русия и до днес. Това не създава възможности за стабилност. Замразеният конфликт не е решение. Нуждаем се от мир, но и от много конкретни гаранции за сигурността на Украйна.
0: Виждате ли миротворец на хоризонта в Европа? Защото, очевидно, той не е във Вашингтон. Техният мирен план не работи. Виждате ли някого тук, който би могъл да изпълни такава роля? Има ли Европа лидер, способен да води подобни преговори?
2: Всички са уморени от тази война. Разбирам това напълно. Убеден съм, че Европейският съюз, а и Европа като цяло, защото когато говорим за Европа, аз включвам и Норвегия, Великобритания и други наши партньори извън Европейския съюз, всички ние трябва да участваме в този процес и да подкрепяме Украйна. Да подкрепяме Украйна и нейния европейски път към членство в Европейския съюз. Смятам също, че пътят на Украйна Украина към НАТО е необратим, макар че знам, че настоящата американска администрация не подкрепя тази позиция. Но ако Украина има реална перспектива за членство в Европейския съюз и перспектива за членство в НАТО, това ще създаде много повече възможности за траен мир.
3: Благодаря ви много!
2: Благодаря ви
3: за участието.
2: И аз ви благодаря.
3: Дами и господа, това е специалното предаване на 120 минути от Страсбург. Едни реклами време и се връщаме обратно в студиото.

0: Дами и господа, ще си говорим и за геополитика, и за цени. Защото, не знам дали вярвате или не, но президента на Съединените щати Доналд Тръмп вероятно има много общо с факта, че може да хапвате в момента пържол от Аржентина или плодове от Бразилия или Парагвай директно на вашата трапеза. Тема безспорно актуална в цяла Европа, защото стоките не поскъпват само в България. Представям ви Илия Лазаров, европейски депутат от квотата на ГЕРБ СДС, бивш началник на кабинета на Петър Стоянов през целия му мандат. Той е външнополитически експерт и анализатор. Добре дошли.
1: Здравейте.
0: Здравейте, господин Лазаров. В края на 90-те България се бореше да влезе в Европа.
1: Така е. На времето бяха много големи предизвикателствата пред България. 96-та година, преди когато президента Стоянов спечели изборите, България беше в тежка икономическа криза, която стигна своята кулминация януари и началото на феврари на 97-та година.
0: Колко инфлацията беше, припомнете на по-младите ни зрители?
1: Трудно ми е да кажа точно, но беше от порядъка на 3000 лева тогавашни.
0: За един долар.
1: Един долар. И това се случи за около месец и нещо, който тръгна от към 500 и стигна до 3000, така че процентно инфлацията, трудно ми е да кажа каква беше, но беше нещо безумно. Пенсията тогава беше 5-6 долара, заплатата беше 15-20 долара, средните заплати, говориме. Направо не се живеше. Истината е, че народът тогава излезе най-вече поради икономически причини. И беше изключително. Ние се стремяхме тогава да смениме системата, да

0: То си беше в движение. Просто Тръмп ускори неговото финализиране. Много малко хора знаят, че самото споразумение само по себе си, ние много говорим за земеделие в него. Реално дела на земеделието е 6%. Всичко останало е различни видове промишлени стоки, които се изнасят назад, суровини. Южна Америка в Меркосур е нужен на Европа със своите критични суровини. Това, за което се бориме. Това е част от диверсификацията на зависимостта, която имаме в момента от Китай.
1: Обаче идва основното притеснение. В Европа и в България влиза земеделска продукция, макар и само 6% от това споразумение, но пък влиза земеделска продукция.
0: Така е.
1: Месо от Аржентина, плодове от Боливия, от Парагвай.
0: От Аржентина влезаха 6 кораба или 6 или 7 кораба, не знам, с слънчоглед.
1: Да.
0: Който, между другото, не отговаря на нашите стандарти за пестициди.
1: Агенцията за безопасност на храните каза, този слънчоглед не отговаря на стандарта. Има вътре пестициди, тежки метали, аслатоксини.
0: Всичкото това е абсолютно вярно. Да. Тук манипулацията, която се случва, е следната. Този слънчоглед не е предназначен за производство на олио за консумация. Той е предназначен за произвеждане на гориво. От много от земеделските продукции, рапица, слънчоглед и така нататък, се произвеждат горива. Така наречените биогорива. И работата на агенцията по безопасност на храните именно да проследи движението на тези товари от кораба, да не отидат в заводите за олио, тъй като е много евтина суровината, а да отидат там, където ще се рафинират на горива. И ние не можем да кажем, че няма да търгуваме с Южна Америка, защото не можем да си свършим работата по контрола. Контрола е наша работа. Това е важно. Сега, другото, което е много важно в това споразумение и не трябва да се изпуска, че в Европа, цяла Европа, Франция, Германия, навсякъде, големите земеделски държави, Италия, Испания, земеделието е субсидирано. Това земеделие, за да има субсидии, трябва някой да произвежда тези принадена стойност, парите, от което да се дават субсидиите в Европа. Това го прави индустрията, голямата индустрия. Не само немската, френската автомобилна индустрия и много други индустрии.
1: Не рискува ли Европа да приложи двойни стандарти от една страна? Има тежки екологични административни правила за собствените си земеделски производители и малко по-разхлабен режим за стоките, които идват от другата
0: това
1: част на света.
0: Това е въпрос на наша лична регулация. Ние трябва да си свършим работата.
1: Същите тези земеделски производители казват, ама чакайте, ние не може да сме конкурентоспособни на тези толкова по-евтини стоки, които идват от Америките.
0: Първото, което не е верно, че са толкова по-евтини, защото, примерно, килограм аржентинско месо е в няколко пъти по-скъпо от произволно взето с еднакво качество българско месо. В веригите в България може да си намерите аржентински стекове. Килограм месо от това нещо струва от порядъка на 40-50 евро килограма. Българското е значително по-евтино. Около Троян и Тетевен има няколко ферми такива, които произвеждат изключително качествено месо. На подобни цени, като аржентинското, с много пъти по-високо качество. И те нямат проблем с пазара. Имат проблем с пазара тези, които произвеждат некачествена продукция в нашите страни или нискокачествена продукция и искат да я продават за висококачествена. Да, там има проблем. С меда, един от големите проблеми за България е вноса на мед от Южна Америка.
1: Ето, и Южна Америка се оказва, че прави мед.
0: Естествено.
1: И добива мед.
0: Да, само че този мед е коренно различен от нашия мед. Той е съвсем различен вискозитет, със съвсем различни качества. Нищо още няма с европейския мед.
1: По-хубав ли е? По-лош ли?
0: Аз лично съм го пробвал, на мене не ми харесва особено.
1: По-скъп ли е? По-ефтин ли?
0: Много по-ефтин е.
1: По-ефтин.
0: Това е факт. Но и за мен лично е по-некачествен. Аз не бих си купил. Много хора не биха си купил. Но се наблюдава и друга практика. Имахме подобен проблем и с украинския мед, който е много по-близък до нашия, от географска гледна точка и от екогледна точка. Не. Ние внасяме нискокачествен украински мед, защото подкрепяме Украина в момента. Нашите производители, защото им е по-евтино, вместо да произведат меда, произвеждат малко количество български мед и го мешат с украинския и го изнасят за Германия. И в Германия ги хванаха. И в един момент си загубихме един сериозен пазар.
1: Това не съм го знал.
0: А нашия мед е един от най-качествените в Европа. Но когато някой направи... Голямата част от нашите производители са съвестни. Но когато няколко такива направят някакъв шмекерлък, нали? Те казват, българския мед

0: Подозрителен, навън. Оставете навън. Го.
1: Разбрах ви. Щяхме ли да говорим за всичко това? Ако Тръмп не беше тласнал Европа да си търси други пазари и партньори.
2: Щяхме да го говорим.
1: Мислите ли, че щяхме да го направим?
2: Споразумението с Меркосур щеше да стане. Нямаше да бъде форсирано по този начин, но задачата още в началото на Комисията по международна търговия, в която аз участвам като пълноправен член, беше именно до края на този мандат да финализираме това споразумение. Просто Тръмп с неговите промени на мита, фриволности, да го наречем в търговската политика, с притискането на Европа, доведе именно до ускоряване на тези споразумения.
1: Обаче, това добро споразумение ли? Как оценявате позицията на Европа в момента? Като по-слабата страна или като страна, която има карти, както обича да казвам?
2: Споразумението имате предвид с Меркосур или с Съединените
1: щати? С Съединените щати.
2: Това споразумение само по себе си не е добро, защото ние гониме нулеви ставки с Съединените щати. Те са най-големия наш партньор. Търговски. До сега така е било. След Тръмп може да бъде различно и след нашата диверсификация също може да се окаже различно, но това няма да е само в наша ущръп, а може да бъде и в ущръп на Съединените щати. Но това споразумение дава спокойствие на нашите производители и на нашите износители. Оценките на различните експерти бяха, че ако няма това споразумение, ние ще загубим в Европа 1,5 милиона работни места. Европа трябва да мисли за това, а не да харчи за социални. Тоест, един път хората работят и печелят пари, второ, държавата не харчи пари за социални дейности.
1: Добре, нека приключим със следния въпрос, господин Лазаров. След 5 години ще кажем, че Меркосур според вас е направил храната на европейската трапеза по-достъпна или че е стежнил живота на европейските фермери?
2: Почти няма да се отрази. Реално няма да се отрази почти нищо от гледна точка на нито на храната. Ще има известна диверсификация. Ние банани в момента и без това ядеме от Южна Америка.
1: Даже... тук няма.
2: Нали? Тука, да, така че, примерно, няма да има някаква промяна.
1: Наистина, беше много интересно. Много ви благодаря.
2: И аз на вас.
1: Дами и господа, един разговор за геополитика, за съюзи. Стари и нови. Това е специалното издание на 120 минути от Европейския парламент в Страсбург. Предаването следва. 120 минути. Специално издание от Европейския парламент в Страсбург. Еврото, данъците и новите милиарди от Европа. Дебат с участието на Андрей Новаков, Светелина Пенкова, Никола Минчев и Йохан Кючук. България и Европейския съюз между войната в Украина, кризата в Близкия изток и променящия се свят. Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев, Радан Кънев и Елена Йончева. Европа затяга правилата за връщане на мигранти. Решение на кризата или нов източник на напрежение. Емил Радев и Станислав Стоянов. Бавното правосъдие ни излиза скъпо. Марин Николов и българския съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева. Ексклузивно. Президентът Иляна Йотова. За войната, мира, санкциите, Европа и мястото на България в променящия се свят.

0: Дами и господа, 6 месеца България вече е в еврозоната, но 6 месеца по-късно страната е изправена пред предупреждение за свръхдефицит. Възможно затягане на публичните финанси пред най-големите преговори за европейския бюджет от десетилетия насам. Сега, ще означава ли това повече европейски пари или повече европейски ангажименти? 2 трилиона евро е обсъжданата сума за следващия програмен период, но колкото и бомбастично да звучи тя, идва въпроса. Готова ли е България да се възползва от новата Европа, в която средствата все по-често ще се отпускат срещу реформи, а не просто срещу подадени проекти? Представим ви Андрей Новаков, ЕНП ГЕРБ, Цветелина Пенкова, Прогресивен алианс на социалистите и демократите, БСП, Никола Минчев, Обнови Европа, ППДБ и Илхан Кючук, Обнови Европа, избран с листата на ДПС. Много ми е приятно. Здравейте.
1: Здравейте. Здравейте.
0: Да започнем с въпроса. 6 месеца след приемането на еврото, започна процедура по свръхдефицит. Сега, това временен проблем ли е или знак за болна финансова система? Финансова система, която се разклаща от прекалено разхищаващи харчове, господин Новаков.
2: Аз не споделям подхода, който бе избран, да се представя като нещо трагично. Първо, то е направено на база прогноза за 2026-та. Второ, такива процедури са много други държави и това не е такава трагедия. Факт е, че разходите на държавата бяха изпуснати заради политическата нестабилност, но допреди това аз считам, че особено през 25-та, въпреки повишените разходи за отбрана, дефицита беше спрямо изискванията на Европейската комисия и маастрихтските критерии. Какво от тук насетне ще се случи е съвсем друг въпрос. На мен не ми се ще да вярвам, че това нещо ще бъде използвано за краткосрочни политически цели вътре в България, да се обяснява, че някой ще спаси нещо, което е трагично загубено, защото просто това не е истина.
0: Госпожо Пенкова, 2 трилиона наистина звучи като извънземна сума. Но означава ли, че тази сума ще бъде набрана чрез увеличение на данъци в държавите членки, чрез право на Брюксел да налага собствени ставки върху държавите членки и европейските правителства? Защото това е една от обсъжданите теми тук в момента.
3: Отношение на събираемостта, както и когато говорим за националните бюджети, така и за европейския бюджет, това винаги е най-чувствителната тема. Със сигурност увеличеният бюджет на Европейския съюз за следващите 7 години е отговор на множество до кризи и натиска върху икономиката, който се събра. И между другото, то увеличен по искане на Европейския парламент беше увеличен с близо 10% от първоначално предложените параметри от страна на Европейската комисия. За мен по-скоро големия казус и дебат в настоящата финансова рамка за 7 години напред е не обемът на средства, а начинът по който те ще достигат до държавите членки. Тъй като там виждаме една огромна реформа. От начинът по който това в момента се случваше с близо 500 оперативни програми, в момента минаваме на един модел, в който средствата ще се дават на така наречените национални, регионални и партньорски планове. Подобни на така наречените национални планове за възстановяване и устойчивост, които бяха доста дълга тема на обсъждане в България. Или, накратко казано, пари срещу реформи. И тук идва така един много ключов момент за начинът, по който тези средства ще достигат до българските и европейски граждани във всяка една държава членка, доколко ще е справедлив и доколко той няма да бъде подвластен на риска парите да остават заключени и да могат да се използват за определен политически натиск.
0: А не е ли справедливо? Говорили сме си много пъти с вас през годините. Не е ли справедливо от гледна точка на Брюксел пари да се дава срещу реформи? Или това вече е много опасно за държави като България, в които някои реформи стават много-много бавно, господин Минчев?
4: То не, че не е справедливо, това вече е на дневен ред, защото прекалено дълго време и на европейските средства и у нас се гледаше като на възможност да усвоим нещо. А това трябва да се промени. Брюксел и много дълги години ставаше свидетел на точно на този тип усвояване, включително държави като нашата, където немалко парите не отиваха по предназначение. Затова обвързването на предоставянето на средства с реформи е не само така на дневния ред на Брюксел, но и възможност за нас много по-добре да оползотворим европейските средства. Това, което трябва България да направи с европейските политики, е да ги използва, за да подпомогне своята собствена икономика, конкурентоспособността, регионите, които тъй иначе изостават в България, като например Северо-Западна България. Това са региони, в които и досега са се изливали немалко пари, но всъщност те не са довели до истинско сближаване с останалата част от Европа. А още повече бих добавил и, че чисто политически е станало известно през годините, че има някои най-тежки, бих казал, антикорупционни реформи, които освен да станат с натиск отвън, друг шанс в България трудно се намира.
0: Ето, по-конкретен въпрос към господин Кючук. Ако имаме проблеми с правосъдието или антикорупционните органи, тогава да ни спират и парите за земеделие и инфраструктура, или реформите да са във всеки сектор, перо по перо, откъдето идват европейските пари?
1: Наложи се през годините да говорим все по-често за принципа на условност в европейския бюджет. И това не е нова технология при изготвянето на политиките на Европейския съюз, а по-скоро се превръща вече в утвърдена практика. С идеята точно да се превантират тези сложни отношения, които могат да възникнат между националната държава и разбирането на Брюксел, казано най-общо. България е много важно да разбере първо какво иска да направи със своите собствени национални възможности и какво оттам нататък следва за нейното разбиране към европейския бюджет. Ние много добре си спомняме как решихме да въведем правила, с които да дадем разследващи функции на КОНПИ. Сега обаче правим точно, след известно време КОНПИ беше закрито, сега обаче се връщаме отново към тази изходна позиция, за да може да усвоим или да инвестираме, ако не ни харесва термина, тези средства по плана за възстановяване и устойчивост. И тук е особеността. Ние трябва да настояваме за справедливи критерии. Прекалено дълго време ние бяхме жертва на така наречената двойна политика, политиката на двойственост, на двойните стандарти на Европейския съюз. Това беше и с Шенген, беше и по отношение на механизма за сътрудничество и проверка. И ми се струва, че е крайно време да стъпим на една здрава основа и да поставим много ребром въпроса. Да, никой не бяга от разговора за условност, никой не бяга от разговора за пари срещу реформи, но трябва предварително да се знае какви са тези условия, кои са тези реформи, които Европейския съюз иска от нас? Кое е национална компетентност?
0: И как ще се обвържат едно с друго?
1: И как ще се обвържат? И кое е национална компетентност и кое е европейска? Ще говорим вероятно за данъците. Данъците са абсолютна национална политика.
0: Тоест вие
1: те не могат да бъдат преимуществото на Брюксел.
0: Не сте съгласни с предложението и обсъжданията Брюксел да има правомощията да налага собствени ставки върху определени сектори, например онлайн хазарта, търговията с криптовалути.
2: Тук с риск да започна да звуча като главен счетоводител, понеже съм съавтор на регламента, който управлява бъдещето на кохезионната политика, ми се ще да навлезна в детайли. Първо е положително за България, защото за първ път е споменавана поименно, че трябва да получи 20% авансови плащания още в началото на програмния период, защото сме на Черноморския район, на източния фланг на НАТО.
0: И... Тоест, каква сума е това преведено на по-популярен език?
2: Представете си, 22.3 милиарда, 20% получаваш около 4 милиарда и...
0: 4 и малко.
2: Да, да, авансово в началото, за да можеш да инвестираш в политики, които подкрепят най-бедните региони. Допълнително поискахме увеличение с 10% на парите точно за тези региони, което в България е около 2 милиарда евро повече. Дали правителството ще ги получи, е съвсем друга работа. Една поправка, която настоях да остане в първоначалния текст, беше, че ако Европейската комисия реши да замрази плащанията към дадена държава, която не спазва общите европейски политики или е нарушила европейско законодателство, тези проекти да продължат да се изпълняват с национално финансиране. Защото така един, например, трансевропейски коридор, в който 5 държави поред са инвестирали в дадена магистрала, да кажем, или високоскоростна ЖП линия, заради поведението на един или друг министър накрая плащат хората там. А в крайна сметка това поражда евроскептицизъм. Хората не разбират, че заради изказване на един министър или премиер, трябва фермерите да получават по-малко пари.
0: Един такъв въпрос. Това е статистиката от нетно България от началото на членство си в Европейския съюз е получила 27 милиарда евро и е внесла около 11 милиарда евро. Тоест ние сме нетен печеливш от бюджета. Но 2 трилиона са 2 трилиона. Това е целият бюджет. вероятно ще се увеличи вноската в Европейския съюз. При положение, че не е ясно каква част от сумата и от средствата ние ще започнем да усвояваме. Сколко ще се увеличи вноската и трябва ли да има дебат за това колко да е голяма българската вноска? Кратки отговори от всички вас, господин.
2: Първо, ако България си върши работата, приходите ще са много повече, отколкото вноската към Съюза. Това съотношение падна, то беше по-голямо 4 към 1, защото през последните години изпуснахме плана за възстановяване на устойчивост и оперативните програми. Според мен бъдещето на европейски бюджет се крие в собствените приходи. Налози върху онлайн хазарта, върху въглеродния отпечатък в трети държави, които произвеждат ефтино, внасят тук, както и налози митнически за вход на тези стоки в Европа.
0: Съгласни ли сте с това, което каза господин Новак?
3: Отношение на вноската, тези данни винаги се гледат не в абсолютни стойности, а процентно. Тоест, когато една държава отбелязва икономически растеж и по-високо ниво на брутния вътрешен продукт, абсолютната стойност се увеличава по отношение на вноската, но процента остава. Тоест, всичко е обективно и справедливо. Не мисля, че трябва да има дебат или притеснение в тази посока. По отношение на общите данъци в някои сектори в рамките на Европейския съюз, това е най-нормалната стъпка, защото ние оперираме, вие започнахте общата валута и еврозоната, от която вече България е част. Ние няма как да имаме функционираща единна парична система, без да имаме обща фискална политика. И това е дебат, който не е поставен на масата от днес. Той е поставен на масата още с въвеждането на еврото, но просто бяха необходими икономически процеси, за да стигнем вече до конкретика, в които започва да се налага обща данъчна политика в някои конкретни сектори. Тоест, това са стъпки постепенни, които вървят наистина към повече обединение и повече единна посока, когато говорим за фискални и за данъчни политики, но това не бива да притеснява нито една от държавите членки, но със сигурност поставя въпроси и основният въпрос пред България в тази посока ще бъде и необходимостта от данъчна реформа и преминаване от плоса към прогресивно данъчно облагане.
0: О, това е позицията на БСП тогава.
3: Точно така.
0: Към момента, в който вие бяхте избран за европейски депутат, но интересно ми, господин Кючук, съгласен ли е с тази идея за обща данъчна политика на европейско ниво?
1: Аз вече го казах, че това трябва да остане национална компетентност. Нашето твърдо мнение през годините, и то на база на много сериозни икономически анализи, че настоящата данъчна политика, именно плоския данък, има много ползи за българската икономика, много преки инвестиции. Разбира се, тази несправедливост, която има в българското общество и разбирането, че в София то е много, много реално това разбиране. Ще живее по един начин, а в по-отдалечените краища ще живее по друг начин. Диспропорциите в различни сектори на българската економика могат да бъдат решавани по други начини, не чрез пипане на данъчната политика на страната. Но вие справедливо поставяте два много, много сериозни въпроса. Един е за тези 2 трилиона. Гледна точка на днешния разговор, тези 2 трилиона са много пари. И аз не ги гледам просто като пари, а като политика, която Европейския съюз трябва да води през следващите минимум 7 години с проекция, дори бих казал за по-дълъг хоризонт. Но нека си представим, че то е много реално това. Ние нямаме просто обща селскостопанска политика или политика по кохезия по традиционното разбиране. Ние вече имаме и нови предизвикателства. Имаме много по-сериозни ангажименти по отношение на сигурността ни, по отношение на отбранителните ни способности, по отношение, ако искате, на стратегическата ни автономия. И тук е големия дебат, България как ще влезе в този разговор по начин, по който да убеди държавите членки, които са традиционни привърженици на старите политики, но в същото време да не се откъсва от модерния дебат за бъдещето на Европа, свързан с индустриализацията, с модерността, с развитието на технологичния процес.
0: Въпрос към господин Минчев и господин Новаков. Трябва ли Европа да инвестира повече в отбраната и сигурността си за сметка на земеделието и инфраструктурата, например, господин Минчев?
4: Трябва да инвестира повече в отбраната, но не за сметка на земеделието и на инфраструктурата. На първо място, земеделието си остава също стратегически сектор, и то сектор, за който осигурява независимостта и автономията на европейския континент, така че то не е едното за сметка на другото. И освен това, По-скоро тук проблема с земеделието е когато виждаме размера на инвестициите, те до какво водят, защото в България, въпреки увеличаващото се ниво на субсидиите, ние продължаваме да внасяме все повече и повече земеделска продукция, което води до покачване на цените. По отношение на инфраструктурата, тук бих казал, че дори има припокриване, защото това е инфраструктурата, в крайна сметка е с двойно предназначение. Тя има полза както за гражданите и за бизнеса, но също така има полза и за военната мобилност, така наречения военен Шенген, който се обсъжда в момента. Точно това е инфраструктурата, в която може да се инвестира, може да бъде ползвана от двата начина.
0: Господин Новаков, виждате ли някакво противоборство между хората, които искат повече пари за отбрана, и другите, които казват да, но това ще означава по-малко пари за инфраструктура, например?
2: Не виждам противоборство, и той има много прост отговор на това. Първо, парите за земеделие и за сближаване са грантови, те не се връщат обратно, те идват от бюджета на Европейския съюз, докато парите за отбрана са заемни, те се връщат, макар след много дълго време, с много дълга лихва. Пример за това е програмата SAFE, в която в България влезнаха към 3 милиарда евро. И тук трябва да обясним на хората, че това не са разходи, това са инвестиции. В България 70 000 човека са заети в тази промишленост. Аз го виждам като възможност за България, тъй като сме ние от малкото запазили си производствените капацитети и мощности, да можем да доставяме отбранителна техника на цяла Европа. Разбира се, че ако мога да избирам какво да изнасям, би било розово масло и земеделска продукция, отколкото отбранителна техника, но живеем в такъв свят. Сладкарницата затвори и ние сме длъжни да се съобразим. Водят се две войни и те са на нашия праг. Ако можем да произвеждаме техника, която да пази живота, да отбранява, защо да не го продаваме? Колкото до земеделието, има нещо дълбоко сбъргано тук. 40% от бюджета на Европейския съюз отива за субсидии на земеделие и накрая по-евтино да внасяме домати от Турция.
0: Ето това е големия парадокс. Или по споразумението с Меркосур да внасяме земеделска продукция от другия край на света.
2: Вие представете си колко зле нещо е направено, за да може някой да произведе телешка пържола в Аржентина, да я вакуумира, да й плати транспорта от Аржентина до тук и да бъде по-евтина от тази, която сме произвели в държавата по происход. Значи, или не субсидираме правилно, или цените са толкова високи, че ако някой в свободния пазар може да ти предостави нещо вкусно и по-евтино, ми да, нека да го докара. Ако не е от Аржентина, дори от Австралия.
0: Ето, вие повдигате една изключително важна тема, господин Новаков. Ще ми е много интересно да чуя госпожа Пенкова. Всъщност, как така 40% от европейските средства отиват за земеделие, а трябва да внасяме храна откъде ли не?
3: Със сигурност трябва да се съглася с начина, по който бяха изложени до момента аргументите по отношение на, може би, неправилното инвестиране, неправилното субсидиране, а по отношение на начина, по който се разпределят, със сигурност трябва да се наблегне, както не само в сектор земеделие, но и в много други икономически сегменти, наистина да поставим по-сериозен акцент върху малките производители. Защото в момента голяма част от средствата, които отиват в субсидии в тази посока, са наистина за големите земевладелци. Това е дебат, който се води в България многократно.
0: Да, обаче на национално ниво, кое опорочава практиката, така че в момента, господин Кючук, българската земеделска продукция да е по-скъпа от гръцката, килограм краставици от Гърция да влизат на 2 евро и да се продават на 2 евро, а в България българските да са 4 евро, защото тока е по-скъп, защото в България е по-студено. Къде се чупи цялата верига?
1: Той модела се щупи още от самото начало. Дори бих казал, че той беше заложен по погрешен начин, като субсидиране на земеделското производство. Насочихме средствата към по-лесното, към онзи момент. Това беше разбирането. Вместо да направим таргетирани плащания, таргетирани субсидирания за определени производства, и логиката, която е на всяка, тя е една единствена пазарна, виждаме в днешни реалности. И нека да се освободим най-накрая с другото разбиране, че Брюксел е панацеята на всички въпроси. България има нужда от тежки структурни реформи в много сфери на обществено-политическия живот. Сега има необходимото мнозинство. Надявам се това мнозинство да се превърне в катализатор за тези промени.
0: Нека приключим с въпроса. Коя е реформата, която България е крайно време да направи? Защото как да кажа, отлагането и вече ни струва прекалено скъпо. По един отговор от всеки. Господин Новаков.
2: Аз мисля, че това е реформата в правосъдната система. Има чувство за несправедливост у хората и то трябва да бъде адресирано, щом това е желанието на по-голямата част от българското население.
0: Господин Минчев.
4: Също смятам правосъдната система, борбата с корупцията. Това има реални измерения. Това спъва икономическия растеж, отказва инвеститори, води до по-високи цени на каквото се сетим, до оскъпяване на абсолютно всякакви продукти, всякакво производство и има ежедневно отражение върху живота на гражданите.
0: Госпожо Пенкова.
3: Освен данъчната реформа, която вече споменах, няма как пропуснахме в рамките на целия разговор темата енергетика. Крайно време да спрем да говорим за енергийни стратегии, да имаме ясен енергиен план, как ще се развива България в тази посока. И тук говорим за това, по което аз в момента преговарям от страна на Европейския парламент, изграждане на електропреносна мрежа в рамките на България и на Европейския съюз. Ясна посока за инвестиции в ядрени мощности, както в Козлодуй, така и на площадката на Белене, защото това е единственият начин, по който ние ще намалим цените за домакинствата и за индустрията. Само така ще привлечем чуждестранни инвестиции, само така ще повишим доходите на българските граждани, а това в крайна сметка е основната ни задача.
0: Успех в тези преговори, господин Кючук.
1: Безспорно от всичко, което чух до сега, има нужда и от повече справедливост, и от повече достъпност до европейските фондове, и от нужда от това енергетика да се реформира и в образованието, и в здравеопазването. Реформата трябва да се прави с мисъл за напред, за години за напред. Това е смисъла на политиката. Как искаме да изглежда българската държава и къде я позиционираме в този голям европейски разказ. И няма да ни бъде въобще лесно, защото живеем в свят на конкуренция. А и ние трябва да се конкурираме все повече и все повече.
0: Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително интересно и много-много важно, защото поставяме старта на един дебат и в българското общество, който е свързан с начина, по който ще изглежда не само Европа, но и България през следващите 7 години. Благодаря ви. До нови срещи. Дами и господа, това е специалното издание на 120 минути от Страсбург. В предаването следва. 120 минути. Специално издание от Европейския парламент в Страсбург. България и Европейския съюз между войната в Украина, кризата в Близкия изток и променящия се свят. Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев, Радан Кънев и Елена Йончева. Европа затяга правилата за връщане на мигранти. Решение на кризата или нов източник на напрежение. Емил Радев и Станислав Стоянов. Бавното правосъдие ни излиза скъпо. Марин Николов и българския съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева. Ексклюзивно. Президентът Иляна Йотова. За войната, мира, санкциите, Европа и мястото на България в променящия се свят.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: 120 минути и специалното ни издание от Европейския парламент в Страсбург. Дами и господа, преди 10 години Европа беше изправена пред миграционна криза. Всички помним тези времена. Тогава се питахме как ще бъдат защитени външните граници на Съюза. Днес въпросът е друг. Какво се случва с хората, които вече са влезли в Европа, получили са отказ за убежище, но въпреки това остават на територията на Европейския съюз? Според европейските институции, всяка година стотици хиляди мигранти получават решение за връщане. По-малко обаче, от една четвърт от тях реално напускат Европа. Затова Европейския парламент обсъжда нови правила, които предвиждат по-бързи процедури, по-дълги срокове за задържане и внимание. Най-спорната идея от всички – създаване на центрове за връщане извън Европейския съюз. Критиците казват, че Европа рискува да изнесе собствените си проблеми извън границите и да постави под въпрос принципите, върху които е изградена. Ние се питаме, успя ли Европа да овладее миграцията или просто премества проблема по-далеч от очите на европейските граждани. С това ще говорим сега с евродепутатите Емил Радев от ЕНП ГЕРБ и Станислав Стоянов от СНН. Възраждане. С новите предложения, господин Радев, свърши ли времето, в което един мигрант идва, влиза на територията на Европейския съюз, кандидатства за убежище и чака решението тук, в някои от държавите членки? Това време в историята ли?
1: Това време може би ще бъде в историята след влизането в сила на регламента за връщанията. Защото първо говорим, че от тук нататък, когато някой влезе в Европейския съюз и има съмнение, че е нелегален мигрант, с две думи не е беженец, той веднага ще поиска право на убежище, както правят 99% от тези хора. Но от тук нататък този човек първо ще бъде задържан в център от затворен тип. С две думи, докато трае процедурата, той няма да може свободно да се разхожда из целия Европейски съюз, където си иска. Много бързо ще протича процедурата, буквално за няколко седмици, не както сега за месеци, даже и години. И разбира се, ако му бъде отказано статута на беженец, той незабавно ще бъде извеждан извън Европейския съюз. Така че времето, когато тези хора минаваха от една държава членка, минаваха цялата процедура обикновено с две съдебни инстанции, беше им дадена заповед за връщане. Те отиваха в друга държава членка, там започваха наново тази процедура и на практика от половин милион годишно нелегално влезли и имащи заповед за извеждане извън Европейския съюз, едва един на пет. Един на пет успявахме реално да изведем извън границите на Европейския съюз.
0: Обаче, директно към най-спорния момент, господин Стоянов, новите правила предвиждат създаването на центрове за връщане извън Европейския съюз. Това лагери ли ще са?
2: Не. Не бих използвал тази терминология. Аз знам, че така темата и по-скоро средствата, с които се облича тази тема, е доста чувствителна и има тук дори в Европейския парламент политически сили, които така леко я драматизират, правейки някакви връзки, както ви правилно казахте, с лагери, едва ли не
0: аз цитирам това,
2: лагери,
0: което чувам по кулуарите
2: тези.
0: Точно
2: така, да. Има действително групи, които приемат доста драматично тази крачка, която за мен е крачка в правилната посока. Ще има центрове, където ще изнесени центрове, където ще бъдат връщани част от мигрантите, друга част ще бъдат връщани директно в техните страни по произход, когато това е възможно. И всъщност това ще бъде по-голямата част на практика от случаите. Така че търсят се решения. Хората, които нямат право да пребивават тук, да не пребивават тук. И това е крачка закъснява в правилната посока. Правилно беше отбелязано, че случаите до тук са много малко, които се връщат, около 25% може да.
0: Една четвърт, по данни на Frontex всъщност.
2: Точно така, да.
0: Се връща.
2: Първо обаче предстои да разберем дали тази мярка, този нов регламент, тези нови правила са достатъчни, защото оценката и прилагането започват е първа, така че ще има време да видим колко ще се покачи ефикасността на тези връщания и дали се налагат нови за в бъдеще допълнителни мерки и промени.
0: Къде ще са тези центрове, които вече създаването на които е прието в комисията? В Узбекистан, говори се за Албания, говори се за Уганда, за Марокко. Къде ще са?
1: Обикновено тези центрове се правят да са близки до държавите на произход И разбира се, когато Европейския съюз води преговори с дадени държави, един от които беше италианците, направиха такъв център в Албания. Успяха да изкарат там може би 10 човека преди италианския съд да ги върне обратно, защото именно с мотива, че няма нужната нормативна регламентация за тази дейност. Сега вече с приемането на регламента за връщанията имаме такава нормативна база и можем съвсем законно да го направим това. Разбира се, третите държави, които са и в Африка, и много близко до западния балканския маршрут, ще бъдат ефективни там да са центровете, защото тези хора преминават оттам.
0: Европейския съюз ще издържа тези центрове.
1: Точно.
0: Така както години наред плащаше на Турция, за да възпира сирийските бежанци към Европа. Това ли е логиката?
1: Които бяха в Турция. Точно така. Този модел принципно работи и в Австралия. Австралия, която много добре се пази от нелегалната миграция, австралийския флот е на 150 морски мили около континента, връща всички. Комисарията по бежанците в един момент каза, вие не можете директно да връщате тези хора. И тогава Австралия направи нещо друго, качва на кораба задържаните, телекомуникационна връзка, за 10 минути съдията се произнася от континента, тези хора се качват в 99% от случаите обратно на лодките и се изпращат там откъдето са. Оня 1% или по-малко, които им се дава право да пребивават в Австралия, те никога не достигат до Австралия. Те отиват до една островна държава, Науру, която се издържа от това, че там има център за настаняване на такива бежанци и австралийската държава на практика издържа тези центрове.
0: Добре, но нали говорим, господин Стоянов, че Европа застарява и за да расте икономиката и тя се нуждае от работна ръка, от квалифицирана работна ръка, от хора, които да работят. Как ще връщаме хора без право на престой и в същото време ще търсим хора, които да работят тук, в областите, където липсват работници?
2: Това са два много различни проблема. В случая ние говорим за нелегална миграция и в огромният случай става дума за много ниско квалифицирани кадри, ако въобще имат някаква квалификация. Това е много спорно. И практиката показва, че те не успяват да се интегрират в обществото, камо ли пък да започнат някаква сериозна професионална работа, голяма част от тях. Така че говорим за съвсем различни неща. Това не са високо квалифицирани кадри, които могат да имат някакъв принос към икономиката на Европейския съюз. И кратък коментар по вашия предишен въпрос за плащанията. Да, ще се плаща, но в крайна сметка си струва плащането. И така или иначе Европейският съюз плаща за много политики. Тази е една от политиките, които си струва да бъдат плащани. Определено инструментите, които Европейския съюз разполага, са свързани с средства, финансови инвестиции в страни, наши партньори, които на Европейския съюз, които са готови да приемат мигранти, без значение дали са преходни страни или са на практика такива, които генерират миграция. И необходима една стратегия, защото вие споменахте демографията на Европейския съюз и на Европа като цяло въобще не е добра, но решението не е с миграцията. А нелегалната миграция. Трябва просто да се работи за подобряване не на демографията в Европа, защото тенденциите са много устойчиви и много притеснителни и на практика поставят самата европейска цивилизация такава, каквато я познаваме ние, под заплаха.
0: Ще приключа с един въпрос, който чух като формулировка днес в кулоарите на Европейския парламент. По темата, по която говорим в момента, чух да казват: по миграцията десните се обединиха с крайно десните. Това така ли е, господин Радев?
1: Да, така е. Защото социалистите, зелените и крайно левите се обединиха да провалят регламента за връщанията. ЕНП се наложи да действа много бързо, защото този регламент наистина е много нужен. И нямаме спор, че миграцията е огромен проблем за Европейския съюз. Такъв проблем, който тези хора се опитват да променят начина ни на живот, защото като говорим какви работници идват, аз ще дам примера. Афганци в Германия, дават им се възможности да работят, разбира се, на малката част от тези, които успеят да научат немски. В един момент им се осигурява работа като сервитьор. Този човек отказва да сервира алкохол, защото религията не му позволява. Този човек отказва да сервира вурчета със свинско, защото религията не му позволява. Представете си, Германия без бира и вурчета. Тези хора са тук по хуманитарни причини, не може те да се опитват да променят нашия начин на живот. Така че беше наложително след 10-те години тотална миграционна вълна и криза в Европейския съюз, най-накрая да се вземат крути мерки. В пакта за миграцията влезе в сила на 12-ти този месец. Сега този регламент на практика допълва пакта за миграцията и това е инструментариум, който ще ни позволи да държим затворени за нелегални мигранти в външните европейски граници, да осигурим сигурността на 450 милиона европейски граждани и, разбира се, да направим Европа много по-сигурно място. Имаме инструменти като синята карта, която дават право на тези, които са специалисти и искат да работят в Европа по легален и начин да дойдат тук, да живеят, да получат визи и така нататък. Няма нужда от тези, които минават зелена граница. Не знаем дали представляват криминологенна опасност, терористична, здравна. Не е това начина. Европейските КПП-та работят 24 часа, 7 дни седмицата. Всеки, който твърди, че има право да влезе в Европейския съюз, трябва да го направи законно и легално.
0: Слушайки ви, да ви питам директно. Възраждане май харесва това в момента. И наистина десните се обединиха с крайно десните по този въпрос. Така ли, господин Стоянов?
2: Значи, ние направихме всичко възможно, за да, доколкото зависи от нас, и нашата група Европа на Съединените нации и Възраждане, групата на Възраждане, за да сме сигурни, че този нов регламент ще влезе в сила. На мен дори ми се наложи да си откажа командировка до САЩ, за да съм тук и да мога да гласувам, защото не знаехме какво ще е съотношението в зала. След това се оказа, че беше така убедително в наша полза. Но вие питахте за десни и крайно десни. Аз до сега класификатор на дясно, крайно дясно и ляво тук не съм видял за тези години, откакто съм тук в Европейския парламент. Но действително имаше огромна мобилизация сред така по-консервативните, да кажем, групи. И си струва да отбележа, че пък и на ниво цялостно на Европейски парламент има едно отрезвяване и разбиране, че този проблем е много важен. И виждам как позициите на някои делегации започнаха така да се променят и да стават много по-словоохотливи в тази насока. И то се видя и в самото гласуване.
0: Благодаря ви. Със сигурност това е тема, която тепърва ще се дискутира и в България включително, и ще се дискутира по различни начини. Докато казвам тези думи, дами и господа, само днес България ще плати поне 1700 евро от джоба на данъкоплатците заради накърнени човешки права. Бавно правосъдие, несправедливи съдебни дела, набеждаване от прокуратурата или полицейско насилие и много други. През последните години България плаща между 700 хиляди и милиони и половина лева, казвам лева, защото тази статистика от преди влизането ни в еврозоната, по дела на ощетени в Страсбург. Каква е картината в момента? Можем ли да се надяваме на истинска и бърза справедливост, ако държавата застане срещу нас? Марин Николов е заедно с нас в Страсбург, за да разговаря с българския съдия в Европейския съд по правата на човека Диана Ковачева.
3: За мнозина тази стъклена сграда е последната надежда за справедливост. Ако си жертва на домашно насилие, на полицейско насилие, на незаконно подслушване, на дискриминация или на несправедливо съдебно дело, ако държавата не ти е помогнала или направо ти пречи, можеш да потърсиш правата си тук. Европейският съд по правата на човека може да осъди страната ти, да я принуди да ти плати обезщетение и да отсъди как да не допуска такива нарушения в бъдеще.
4: Вървим към голямата заседателна зала, в която заседава най-разширения състав на съда. В тази зала идват съдиите, когато има заседание на голямата камара. Това са 17 съдии. Те влизат през онази врата, облечени с тоги, много официално. Сядат в кръг, а в залата се явяват представителите на правителството. От другата страна, отляво, се позиционират жалбоподателите с техните адвокати.
3: Средно на година в Страсбург влизат около 550 дела срещу България. За последните 10 години страната ни е платила общо близо 6 милиона и 800 хиляди евро обезщетения по осъдителни решения на Европейския съд. Само през 2023 сумата надхвърля 2 милиона и 200 хиляди евро, докато през 2025 спада до малко над 200 хиляди евро, сочат данните на съда.
5: Плаща ли си България обикновено тези обезщетения на време?
4: Да, България си плаща. По-скоро проблема е в висящите голям брой неизпълнени дела в продължение на много дълги години. Но това не е въпрос, който се преценява от съда.
3: В много случаи България се бави с препоръките на Страсбург да отстрани причините за нарушенията, за които е осъдена, уточнява Ковачева. Питаме я за какво най-често са жалбите срещу България.
5: Сега като че ли българите се оплакват повече, бих казал, европейски въпроси, защита на свободата на изразяване, речта на омразата в интернет, липса на достъп до информация, защита на личните данни, дела, които са свързани с нарушаване на презумпцията за невиновност. Става въпрос за случаи, в които органите на досъдебното производство правят внушения за това, че определено лице е виновно преди то да бъде осъдено с влязла в сила присъда. Имаше такива две дела миналата година. Едното беше делото Ценко Чоков срещу България. Другото беше делото Йончева срещу България.
3: Арестуваният за побоища и отвличане бивш кмет на село Галиче Ценко Чоков се жалваше в Страсбург срещу прокуратурата и МВР за това, че го обявили за виновен още преди присъдата му. Европейският съд не доказа сигнала му и той изгуби делото. Политиката Елена Йончева обаче доказа, че е обявена за виновна по недоказано висящо разследване за пране на пари. Страсбург осъди България да й плати 10 000 евро обезщетение и разноски. Български дела тук виждаме и за неефективни разследвания.
5: Имаше едно наистина драстично дело Кофи срещу България за един британски гражданин с тъмен цвят на кожата, който беше пребит от футболна агитка. И за съжаление, въпреки че се случи точно пред вратите на Министерство на вътрешните работи, се е случило това деяние с много камери и полиция, никой нищо не е видял и разследването не беше ефективно и България беше осъдена.
3: България е осъдена да плати на пребития Кофи 12 000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро съдебни разноски и разходи. Всъщност делата за неефективно правосъдие в Страсбург са различни от тези срещу прокуратурата, които се водят в България. Българско беше съдебното решение, с което Явор Златанов осъди прокуратурата за 100 000 евро заради арестите, обиските и обвиненията срещу него и откраднатите му с фалшиви документи, обискирани злато и пари. Българско бе и делото на бившия секретар на президента Пламен Узунов с присъдени 200 000 лева обезщетение за незаконно обвинение. Такъв бе и случая с бившия министър Емилия Масларова и много други у нас. Обикновено, за разлика от при тях, Европейският съд изплаща по-ниски обезщетения – от хиляди до десетки хиляди евро на процес.
5: Така е. Като цяло в България са по-високи обезщетенията в последните години, но всъщност може би трябва да си дадем сметка и какъв е смисъла на подаването на жалба пред съда в Страсбург. Не по-малко важно е самата препоръка на съда за това при системни нарушения как да бъде отстранено нарушението.
6: Взима ли си поука българската държава от решения, които са срещу нея, или продължава с определени практики?
5: Зависи от случая. Сега, в момента, мога да кажа, че почти няма дела за бавно правосъдие пред съда в Страсбург, защото преди десетина години в България много дела от България идваха в този съд тук и много хора се оплакваха от бавно правосъдие и много големи обезщетения се плащаха по този въпрос. Преди 2-3 години имаше много тежки случаи на домашно насилие. Към днешна дата нямаме, което, разбира се, нищо не означава. Нали? Ние винаги трябва да сме на штрек срещу подобни деяния, но има ето други случаи, както казахме, за неефективни разследвания, в които все още има нарушения. Вече няколко пъти България била осъждана заради липса на ефективен контрол и незаконни подслушвания.
3: Липса на контрол върху подслушванията и тайното наблюдение на службите у нас са сред проблемите, които страната ни сякаш така и не поправя. Още през 2007 година тук адвокатът Михаил Екимджиев осъжда България заради липса на ясни правила в използването на специални разузнавателни средства. Тъкмо след това България създава специалното национално бюро за контрол на СРС. Въпреки това, през 2022 юристът отново осъжда България в Страсбург заради неефективен контрол над подслушванията и възможността за злоупотреби на властта с тях. 2 години по-късно има ново дело срещу България за това, че у нас агенти под прикритие могат да наблюдават, подслушват и следят хора без достатъчно ясни правила и без независим външен контрол. България за пореден път не успява да убеди съда, че е решила проблема с подслушванията и е осъдена да плати 7500 евро разноски по делото.
6: Тук правосъдието по-бързо ли е?
5: Правосъдието тук е бавно, защото има много жалби. Тези, които вече се разглеждат по същество, се разглеждат много, много внимателно и задълбочено и това отнема време. Забавно правосъдие в България в рамките на 6 месеца можеш да получиш обезщетение, докато тук можеш да чакаш няколко години, 3, 4, 5. И това е наистина така лошата страна на правосъдието, че то не е достатъчно бързо.
3: Още от 2020 година чака жалбата на журналиста Огнян Исаев от ромски произход срещу отказа на държавата да санкционира изказвания на Валери Симеонов срещу малцинствата. Сред чакащите виждаме и дело по жалба от 2018 година на Иван Стоянов, наследник на горски имоти заради дълго нерешени спорове за собственост. Висящо е и делото на съдя Владислава Цариградска от 2024 срещу държавата за липса на сериозно разследване на смъртните заплахи срещу нея. Те дойдоха след нейни разкрития около уличения в търговия с влияние Мартин Божанов нотариуса. В Европейския съд е и дело на Цариградска срещу България за подслушване на политици, протестиращи и съдии. Проверките срещу стотици родни магистрати без доказана вина са гореща тема у нас и в момента.
7: Нека сега видим и делата срещу другите европейски държави.
6: Има ли категория жалби в Европейския съд, които са станали по един или друг начин по-масови, по-модерни? На фона на последните години.
5: Има по-модерни въпроси, например, свързани с защита на личните данни, достъп до информация, защита на еднополови двойки, интересни нови неща. Например, преди около година и половина за първи път този съд постанови едно емблематично решение за климатичните промени. Група възрастни хора сезираха съда срещу Швейцария, като казаха, че тя не е взела достатъчно мерки, за да ги защити срещу климатичните промени и това се отрази много зле на тяхното здраве. Ето едно съвсем ново дело по тема, която дори не е регламентирана в конвенцията, но ето, че има такова решение.
3: Съдът е приел

0: всички съдебни инстанции в собствената си държава и второ да подадеш жалбата си до 4 месеца след последното решение по случая в страната ти, казва Ковачева.
1: А тук, в двора на Европейския съд по правата на човека, виждаме 4 бетонни панела от някогашната Берлинска стена. След разрушаването ви, тя е поставена тук като символ на това, срещу което този съд се бори. Произвола на властта, ограничаване на свободата на придвижване, разделението. Така нашарена изглеждала стената от към Западен Берлин. От другата страна, източната част, имало гол бетон, кули и въоръжени патрули. За 120 минути Марин Николов.
2: 120 минути. Специално издание от Европейския парламент в Страсбург. България и Европейския съюз между войната в Украина, кризата в Близкия изток и променящия се свят. Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев, Радан Кънев и Елена Йончева. Ексклузивно. Президентът Иляна Йотова. За войната, мира, санкциите, Европа и мястото на България в променящия се свят.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.
4: 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ласкала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Штраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
6: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 120 минути, специално издание от Европейския парламент в Страсбург. Войната в Украйна, знаете, продължава вече четвърта година. Близкият изток периодично се разклаща. Съединените щати променят подхода си към Европа, а европейските държави увеличават разходите си за сигурност и отбрана. На този фон българското правителство обяви, че прекратява предоставянето на военна помощ от складовете на армията за Украйна. Сега, дали това е прагматично решение в интерес на българската сигурност или е знак, че България се отдалечава от политиките на някои от своите европейски партньори или просто вече няма какво да дадем? Къде е мястото на страната ни в един свят, който става все по-несигурен? Сигурността срещу хладилника. Готова ли е Европа да плаща повече за отбрана и по-малко за комфорт? Започваме дебат. Представям ви Андрей Ковачев от НЕП ГЕРБ. Кристиан Вигенин, прогресивен алианс на социалистите и демократите, избран с листата на БСП. Радан Кънев, Европейска народна партия, ДСБ. И Елена Йончева, независим депутат, избрана с листата на ДПС. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Сред вас има бивш външен министър, военен кореспондент. Започваме с въпрос към външния министър. Господин Вигенин, кажете ми, защо според вас София спря военната помощ за Украйна? Защото управляващите, както казват, изпълняват предизборното си обещание или причината е някъде другаде? Например, че вече няма какво да се раде.
1: Сигурно може да има различни спекулации, но мен ми се иска да вярвам, че това е защото изпълняват ангажимента си към избирателите. Много хора гласуваха за тях, именно защото обещаха една малко по-различна политика от страна на България по този конфликт. И тук трябва да кажем, че тази позиция в голяма степен съвпада с тази на БСП от самото начало на конфликта. В този смисъл усилията на премиера вече Радев да се опита да зададе една малко по-различна рамка на европейската политика към Украйна, заслужават адмирации, защото това е усилие, което български премиер не е правил до сега. Дали ще успее, предстои да видим, но фактите са, че първо досегашната политика вече пета година започнахме, не дава резултат. Европейския съюз все още някак си не може да представи собствена стратегия за това какво трябва да се случи в Украйна, за да има устойчив мир, как той да бъде постигнат. И поради тази причина, като че ли се отвори едно пространство за едно такова усилие. Важен сигнал е, че България не иска да бъде политически част от удължаването на войната.
0: И обаче поглеждам към дясното крило на нашия дебат. Националната позиция на ГЕРБ, господин Ковачев, е, че това решение вреди на стратегическите интереси на България. Защо мислите така?
3: Първо, 2024 година България продаде за 3 милиарда евро оръжие, което отиде за Украйна. Нашата отбранителна индустрия работят там косвено и не косвено и непряко над 70 хиляди души. Така че това е в интерес на българската икономика, разбира се, и разбира се, моралния ангажимент към жертвата на агресията, на руската агресия. Устойчив мир не може да имаме, ако кажем на жертвата да се предаде. Няма как да кажем, и това не е верно, че пета година нищо не се случва. Нали щеше да е Киев за три дни? Разбира се, че отбраната, която направи Украйна срещу агресията, разбира се, с помощта и на европейските страни и на Съединените щати, успяха да спрат агресивните действия на руските сили да стигнат по-надълбоко в Украйна.
0: Но не е ли валиден аргумент? Въпроси към вас, госпожо Йончева, и към вас, господин Кънев. Не е ли валиден аргументът, че вече няма какво да се раде?
4: Първо бих искала да коментирам тази тема, че България няма да предостава оръжие на Украйна. Аз не мисля, че това ще се случи, защото независимо от къде е това оръжие, дали от складовете или или е в резултат на продажба от нашия военно-промишлен комплекс, всяка продажба, всъщност тя се дава се одобрение от страна на държавата. Има специално ведомствена комисия. И всяка продажба, това е израз на външнополитическите интереси на България. Второ, ние забравяме тази среща, която беше направена в Букурещ, на НАТО, среща на НАТО под формата B9+, където беше взето решение, България подписа тази декларация, в която се казва, това е среща на високо ниво, в което България казва, че ние продължаваме с всички средства и всички механизми да помагаме на отбранителната промишленост на Украйна. Това е среща, която се състоя май месец. Но това, което е много важно, независимо кое правителство е в България на власт, кое следващо правителство ще бъде, е да бъдат достатъчно открити към българите за това какво правят в сферата на външната политика. Защото българинът вече има много силно критично мислене, той е запознат, той се интересува какво става. Това, което и правителството трябва да отговори, например, и аз като български гражданин очаквам дали ние ще подкрепим даването на 0,25% от брутния вътрешен продукт всяка година за въоръжение на Украйна. Нещо, което предложи господин Рюте в Букурещ. И тази тема ще се обсъжда в Анкара на 6-7 юли на срещата в НАТО. 0,25% от брутния вътрешен продукт на всяка държава членка, всяка година. Само да ви кажа, това е половината от бюджета на България за култура.
0: Но,
4: или, например, в групата Рамштайн, само да завърша. Групата Рамштайн, като България също участва. Да, през няколко месеца те взеха решение и ние сме взели решение да финансираме отбранителната мощност на Украйна с 21 милиарда, но сега има ново предложение за още 20 милиарда долара. Каква е позицията на България, ние не знаеме, защото тези 20 милиарда допълнително, които са поискани, те ще бъдат разпределени между всички държави, част от тази група.
0: Но тук стигаме до един въпрос. Общата солидарност и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на НАТО. Господин Кънев, вашето мнение. Всъщност, спирането на военната помощ, заявено по този начин, при положение, че украинците казаха, ама те какво спира София, като ние така или иначе вече не получаваме, само купуваме, какъв знак е?
2: Първо, това е чисто политически знак. Без всякакъв резултат по отношение на това в каква степен и по какъв начин ние помагаме на Украина. А това, което ние трябва да си отговорим на първо място, е какъв е нашия български национален интерес, свързан с този конфликт. Конфликт, който в същността си не е нищо повече от война за независимост на украинската държава. И тук каква е позицията на България е наистина определящо за нашия собствен интерес. Приемаме ли ние, че независимостта на една европейска държава зависи от това дали този, който иска да я заграби, е военно по-силен. Дали има ядрени оръжия, дали има по-голям флот, както Турция има по-голям флот от България, и дали неговите съюзници, защото България в този момент е част от съюза, който подкрепя Украина, са готови да дигнат рамене и да кажат, ами той другия е по-силен. На всичкото отгоре искам да подчертая, че това очевидно не е вярно. Защото колегата Вигенин каза, 5 години нищо не се случва благодарение на подкрепата на Европа. Това е абсурдно твърдение. В продължение на 5 години по-малкия, по-слабия удържа фронта, върна повече от половината си окупирани територии, да не забравяме. И през последните 6 месеца видимо променя баланса. И то, забележете, година и половина след като Доналд Тръмп спря американската помощ.
0: Разбрах.
2: Разчитайки основно на европейска икономическа подкрепа и все по-иновативно собствено производство. И тук най-важният въпрос е...
0: Задайте.
2: Кой всъщност от кого има нужда? Да, действително, най-вероятно ние можем да предложим много малко, а в сферата на новите военни технологии, на новия начин на водене на война, Украина е тази, която може да предложи ужасно много. И ние даваме един рядко глупав, късоглед, политически сигнал. С нищо не можем да навредим на отбраната на Украина, но изключително много можем да навредим на нашата сигурност в перспектива.
0: Може ли едно предизвикателство към вас? Формулирайте, преди да продължим напред с нашия дебат, с по едно изречение. Справедлив мир, според мен, е господин Ковачев.
3: Международноправните граници на Украина, от една страна независимостта, бъдещето на тази държава. Справедливо е гражданите на Украина да живеят спокойно, да могат да се развиват и да не са застрашени, че техния живот и имущество са застрашени от бомби, дронове или каквото и да било друго.
0: Това е вашето изречение, господин Вигенин.
1: Ние нямаме съществени различия тук. Естествено, справедливия мир трябва да гарантира на Украйна перспективи за икономическо развитие, трайна сигурност, възможност да избира в какви съюзи, да членува или не. Една свобода, която и беше отказана. Как обаче да се постигне този мир, е въпрос истинския, а не какво означава справедливия мир? Защото ние можем много красиви неща да формулираме, но кое е възможното и как да стане? Защото как да постигнем справедлив мир между две страни в конфликт, когато Европейския съюз отказва да води разговори, каквито и да било, с едната от тези страни?
0: А, госпожо Йончева, може ли да се преговаря и да си представим хипотетично, войната свършва утре? Европа трябва ли да върви към затопляне на отношенията с Русия, но управлявана все още от Владимир Путин?
4: Този въпрос много европейски политици вече са отговорили. Например, господин Макрон беше казал, че ние трябва да мислим след тази война за нова архитектура на сигурност в Европа и как да включим Русия в тази архитектурна за сигурност. Тази нова схема. Така че тук няма значение кой ще бъде начало на Руската федерация, а как ние да изградим своята архитектура за сигурност. И да отговоря на вашия въпрос преди това, който вие зададохте. Историята показва, първо трябва да го видим, отговор на вашия въпрос зависи от аз се разглеждам от европейска гледна точка, като българи, като част от Европейския съюз. Историята показва, че печели не този, който е по-прав, а който намира по-добър изход за своята сигурност и който намира начин да не влезе в директен сблъсък. А ние днес сме изправени пред ситуация на директен сблъсък между НАТО и Русия. Ние сме изправени в много опасна ситуация и затова трябва да продължим този открит дебат какво реално се случва в Европа. Не какво ние искаме да направим, какво реално се случва и какви са опасностите.
0: Съгласен ли сте, господин Кънев? И ако ще започваме, ако Европа всъщност иска по-добри отношения с Русия, може ли да стане това, докато Владимир Путин все още е начало на тази държава?
2: Първо ще отговоря на предизвикателството ви, наистина с едно изречение.
0: Справедлив мир е?
2: Демократична Украина, независима част от бъдещия Европейски отбранителен съюз, защото него ще го има. И без Украина не би бил особено смислен. А на въпроса ви конкретно. Как ще се развият отношенията между Русия и Европейския съюз след постигане на евентуален мир, е твърде отворен въпрос. Първо, защото аз не съм оптимист, че Владимир Путин някога ще се съгласи на справедлив мир. Така че въпросът ви справедлив мир и после продължаваме с Путин е силно хипотетичен. Никакви знаци няма, че режима на Путин е готов на какъвто и да било мир, а камо ли на справедлив мир. Защото той опира цялата си власт в момента върху рухналата руска икономика на продължаването на военното усилие. Но все пак да си представим един такъв свят. Основата, на която Европа трябва да мисли в тази посока, е как гарантира сигурността и независимостта си. Ние вече видяхме в каква огромна степен енергийната зависимост поражда опасност за националната сигурност. Така че каквито отношения да има, ние никога повече не трябва да изпадаме в едностранна зависимост, било то в енергетиката от Русия, било то в сферата на редкоземни и други минерали от Китай, било то в сферата на технологиите от Съединените щати, било то някъде където България в момента се запътва по много опасен начин една допълнителна енергийна зависимост от Турция, защото аз виждам много опасни стъпки на кабинета Радев в тази посока.
0: Говорейки за енергийната независимост и зависимост, вие говорите вероятно за договора с Боташ, посланието от външния министър на Турция Хакан Фидан, изразено по време на посещението му в София преди около седмица. Всъщност какъв резултат очаквате от предоговарянето, ако ще се предоговаря този договор и на каква цена, господин Ковач?
3: Аз първо искам да се съгласа напълно с Радан на това, което каза. Ние такава архитектура за сигурност се опитахме да направим с Руската федерация и по времето на Шрюдер и Меркел да интегрираме руската икономика. От една страна ние да получаваме евтини енергийни източници и да направим особено германската икономика зависима от тези евтини руски енергийни източници. От друга страна ние да инвестираме високи технологии в Руската федерация имаше толкова много инвестиции от Siemens, от Daimler, от други големи компании. Това, което функционираше след Втората световна война между вечните врагове Франция и Германия, тук сме в Страсбург, това обаче не функционира с Руската федерация. По отношение на Турция, разбира се, че един договор трябва да бъде взаимно изгоден. Ако не е взаимно изгоден, няма как едната страна да бъде доволна и няма как да има добросъседски добри отношения. Ние винаги сме казвали, когато бяхме в управление ГЕРБ, че Турция е много важен партньор. С Турция те са наш и съюзник, и съсед. Трябва да развиваме всякакви отношения. И сигурност по отношение така на миграцията,
5: е, но въпросът е, тъй като договорът с Боташ е многократно обсъждан, обект е на политически трактовки, финансови трактовки, ако той е неизгоден, както твърдеше и ГЕРБ, сега, за да стане по-изгоден, какво ще поискат да Турция от нас?
3: Ами да видиме, това е сега правителството на Румен Радев трябва да ни покаже как този договор ще стане изгоден.
5: Разбрах ви. Господин Вигенин, всъщност, кое е по-притеснително за Европа в момента? Познатата заплаха от Русия или непредсказуемото поведение на Доналд Тръмп в Вашингтон?
1: Аз мисля, че едното и другото е проблем, защото понякога даже опонента, дори да те изненада, ти не очакваш кой знае какво положително нещо, нали? Докато когато партньорът ти започне да действа непредсказуемо, без да съгласува, без да ангажира по един адекватен начин структурите за съвместна координация и взимане на решения, това вече наистина е опасно. Но според мен по-важното е, че Европейския съюз добре разпозна тези знаци, добре така си научи урока от това, което се случи. И в момента тече един много активен процес на изграждане на истинска европейска устойчивост във всяка една сфера, включително отбранителната. Вярно, отнема време, но изобщо разговора и тук в Брюксел, в Страсбург и в столиците на европейските страни вече съвсем различен. И аз по отношение на това съм оптимист. Европа много скоро ще играе сериозна роля в глобалните отношения. И сега поставяме тези основи, които ако се надградят правилно, няма кой в бъдеще да ни поставя на колене, да ни извива ръце. Ние се превръщаме в сила, която ще стабилизира света, а не обратното.
5: Има ли Европа план Б за Тръмп, госпожо Йончева?
4: Аз смятам, че Тръмп е достатъчно прагматичен и последователен, въпреки че много често от телевизора не изглежда по този начин, но той е човек, който все пак успя да установи диалог не само с Киев и с Москва, нещо, което Европейски съюз Брюксел не успява да направи, защото в тази война има два основни пътя. Единия към стратегически удар срещу Русия, стратегическо поражение срещу Русия, което може да има и да доведе до много голяма ескалация. А другото е започване на активен диалог с всичките страни. И с Киев, и с Москва. Защото диалог не означава, че одобряваме политиката на Москва.
5: А получава ли се диалога на Тръмп, според вас, като гледате ситуация?
4: Да, само да довърша. Диалог не означава подкрепа за определена политика. Това е начин да се управлява риска от една страна. И второ, ако има действително много опасна ситуация, това е пътя, по който може да се стигне до деескалация.
5: Тъй като вървим към финалните минути на нашия дебат, обсъждаме и вие обсъждате от години в пленарната зала до нас нуждата от засилване на европейските усилия за сигурността, отбраната. Но според вас европейците в момента се страхуват повече от войната или от обедняването? Готови ли се да жертват част от съдържанието на хладилника? Срещу това да са по-защитени? Господин Ковачев.
3: Няма такова разделение. Нашата конкурентоспособност е също така и по отношение на отбраната. Икономиката, отбраната е част от икономиката, така че просперитета, инвестициите в отбрана, това, което ние искаме, 131 милиарда евро за следващата многогодишна финансова рамка за отбрана, това ще допринесе за нашия просперитет също, защото означава заедно инвестиране в научна и развойна дейност, иновативни нови технологии, нови работни места и това разделение, че ако инвестираме в отбрана, ние ще станем по-бедни, е категорично, абсолютно невярно. Напротив, то увеличава конкурентоспособността на нашите икономики. Ние в момента трябва наистина да мотивираме нашата отбранителна индустрия за много по-силно коопериране помежду си и сериозни европейски инвестиции в тези консорциуми, които да произвеждат иновативни нови технологии.
5: Господин Кънев?
2: Знаете ли, същите хора, които противопоставят хладилника и сигурността, ги чувам по цял ден да опяват как Китай изпреварва Европа в някои отношения, Америка изпреварва Европа в някои отношения.
5: И в Китай, после... и в Америка, вярно ще се съгласите, не почиват през целия август, както каза Економист неотдавна, че Европа
2: да
5: ще сравним... постигне своята стратегическа автономия, когато спре да почива през август.
2: Нека да сравним военните бюджети на Съединените щати, военните бюджети на Китай с тези в Европа, за да видим действително какво тегли една икономика напред. Нека да направим едно по-просто сравнение. Нека сравним военния бюджет на Полша, която направи икономическо чудо, ама истинско чудо за последните 15 години, с военния бюджет, примерно, на България или на Румъния. Ще видите, че полски е над два пъти по-голям. И да погледнем към България. Какво е в момента инвестицията в отбрана в днешния свят?
5: Да.
2: Това са дронове, това е изкуствен интелект, това са сателити, това са технологии. Така че България е държава с голям интерес да инвестира в модерна отбрана и ще се върна в началото. Това в днешния свят, без сътрудничество с украинските производители, които направиха изцяло тази революция в момента, на която наблюдаваме, не е много сериозна перспектива. Затова беше толкова късогледо и политически нерационално ние да правим тази, провинциална демонстрация, която господин Радев направи.
5: По едно изречение, моля ви.
1: Конкретно по въпроса за хладилника и отбраната. Все пак отбраната не е само оръжие. Ние и социалистите тук в Европейския парламент, но и социалистите в България разбираме, че все пак имаме нужда от засилване на нашите отбранителни способности, но това не означава милитаризация на Европейския съюз. И нека да погледнем от другата страна. Част от тези разходи, ако бъдат насочени към това да подобрим нашата инфраструктура, което е важно от гледна точка на отбраната, а ще се ползва за граждански цели. Ако подобрим нашите здравни системи, за да могат да реагират при критични ситуации, дай Боже, никога за война, но може да се случат други неща. Ако инвестираме в това много средства, това е добре за всеки един от нас. Тоест, нека да намерим тези форми на инвестиране в отбраната, които имат и силно гражданско измерение, тогава сме за. Но ако ще храним просто военната индустрия, няма смисъл. И последен елемент. Ако това, което прави Европейския съюз, все пак е със съвместна ни работа, да престанем да храним Съединените щати и оръжената индустрия на щатите, концентрираме ресурс в Европейския съюз, това също е една важна положителна стъпка за всеки един.
5: Госпожо Йончева.
4: Все повече и повече оръжие не означава повече сигурност, ако няма стратегия. Това може да даде повече хаос, това може да доведе до изяждане на практика на икономиката. И Европа, Европейски съюз, да, тя трябва да инвестира в отбрана, тя трябва да бъде достатъчно силна, за да може да се отбранява, но също време трябва да бъде достатъчно умна, за да не може да бъде въвлечена във война. Ето тук е рисковничето.
5: Много ви благодаря за участието. Дами и господа, така приключва и този дебат от специалното издание на 120 минути от Страсбург. Сега се пренасяме в София, където продължаваме разговора по всички тези теми, ексклузивно с президента на България Илияна Йотова. За Европа, за войните, за Украйна, Русия и мястото на България в този променящ се свят. След рекламите, 120 минути по BTV.
6: Ексклюзивно. Президентът Илияна Йотова. За войната, мира, санкциите, Европа и мястото на България в променящия се свят.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Дами и господа, вие сте с 120 минути. Нашето специално предаване. Седмицата ни започна в Страсбург с тази толкова интересна сесия на Европейския парламент и завършва тук, в София. Госпожо президент, благодаря ви, че ни приехте.
1: Добър вечер, уважаеми господин Иванов. Добър вечер и на зрителите на 120 минути. Благодаря за тази покана.
0: Да започнем от въпроса, който сякаш предизвика най-много реакции в отиващата си седмица. Остава въпрос за 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако в него стане руският патриарх Кирил, тогава България, чухме изказано от премиера Радев, ще наложи вето. След това чухме и още нещо. Премиера Радев се позова на защита от санкции на Вагит Алекперов, който беше президент и изпълнителен директор на Лукойл. Въпросът е, това според вас защита на български интерес ли е или действие на държава, която застава срещу европейския консенсус през последните 4 години по отношение на войната в Украйна?
1: Бяха няколко въпроса, да почнем от начало. Казвате, че предизвика много сериозна дискусия. Предизвика много сериозна дискусия тук в България. На последното заседание на върха на Европейския съвет аз лично не чух и не видях такава дискусия. Още повече ние говорим в хипотеза на следващия пакет санкции, 21-и, а сега все още работим с 20-я пакет санкции. Заключенията от съвета бяха в съвършено друга посока и ако там трябва да намерим някаква новина, тя е приветствието от страна на всички европейски лидери за това, че започна на практика преговорния процес за членство на Украйна в Европейския съюз, одобрението за междуправителствената конференция, както и отварянето на първия клъстър. И тук решението на европейските лидери е единодушно. Ще говорим с вас за 21-я пакет с една оговорка. Дали той въобще един ден ще види бял свят, защото една от информациите е, че европейските лидери са се споразумяли от тук нататък санкционните пакети да не бъдат на всеки 6 месеца, да бъдат за един по-дълъг период от време. Тоест ние работим с тезите и с заключенията, които бяха взети през април. Но няма да избягам от вашия въпрос. На основанията на българския министър-председател са основателни. Аргументите, които той изложи, аз ги приемам, защото не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети. До този момент такава дискусия аз не съм видяла в нито една държава. Впрочем, България не е участвала досега в тези дискусии. И второ, има винаги при обсъждането на тези пакети резерви на различните държави членки, както по отношение на конкретни личности, така и по отношение на други санкционни режими. Вижте, аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори. Ще се отвори най-малкото от руска страна. Това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите тук в България? Моят категоричен отговор е не. А всичките ни усилия трябва да бъдат насочени по дипломатически път за разрешаване на този конфликт. И най-накрая за мир. 4 години война. 4 години, в които последствията не са само за двете страни, а са последствия за цяла Европа и войната влезе във всеки български дом. Така или иначе, заради цени, заради горива, заради всички последствия, които носи този конфликт.
0: Има две срещуположни позиции. Едната позиция е, че Европа не бива да смеса политика и религия, но другата позиция е, че не става дума за православието, а за конкретен човек, който публично оправдава войната на Русия, използвайки религията като политически инструмент. Вие къде слагате границата?
1: Няма нужда от слагане на такава граница. Има конкретен запис на конкретно предложение. Впрочем, когато дойде време за разискването на този пакет от санкции, нека да видим кой точно предлага и какви са аргументите на предлагащите. Така, заострянето на тази тема и на този конфликт си дойде точно тук. Нашите среди, от български среди. Така че, Когато дойде времето, ако този пакет действително влезе юли месец, тогава ще имам и по-конкретно становище. Но така или иначе, ние сме православна държава. Ние искаме българските вярващи да не бъдат разделени по тази линия, защото православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история и толкова много е дало на нашата история, че точно по тази линия не ми се иска да има конфликт в страната. И бих направила всичко, за да бъде избегнат той.
0: Ще бъда много директен в този въпрос. Мислите ли, че ако българското правителство беше посочило икономически аргумент, свързан с Лукойл България, тогава той ще бъде разбран по един начин от обществото? Вече намесването на религиозната нишка, на православната нишка, поражда коренно различна реакция.
1: Това е негово принципно становище. И пак казвам, тази тема беше абсолютно преекспонирана, защото български министър-председател много ясно посочи и другите си резерви. Става въпрос за национална сигурност, става въпрос за бъдещето на ядрената ни централа, става въпрос за бъдещето на Лукойл. Това са обекти от национална сигурност, само че по-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не беше изгодно да коментира другата част от неговите резерви, от неговите основания. Впрочем, това според мен беше направено и с още една цел, за да се потопи и да се скрие добрата новина от европейските институции. И това е следващия транш, който България получи по плана за възстановяване, който между другото две правителства не успяха да направят, а тук буквално за по-малко от месец това правителство успя.
0: Вие виждате ли риск? Някои казват промяна в геополитическата ориентация на България. Завои към Унгария и ролята, която изпълняваше Унгария, за това да подкрепи европейските решения по принцип, но да блокира повечето решения, свързани с Русия.
1: Аз ви предлагам да говорим по един малко по-различен начин за Европа, а не с установени, как да кажа, чисто пропагандни тези. Вижте, ние сме в Европейския съюз, за да се чува българската позиция. Европейския съюз не е класна стая, в която влиза един учител и казва на децата какъв урок трябва да научат. Дори в една класна стая на децата им се дава възможност да разсъждават, да си казват мнението или да рецитират нещо. Гласът на България в Европа е точно толкова ценен, колкото на останалите 26. И от големия си опит там мога да ви кажа, че винаги се уважава, когато имаш собствено мнение. Ако всеки само изпълняваше там, отдавна Европейския съюз да се е разпаднал. Така че стига с тази наша собствена политика, за съжаление, вече 19 години, която то тръгна от самото начало така, тази ЕС политика, на всичко да казваме да. Стига сме се държали като плахия гост в европейското семейство. Ние имаме своите политики, имаме своите интереси, опитваме се по този начин да подобрим и европейските политики и никой не е казал, че ще бъдем наказани, защото имаме различно мнение. Ако имаше наказателни точки, щеше ли Европа да бъде благосклонна и буквално за нула време да пусне два транша на България, ако се съмняваше в нашата лоялност, ако се съмняваше във върховенството на закона, ако се съмняваше в друга ориентация външно-политическа. Другия въпрос е какъв е самия дебат за Европа. Харесва ли ни Европейски съюз във вида, в който той е в момент? Очевидно не ни харесва. А и двата конфликта, които се случиха, задавам един съществен въпрос и според мен част от българската дискусия трябва да бъде и в тази посока. Как ще изглежда Европа на другия ден, както името на един небезизвестен филм? И тези два конфликта и тези две войни показаха, че със стария начин на работа, със стария начин на структуриране на европейските институции, на целия механизъм на работа в Европейския съюз, той вече е безкрайно остарял. Европа трябва да се върне към лидерските си позиции и в това отношение аз действително съм изключителен поклонник на тази стратегия за стратегическа автономност.
0: В същото време Европа е под натиск от друга посока – Вашингтон. Не обичам сравнението на политиката с хазарт или игра на карти, но ще цитирам президента Тръмп. Има ли Европа карти в ерата Тръмп според вас?
1: Да, определено, поне в няколко посоки. точно с това, за което свърших преди малко и за тази стратегическа автономия. Европа разбра по трудния начин няколко неща. Че трябва да бъде по-независима в областта на собствената си сигурност и отбрана. И говоря и за европейския компас, отбрана и сигурност, говоря и за цялата тази платформа Риарм, от която и България вече е част. Ние говорим не за някаква нова формация отбранителна, която ще бъде противопоставена на НАТО, а по-скоро за засилване вътре на европейския стълб в рамките на НАТО. Но ние повече в тази зависимост не можем да живеем, защото и войната, особено в Украйна, показа много сериозни липси. Впрочем, това се отнася и за нашата страна. България е заинтересована от това да има сериозна модерна армия, добре оборудвана, добре мотивирана. Знаете старата максима, че ако искаш мир, трябва да се готвиш за война. Тоест, трябва да направиш, да си така подготвен, че войната да стане невъзможна. Но второто нещо е начина, по който Европа ще се финансира. Ако говорим за многогодишната финансова рамка, това е един съвършенно нов бюджет, който се предлага от Европейската комисия. Да, основателна е нашата претенция за запазване на кохезионния фонд и кохезионните възможности, защото България все още е по-слабо развита държава, има нужда от подобно субсидиране. Но ако говорим за в цялост това, което предлага в момента Европейската комисия, това е нещо съвършенно ново. 60 години европейските институции подкрепяха държавите членки, за да се изравнят стандарта на живот, да има това сближаване. Сега Европа казва не, вече тези 60 години минаха. Сега е време, в което Европа трябва да бъде конкурентно способна и лидер в сравнение с останалия свят. И в тази конкурентна способност България, повярвайте, има своето огромно място. Както и тук в тази част на Европа, и понеже попитахте за отношенията с Съединените американски щати. Ако сега някой не осъзнава каква златна карта държи България в ръцете си.
0: Каква златна карта?
1: И като член на Европейския съюз, и заради геополитическото си положение, и заради географското си положение. От тук ще минават един ден всички възможни коридори, енергийни, сухопътни коридори, свързани с високите технологии. Тук ще бъдат центровете, новите дейта центрове и ще бъде онази част, сигурна част от Европа, която всъщност ще бъде основен елемент в общата европейска сигурност.
0: Госпожо президент, може ли България да си позволи позиция, например, като тази на Италия или на Испания по отношение на конфликта с Иран и неговото начало?
1: Да, със сигурност нашата позиция щеше да бъде същата, ако беше поискано преминаване на бойни самолети през въздушното ни пространство или ако имахме бази, които трябваше да бъдат предоставени за подпомагане на военни действия. Но в случая това, което визирате, са по условията на споразумението с щатите и с НАТО, логистика за няколко самолета, които очевидно зареждаха други самолети.
0: Когато Румен Радев призова Вашингтон за отмяна на визовия режим за български граждани и американската администрация не реагира, Вие споменахте думата реципрочност. Означава ли това, че мислите, че е логично да се събуди дебата отново в Европейски съюз за налагането на визи за американски граждани, ако визите за граждани на държави членки на Европейски съюз не отпаднат?
1: Ние няколко пъти сме слагали този дебат отново на масата в рамките на Европейския парламент, специално българската делегация, защото този принцип на реципрочност в момента не се спазва и това е нарушение, как да кажа, отказ от собствените ни правила и от собственото ни законодателство вътре в Европейския съюз. Тоест, ние сме в нарушение на собственото ни европейско законодателство, така че беше абсолютно прав министър-председателя да сложи тази тема отново на масата. И аз, знаете ли, аз не го възприемам това като еднократен акт. За усилията на правителството и на всички български институции, надявам се, ще продължат в това отношение.
0: През последните месеци видяхме серия от контакти, американски контакти в региона, включително посещение на адвоката на Тръмп, Рудолф Джулиани. Той беше тук, в тази сграда. Вие го посрещнахте. Виждаме и много силно активизиране на американската дипломация в Гърция специално. Какво се променя в американската стратегия към региона? Променя ли се нещо?
1: Ако бъдем коректни, тази активизация не е само в двете страни, тя е в целия този регион. И ако човек внимателно е прочел новата стратегия за национална сигурност на Съединените американски щати, ще види един изключително засилен интерес към тази част на Европа. И когато говорим за тези коридори, те определено имат своите предложения. И когато преди малко ви казах, че държим в момента златна карта в ръцете си, тя трябва да бъде изиграна изключително добре и да не бъде похарчена. Защото от една страна има предложения от американска страна, от друга страна ние имаме европейски политики. Извинявайте, господин Иванов, но колко години още трябва да говорим за коридор номер 8? Коридор номер 8, който трябва да свърже Адриатика с Черно море. Коридор номер 8, който вече не е просто инфраструктурен проект, а проект свързан и с сигурността на целия регион и с сигурността на цяла Европа. Колко години трябва да говорим още, че ни е необходим още един мост на Дунав, за да ни свърже с Румъния? И нещо, което си мисля, че отдавна България трябваше да подеме една инициатива. Всъщност целият този регион, три сме държавите, член на Европейския съюз. Това е България, това е Румъния и това е Гърция. Много по-силно ще бъде нашето лоби за всички тези инфраструктурни проекти, коридори и в рамките на Европейския съюз, където е нашата основна задача и нашето основно място при прокарването на нашите интереси. Аз лично бих направила една такава инициатива, защото имаме много общи позиции и много общи интереси. Като започнете от следващото финансиране до 34-та година на Европа и стигнете до строежа на тези коридори. Няколко форума международни, на които последък участвах и тук в страната, и извън България, навсякъде се говореше за особената важност на вертикалния газов коридор, който тръгва от Гърция, минава през България, Румъния и през двете разклонения отива за сега до Унгария и до Украина и оттам нататък и за другите части на Европа. И за това, че България получи добра дума, защото вече сме готови почти със своята част от изграждането на този инфраструктурен проект. Тоест, осъзнаването на това какво държи в ръцете си може да направи наистина България един много силен икономически център тук в тази част на Европа.
0: Има ли си сега някаква цена? Каква е голямата цена за новото стратегическо партньорство с Съединените щати и Тръмп?
1: Аз не разсъждавам от тази гледна точка. Нямам такъв начин на мислене и на разсъждение изобщо. Аз разсъждавам точно от противоположната. Какво България може да спечели от една страна от контактите си, от съвместни проекти, евентуални Съединените американски щати и какво трябва буквално да притисне Европейския съюз да си свърши работата в тази част на Европа. Господин Иванов, ние дълги години, макар и членове на Европейския съюз в тази част, в Източна Европа, бяхме периферия. Никой не обръщаше внимание какво се случва тук. Големите проекти, TNT мрежите, енергийните проекти, всичко беше Западна и Северна Европа. Ето сега, заради конфликтите, защото наистина има нещо вярно в тази приказка, че всяка криза е възможност, на България се дават тези възможности. Така че аз мисля от гледна точка на това първо какво ще спечелим ние.
0: Казвайки ние, визирам и България, и Европа. Изгубихме ли от конфликта в Иран? Кой спечели?
1: Аз бих оставила това на коментатори, на хора, които се занимават с анализи, международни анализи, на журналисти, на политолози, на специалисти по външна политика. Като държавник и като политическа фигура ще ви кажа, че ако от нещо съм доволна от този конфликт, знаете ли кое е то? Най-накрая разбрахме, че нищо с война не може да бъде постигнато. И заради този конфликт. Отново, ситуацията доведе всички на масата на преговорите. Отново се говори за мир. Разбира се, нека да изчакаме и този 60-дневен срок, защото струва ми се, че каквито и заключения да направим сега е твърде рано.
0: Тази седмица имаш оценка за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Сега докладчика за Северна Македония, Томас Вайс, предложи да отпадне един текст, свързан с ангажимент, който Скопие пое още преди години. Разбира ли Европа все още българската позиция към Република Северна Македония?
1: О, да, определено. Докато се дискутираше доклада на Вайц, който в крайна сметка знаете, че това е една резолюция, която няма никакви правни последствия след нея, но тя е изключително знакова заради записите, които са вътре в нея и отношението както на нашите партньори, така и отношението на самата Република Северна Македония. Мога да ви кажа, че аз напоследък имам много тежки съмнения дали сегашното ръководство на Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз. Иначе няма как да си обясня това, този блокаж, който създават. Защото те нямат проблеми с България. Всъщност, ако има някакъв проблем, това е Република Северна Македония и Европейския съюз. Там има приета политика през вече далечната 2022 година. Всички контакти, които съм провела, всички разговори и с лидери, и с посланници, никой до този момент дори намек не е направил, че тази политика на Европейския съюз от 2022 година може да бъде променена. Аз се учудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани. Нямам обяснение на този въпрос, но включително и последната среща с техния президент, госпожа Силяновска, с външния министър, господин Муцунски, когато беше големия югоизточен форум тук в София, на който аз бях домакин, аз чух нещо, което наистина звучи за 21 век буквално стресиращо. Всъщност, сегашното управление на Република Северна Македония не признава действията и подписите на предишното. Но аз се помъчих да обясня, че това не е подпис персонален. Това е ангажимент на държавата и ако те са наистина страна, която е предвидима, това е основно правило в Европейския съюз, би трябвало да следват своите ангажименти.
2: Договорите се изпълняват.
0: Говорейки за региона, миналата седмица в София беше външния министър на Турция Хаган Фидан, който заяви, че въпросът с Боташ ще бъде решен в близко бъдеще. Ще търгуваме ли нещо, за да бъде решен? Или Турция ще търгува нещо, за да бъде решен? Как се решава подобен въпрос?
1: Принципно, когато две страни се договарят, винаги има компромис и винаги има отстъпки от двете страни, но не мога да бъда вашия добър събеседник по този въпрос, защото на моя разговор с Хакан Фидан нямаше изобщо за секунда темата Боташ. Друг е въпросът, че аз имам малко по-различно мнение принципно по целият този проект и то договор, който е бил сключен.
2: Може да го споделите?
1: Ами казвам го веднага. Според мен, вместо да се плащат тези пари, отдавна той можеше да работи. И можеше да работи и в полза на страната, както и в полза на Средна Европа. Но, за съжаление, политическите кълги конфликти тук направиха това невъзможно, което България, разбира се, само пострада. Недалновидна политика. Той беше сключен в много смутни времена. Точно когато спряха руските доставки, не само българското производство, българската икономика, но и българските граждани бяха заплашени буквално от това да няма един грам. И тогава той имаше своя смисъл, но той имаше и бъдеще. Но само защото беше сключен от един служебен кабинет, той не просъществува и сега, естествено, години по-късно е много по-трудно. И въпреки това имаме уверенията на правителството, че ще се вземат добри за България решения.
0: Към финал на нашия разговор, госпожо президент, според вас, коя е най-голямата заблуда, с която Европа трябва да се раздели?
1: Не трябва да се разделя с никакви заблуди, защото тя се събуди. И аз действително съм изключително доволна от този факт и това е много малко да се каже. Бих дала всичко от себе си, за да направим общото ни европейско семейство, наистина лидерско семейство в света. Да бъдем максимално независими. Защото освен на проблемите, с които вътре се сблъскваме в Европа, помежду си, не сме си изградили единния пазар. В момента Европа дори няма голяма платформа за изкуствен интелект. Ползваме чужди такива платформи. Да, има някакъв зачатък, да речем, в лицето на Мистрал, френската платформа, но са още много далеч от добрите
2: много
1: резултати. Изключително малка, но това ни прави много зависими от други страни. Това ни прави технологично много зависими. Ако тръгнем в тази посока на истинската конкурентност и то всички страни, а не както сега се опитват да се прокарват пак различни оси на по-развити, на по-малко развити страни, ако направим така, че действително да станем независими от внос, например, от Китай. Знаете ли, че от 204 критични материала една трета или даже повече от една трета принадлежат на китайски внос. Ако всичко това успеем да направим, извоюваме тази своя независимост, създадем финансовото и обезпечение с новите неща, които се предлагат, без да се събравят по-бедните страни, ние сме на правия път. Европа повече не може

0: Смятам, че от самото и създаване, като общност за мир, така се ражда европейската идея. Смятате ли, че на тези хора веднага след Втората световна война от Германия, от Франция им е било по-лесно? Смятате ли, че един Аденауер е трябвало да преглътне политиката на германското смирение? Сигурно съм, че не ми е било по-лесно. Както, впрочем, не е било лесно на никой, не ни е лесно и в момента, но аз вярвам в тази идея и вярвам в Европа.
1: Има ли заблуда, с която Иляна Йотова трябваше да се раздели през изминалите години?
0: Не, аз винаги гледам напред. Човек, ако трябва много да се вдълбава в миналото си, да преценява дали едно нещо е било заблуда или не, дори и най-тежките моменти, които има човек, това изгражда. Това създава силен характер.
1: Много ви благодаря за този разговор. Благодаря ви, госпожо президент. Дами и господа, така приключват и 120-те минути тази седмица. В програмата на BTV следват новините, а ние ще се видим отново след 7 дни. Благодаря ви.

Здравейте, предстои ни тиха и спокойна нощ. А утре лятото ще ни донесе горещо време. През деня ще бъде предимно слънчево, следобед обаче атмосферата над Западна България ще стане по-нестабилна и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има вероятност и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. И по нашето Черноморие ще има много слънчеви часове, а максималните температури на въздуха ще бъдат между 26 и 29 градуса, тези на морската вода между 21 и 23 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. И ако сте решили да прекарате деня в планината преди обед, условията ще са много добри за туризъм. По-късно през деня над западните масиви ще превали прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще достига около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Седмицата започва с повече слънчеви часове на изток и нестабилно време на запад. Във вторник и сряда в Западна България се очакват следобедни бури, интензивни валежи и възможни градушки. До края на периода сутрините ще са предимно слънчеви, а следобед на места ще превалява и прегърмява. Температурите ще останат летни, между 31 и 36 градуса, а по морето ще са по-приятни, около 25-29 градуса. И за финал, една новина от света на климата. В Швейцария тестват соларни панели, монтирани между железопътните релси. Така се произвежда чиста енергия, без да се взема допълнително пространство. Ако проектът се окаже успешен, то технологията може да бъде приложена и в други държави. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: най-дългият ден
1: и начало на астрономическото лято.
0: Добър вечер, започват BTV новините, аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев, ето акцентите в емисията днес. Президентът Иляна Йотова в специално интервю за 120 минути.
2: Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите тук в България? Моят категоричен отговор е не.
0: Оспорвам балотаж в село Бата, където осъденият за купуване на гласове кмет е застъпник за дъщеря си срещу кандидата на левицата. И опити е за гласуване с невалидни документи.
3: Глад ми ли да си да?
4: Глад. Колко яда ви?
3: Е, къде 60?
5: 30, това ме.
3: 30 ли?
1: Музикант, прикован от години на легло, се бори за правото си на рампа. Съседите му го съдят.
6: Наглете е много просто техническо устройство, но за мен е свобода.
1: Точно в 11 часа и 24 минути настъпи астрономическото лято.
0: А най-дългият ден ще продължи до 21 часа и 8 минути. Прогнозите са, че през новата седмица у нас на места термометрите ще отчитат 36-37 градуса. Въпреки жегите ще има и интензивни валежи с гръмотевици, най-вече в Западна България. Още преди официалното начало на лятото обаче, Западна Европа се задъхва под жаркото слънце. Днес във Франция температурите прескочиха 40 градуса, 35 департамента с червен код за опасно горещо време. В Лондон се питат колко дълго ще продължи горещата вълна, а всеки ден се бори за рекорд по високи температури. 8 месеца от потопа в Елените, който отне 4 живота и разруши десетки сгради в комплекса.
1: В началото на туристическия сезон влизаме отново в разрушените жилища, за да проверим какво се случва днес.
7: Октомври 2025 година. Водата залива Елените. От тази сграда жена вика за помощ.
8: О, Боже! О, Боже мой!
7: 9 месеца по-късно влизаме в същата сграда.
9: Водата е минала и от тук, стигнала е височина повече от метър и е скъртила и двете врати.
7: По улиците тихо, в разрухата рядко се виждат хора. Срещаме Людмила, която със съпруга си бяга от войната в Харков. Купуват две стаи в Елените, които потопът отнася.
10: Тук е същото като при нас. Изгубихме всичко. Надежда няма в никого.
9: От тук минава приливна вълна, висока близо 3 метра. Собствениците на това жилище не са идвали след бедствието.
7: От Обществен съвет на Себър многократно изпращат сигнали до институциите.
11: Държавата отсъства в тази ситуация. Говорим за хора, които са купили законно жилище от 11 нации различни. Хора, които са купили сгради с акт 16 закони по българското право, които в един момент се оказва обаче, всъщност не са толкова законни, защото някой някога узаконил да се строи върху речно дере.
7: От 144 проверени обекта, 114 са узаконени от архитекта на община Несебър, отговаря Регионалното министерство на наше запитване.
12: Заповедта за премахване на строеж, корекция на коритото на река Козлука и земни маси е обжалвана. Делото не е приключило. Издадена е и заповед за премахване на строеж, открит воден атракцион, парк Атлантида и подпорна стена, като заповедта е връчена на три фирми. За резултатите от извършените от РДНСК Бургас проверки и установените нарушения писмено е уведомен главния прокурор на Република България, като му е изпратена събраната информация.
7: Парадоксът е, че от началото на сезона обяви за продажба на жилища и ваканция в Елените не липсват. Идват и заблудени туристи, които се чудят, филм ли се снима или е истина.
13: Къде е държавата? Защо никой нищо не прави? Хората са оставени сами.
7: Опитите да се свържем с адвоката на дружеството, което стопанисва Елените, с община Несебър са неуспешни. Разследването на прокуратурата в Бургас продължава. За BTV новините, Дания Танасова.
1: С хеликоптери и спасители издирваха млада жена, изчезнала на път за връх Вихрен.
0: В късния следобед спасителните екипи откриха тялото й. Мариета Димитрова следи темата. Добър вечер.
4: Здравейте, точно така, малко след 16 часа днес планинските спасители успяха да открият тялото на жената в планински улей под Кончето. Изключително трудно достъпен район, който е бил и място, което е било недостъпно и невидимо за дроновете и военният хеликоптер Кугър, които се включиха в издирването. А иначе жената, която на 41 години е била опитна планинарка, тя е била и добре екипирана, така че вероятно причината за трагедията е инцидент след на подхлъзване, тъй като районът, в който тя е паднала, все още е заснежен. Повече за условията в планината и за съветите на спасителите, чуйте сега.
5: Имаме 3-4 инцидента, което означава, че планината във високата част още си е зима. Просто да се информират добре хората за маршрутите, да не си наценяват възможностите. Като има сняг, желателно е да го заобиколят, да не го пресичат, защото ето за пореден път виждаме, че една секунда невнимание и се получава сериозен инцидент.
1: Опити за гласуване с невалидни документи на извънредните местни избори в село Бата.
0: Но спорван балотаж днес по Морийското село избира кмет, след като бившия беше осъден за купуване на гласове и свален от поста.
7: След 5 мандата, чрез инициативен комитет, Георги Георгиев издига дъщеря си, а днес следеше гласуването.
14: Няма да дам интервю, напнете се.
15: Тук всеки може да дойде. Всеки...
14: Няма да ви дам. Снимай, ма няма да ти дам.
7: Масово имаше опити за гласуване с невалидни лични документи.
16: Един господин дойде с невалиден документ, беше до 8.06.26 година. Тази карта. Следващия другия, който дойде, беше с едно като квадратче, което е щупено от картата, точно по средата, и той е невалиден и съответно и той един я беше много недоволен, защото не знам за кого трябваше да гласува и да събира гласове.
15: Тя е лепена, залепена.
17: Аз миналия път не я гласувах, първия път. Нали?
15: Пуснаха ли ви?
17: Да.
15: Гласувахте ли?
16: Гласувахме.
15: Машина или на хартия?
7: Активност имаше и пред секциите.
18: Не даваха ни пари да им вземем да идат.
15: Кой ви даде?
18: Момчета.
19: Застъпниците. Гладни ли да си дадат?
15: Колко яда ви?
19: Е, къде 60?
18: 30, това ме.
19: 30 ли?
15: Тези пари кой им ги даде?
18: Какви пари?
15: Тях, които бяха.
18: Ама пари. Пари.
15: Не казаха, че вие сте ги дали да им купите нещо.
18: За страженки
15: да. Да ви купят.
18: Ми да.
7: Активността днес е по-ниска от миналата седмица, когато гласуваха 55%. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Нов пакет санкции срещу Русия в този момент ще се даде в конфликт и ще ни отдалечи от възможността за преговори за мир в Украина. Това е позицията на българския президент Иляна Йотова. В специално интервю за 120 минути и Светослав Иванов, Йотова определи аргументите на премиера Румен Радев срещу включването на конкретни лица в санкционен списък, като, цитирам, основателни.
20: Президентът Йотова приема аргументите на премиерът Радев срещу включването на руския патриарх Кирил и руския бизнесмен Вагит Алекперов в нов 21-и пакет проекто санкции на Брюксел заради продължаващата война в Украина.
21: Защото българският министър-председател много ясно посочи и другите си резерви. Става въпрос за национална сигурност, става въпрос за бъдещето на ядрената ни централа, става въпрос за бъдещето на Лукойл. Това са обекти от национална сигурност, само че по-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не беше изгодно да коментира другата част от неговите резерви.
20: Президентът подчерта, фокусът на лидерите на Европейския съюз е върху единодушното решение за започване на преговори за членство на Украина. Йотова също изрази съмнение, че през юли ще се стигне до нов пакет санкции и припомни информацията, че лидерите са постигнали консенсус за по-дълъг срок на сега действащите.
21: Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато и господин Зеленски иска да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори. Ще се отвори най-малкото от руска страна. Това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите тук в България? Моят категоричен отговор е не.
20: Изходът от конфликта в Иран е показателен, каза Йотова.
21: Най-накрая разбрахме, че нищо с война не може да бъде постигнато. И заради този конфликт. Отново ситуацията доведе всички на масата на преговорите. Отново се говори за мир. Разбира се, нека да изчакаме и този 60-дневен срок, защото струва ми се, че каквито и заключения да направим сега е твърде рано.
20: Президентът коментира и напрежението с Скопие.
21: Аз напоследък имам много тежки съмнения. Дали сегашното ръководство на Република Северна Македония иска да бъде член на Европейския съюз? Иначе няма как да си обясня това, този блокаж, който създават. Аз се очудвам как може да блокираш желанието на собствените си граждани да бъдат европейски граждани.
20: Регионът, в който се намираме, дава големи възможности за икономически напредък в следващите години, обясни още президентът.
1: Междувременно ГЕРБ и Продължаваме промяната с коментари срещу позицията на изваждането от санкционния списък на бившия шеф на Лукойл Вагит Алекперов.
2: Не съм разбрал и няма как да разбера смесването на санкции срещу един акционер в една компания с претенции на част от компанията към българската държава.
3: Ако за Алекперов
2: мога да намеря някакви аргументи, то по отношение на патриарха там съвсем не намирам аргументи.
22: Мисля, че преподава на собствената си публика в България с това, което прави в Брюксел. Ще видим какви ще бъдат гласуванията, но мисля, че трудно ще поеме този риск и то без широка обществена подкрепа да се самопостави в ролята на Виктор Орбан.
1: И към водещата световна новина.
0: Делегациите на Иран и Съединените щати започнаха преговори в Швейцария. В тях участват и представители на посредниците Пакистан и Катар. Срещата се случва на фона на обвиненията от Ислямската република, че споразумението е нарушено заради продължаващия взаимен обстрел между Израел и Хизбула в Южен Ливан.
13: Швейцарският курорт в Бюргенщок е домакин на първите директни разговори, откакто Техеран и Вашингтон сключиха меморандума за разбирателство. Най-критичните въпроси, които страните обсъждат, са иранската ядрена програма и потушаването на конфликта в Ливан.
23: Това, което президентът ни помоли да направим, е да обърнем нова страница, за да се променят отношенията ни с народа на Иран. Ако вашето ръководство е готово да се откаже от амбициите си за ядрени оръжия в дългосрочен план, тогава Съединените щати ще са готови да трансформират фундаментално отношенията си.
13: Макар че в текста на споразумението пише, че Ислямската република гарантира никога да не разработва ядрено оръжие, днес иранският президент постави червена линия.
24: Няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран и те ще бъдат принудени да го приемат.
13: За момента не е ясно какво е състоянието на Ормузкия проток. След като вчера Иран обяви, че затваря водния път заради израелската офанзива срещу Хизбула в Южен Ливан, Съединените щати успориха твърденията. Морският трафик протича нормално.
1: Защо страната ни е готова да наложи вето върху санкциите на Европейския съюз срещу Русия? Защо напрежението между София и Скопие отново ескалира? Отговорите от бившия посланик на България в Съединените щати Елена Поптодорова в Защо с Жени Марчева веднага след новините. Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия.
0: Досегашният Мустафа Хаджи ще е председател на Висшия мюсюлмански съвет. Над 1000 делегати участваха в избора, който се проведе в столицата. Мандатът на главния мюфти е 5 годишен. Ахмед Хасанов е завършил Висшия ислямски институт в София, бил е имам, учител и директор. Протест на роми срещу дилерите на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Местните се обявиха за ефективни мерки срещу наркоразпространението и призоваха полиция и правораздавателни органи за активна намеса в борбата с проблема, който застрашава живота и здравето на децата и младите хора в ромската махала. Демонстрацията беше под надслов «Не на дрогата».
1: Тримата пътни работници, блъснати на околовръстното на Ботевград, са все още в болница, като 50-годишният е в реанимация.
0: Пострадалите са почиствали платното зад пътни конуси, ситуация, която не за първи път рискува животи. Още за сигурността на работещите на пътя провери Станчо Станчев.
23: Трима работници от частна фирма на 19, 46 и 50 години почистват пътя край Ботевград, когато вчера към един следобед ги блъска 69-годишен шофьор.
6: Инцидентът се случва тук на 5-я километър на околовръстното посока София край Ботевград, а шофьорът помел тримата работещи на пътя се блъска в друг лек автомобил.
23: От пресцентъра на МВР потвърдиха за BTV, че на шофьора е образувано досъдебно производство, а информацията за другия автомобил все още се изяснява. Тримата работници са приети по спешност в три столични болници, като 50-годишният е все още в реанимация, а с фрактури на ръката е 46-годишният.
8: Дежурният екип е извършил успешност оперативна интервенция на дясна длан. В момента пациента не е на апарат на вентилация, контактен, напълно адекватен.
23: Обозначението от само пътни конуси за пореден път рискува живота на работещи на пътя, разказва инженер Филип Бояджиев, управител на фирма за пътно маркиране, който също губи свои служители.
9: За съжаление, най-скорошният случай от май месец на автомагистрала Хемус.
23: Според Филип, тези случаи могат да се избегнат с по-добра сигнализация, която сега по закон липсва.
9: Ние спазваме наредба номер 3 от 2010 година, която за съжаление вече твърде устарява. В чужбина има адски много интерактивни табели, които се слагат.
6: Какво трябва да се случи, за да се предотвратят случаи като този?
9: Много говорене за шофьорите, защото масово, когато видят, че има временна организация на движението, изобщо не се съобразяват.
23: Състоянието на най-възрастни от потърпевшите край Ботевград все още е тежко, но високите скорости по околовръстното там не спират. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: Семейството на 63-годишен неподвижен мъж от Кърджали вече 2 години се опитва да изгради инвалидна платформа в сградата, където живее, за да може той да излиза навън.
0: Мъжът е изгубил държавно финансиране заради отказа на съседи да бъде изградена платформата и сега единственият му шанс да излезе от дома си без някой да го носи на ръце е ако разполага с 25 000 евро да изгради съоръжението.
10: Преди 10 години Георги Баручиев губи живота си на музикант, след като тежък инсулт го приковава на легло и целият му свят остава зад прозореца.
11: Чувам звука на птичките и на голодките.
10: Семейството живее на втория етаж и за да излезе мъжът разчита на приятели, които да го изнесат на ръце.
11: Имаше моменти, в които ме изнасяха в одеяло, като труп. Имаше и моменти, които на инвалидната количка 4 здрави мъже ме свалят до входната врата.
10: Не винаги обаче приятелите са наоколо. 27 са стъпалата, които делят Георги от външния свят. За съжаление обаче той не може да ходи и единственият начин да излезе навън е ако към този парапет има изградена платформа. Освен 27 стъпала и съгласието на всички съседи се оказва непреодолима пречка, затова семейството губи финансиране по европейска програма.
11: Наглед е много просто техническо устройство, но за мен е свобода.
10: А свободата на Георги е единствената мечта за съпругата му Силвия. Макар и без европейско финансиране, семейството може да постави платформа, но срещу 25 000 евро.
25: Дори да тегля кредит, как ще го изплатя този кредит? Ние сме на 2 пенсии.
10: Сега шансът на Георги, който 3 месеца не е излизал навън, е с дарителска кампания да събере парите.
25: Господи, моля ти се! Помогни на моето семейство, което вече няма толкова мечти. Той не заслужава този затвор.
10: А докато се опитва да събере парите за платформа, семейството се здобива и с дело, заведено от съседите в комисията по дискриминация. Потърсихме и домоуправителката, но получихме отказ за интервю и забрана за снимки. За BTV новините от Кърджали, Мария Георгиева.
0: Информация как можете да помогнете на Георги, ако решите, ще намерите на нашия сайт btvnovinite.bg.
1: И на финала нещо любопитно. Запознайте се с първата гигантска панда, родена в Индонезия. Бебето се казва Рио. То направи своя дебют пред посетители в известен природен парк, близо до столицата Джакарта. Рио е първата панда, родила се извън Китай в последните 3 години. Ражда се през ноември миналата година и тогава тежи едва 200 грама.
0: Така се разделяме. Хубава вечер.
1: Станете с BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: На 25 юни Софийската филхармония закрива сезона си под палката на един от най-големите диригенти на днешното време – Кристоф Ешенбах. На сцената с него излиза Моица Ердман. Сопрано покорило сцените на Ла Скала, Метрополитън, Залцбургския фестивал, Берлинската опера и други. Не пропускайте срещата с легендарния маестро, подбрал програма с най-доброто от Бетовен, Щраус и Шуберт. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: let me swallow. Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Стадион Васил Левски разкопан дни преди първи официален матч за сезона. Заплашва ли това първото европейско домакинство на ЦСКА срещу Дери Сити, насрочено за 9 юли? За BTV от националната спортна база бяха категорични, че няма опасност ремонтът да не приключи в срок. Предвижда се реновиране на дренажната и отоплителната система. Ще бъде подменена и тревната настилка. От ЦСКА заявиха за нашия екип, че са в постоянен контакт с ръководството на Национална спортна база и са получили уверение, че провеждането на двубоя в София не е заплашено. По план върви и строежът на новия дом на червените, като се очаква насрочване на дати за инспекции от страна на УЕФА след приключването на работата по съоръжението. Златна резерва вдъхнови Германия за късен обрат срещу Кот д'Ивоар на Мундиала. Бундестимът откри своя нов герой в лицето на Денис Ундав, който се появи от пейката и отбеляза головете за успеха с 2-1. За историята обаче остава постижението на Мануел Нойер, който вече е вратарят с най-много мачове на световни първенства – 21. А целият свят говори за един друг вратар. Елой Рум от Кюрасао, чието спасявания срещу Еквадор донесоха първата точка на страната му на световно първенство. Оказва се, че той сбъднал всичките си мечти, сред тях и брак с балканска красавица. Коя е тя, четете на btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ-1, БНТ-3 и на Войо. Тази вечер Испания излезе на поправителен срещу Саудитска Арабия, а Белгия ще играе с Иран. Следва лека атлетика и едно бягане за историята. Българската мъжка щафета на 4 по 100 метра постигна най-силния резултат за страната ни от 38 години насам по време на Балканския шампионат в гръцкия град Волос.
1: 39 секунди и 36 стотни. Резултат, който българи не са съумявали да постигнат от 1988 година. Направиха го Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоза и Христо Илиев, които заслужиха бронзовия медал на Балканския шампионат в Волос. За последно български отбор бяга под 40 секунди преди 17 години. Това е един от 5-те медала, които страната ни спечели в първия ден на първенството. Христо Илиев стана шампион на 100 метра с 10 секунди и 25 стотни. Божидар Сарабоюков взе бронз в скока на дължина с 8 метра и 4 см. Трети е Тихомир Иванов в скока на височина с 212 см. Бронзово отличие завоюва и смесената на щафета на 4 по 400 метра.
0: И още лека атлетика, Габриела Петрова постигна личен рекорд за сезона в тройния скок от 14 метра и 37 см, с които завоюва третото място на силния турнир в германския град Есен. Постижението е трето в Европа и десето в света за годината. Арами Киоан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуейян. В категория до 75 кг той отстъпи на Жафаров от Азербайджан. Волейбол, женският национален отбор постигна втора победа в Лигата на нациите и запази шансове за оставане в турнира. Тимът на Марчело Абунданса надигра Украйна след 5-геймова битка в последния си матч от втория турнир в Тайланд. Най-резултатна стана Мерелин Николова. България има 2 победи и 6 загуби, а последният турнир е в Сърбия. Почит към щангиста Милен Добрев в родното му село Житница. 11 години след като ни напусна олимпийският шампион от Атина, беше увековечен с паметник.
2: Изполин на подиума и благороден човек извън него. Близки и приятели си спомнят с усмивка за голямото сърце на Милен Добрев. 11 години след като напусна този свят.
3: Не се възгоря. Това му беше най-умното и най-приятното.
4: Като се поставиш за цел, си го вършиш и си го постигаш.
5: Беше много тих и скромен човек с голямата фикс идея за големи върхове.
2: Най-големият връх идва на игрите в Атина през 2004 година, когато скромният Милен от Житница печели олимпийската титла. Днес в родното му място вече има негов паметник.
6: За съжаление не познавах Милен, но всичко, което съм чувал за него, е много ласкаващо, тъй като той е прославил страната ни, един велик българин, с който можем да се гордеем всички.
2: Десетки деца с големи мечти видяха почита на един голям шампион към друг и със сигурност се надяват един ден да бъдат като тях.
0: Спортен летен лагер за деца и възрастни със специални образователни потребности в село Баня. Зад инициативата стои Тина Димитрова, която вече 10 години се е посветила на каузата да помага чрез спорта. Повече по темата ви очаква на обновения ни сайт BTV Sport.bg. Останете с Защо и Жени Марчева. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Очаква ни спокойна нощ с ясно време. А утрешния ден ще ни посрещне с много слънчеви часове и истински летни температури. През по-голямата част времето ще бъде слънчево. В следобните часове над западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Има риск и от градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Температурите на въздуха там ще бъдат между 26 и 29 градуса, а тези на морската вода между 21 и 23 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. И в планините преди обед ни очаква слънчево време, а към следобед ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици, главно в западните масиви. Максималната температура на 1200 метра височина ще достига около 23 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. През следващите дни времето ще запази летният си характер. Във вторник и сряда се очакват следобедни грамотевични бури, интензивни валежи и вероятност за градушки, главно в Западна България, докато на изток ще преобладава слънчево време. До края на периода сутрините ще бъдат предимно слънчеви, а в часовете следобед на места ще се образува купеста облачност с краткотрайни превалявания. Температурите ще останат високи, между 31 и 36 градуса по морският бряг, между 25 и 29 градуса. Всяка неделна вечер в емисията за времето включваме и прогнозата за полените на експерта Мариела Христова. Често в сухото и горещо време концентрациите при всички групи растения ще бъдат умерени. При дърветата все още цъфтят липите. Тревите са с най-висока концентрация в близост до планини. При плевелите продължава да бъдат най-активни сега живовлекът и семейство Копривови. Толкова за капризите на времето, а вие останете с BTV.

0: Здравейте! Защо страната ни е готова да наложи вето върху санкциите на Европейския съюз срещу Русия? Защо напрежението между София и Скопие отново ескалира? Защо? С мен Жени Марчева започва. Мой гост тази вечер е бившият ни посланик в Съединените американски щати и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Здравейте.
1: Здравейте.
0: Госпожо Поптодорова, две са линиите, по които страната ни възразява срещу поредния пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Първата линия е включването на руския патриарх Кирил. Втората линия е санкциите в областта на енергетиката, които биха могли да рефлектират върху нас, върху Лукойл, включително върху фигурата на един от акционерите на Лукойл, Вагит Алеперов. Намирате ли тези аргументи за солидни, за убедителни?
1: Те са в две различни сфери, като опираме и двата случая до персонажи, до личности. Очевидно, санкциите в областта на енергетиката трябва да имат по-задълбочен, по-сериозен преглед. И аз разчитам това да бъде направено, защото отварям тук една скоба. Някак си ми се стори, че имаше едно желание от българска страна така да на първата си поява в Европейския съвет този път, да влезем видимо с фойерверк. Защото в интерес на истината...
0: Успя ли Румен Радев да постигне
1: фойерверк е на лице. Точно така. Защото истината е, че гласуванията няма да станат преди юли месец. Има много време, което е отделено именно за това. Да се обсъждат, да се договарят условията на санкциите. Ясно е, че не могат да бъдат абсолютно всички единодушни по определени положения на санкциите. Сигурно не е само България в това положение. Така че за мен по-скоро се целеше видим ефект, външен ефект, отколкото да се цели вече решението по същество. Различни са казусите. Въпреки, че ще почна от този, който така ми е по...
0: Хайде да ги обсъдим, ако искате с патриарх Кирил да започнем. А при мен
1: не,
0: радостта...
1: Аз две думи исках да кажа по Алеперов, защото...
0: Добре, за Алеперов, акционер в Лукойл, напуснал компанията преди 4 години и сега притежава едва 3,5% от Лукойл.
1: Но така или иначе, той е човека, който инициира арбитража срещу България, тя е 3 милиарда. Аз си мисля, че може би била добра сделка, както вече се наложи модата в международните отношения, ако от българска страна биха били договорени. Да речем, условия. Господин Алеперов да оттегли арбитража, срещу това да бъде примерно ходатайствено за изваждане от санкциите. Това го казвам с известна доза ирония, разбира се, защото инак не виждам причина, поради която ние бихме настоявали той да бъде изваден.
0: Вече премиера Радев казва, ще се простреляме в кръка, ако наложим санкции срещу Алеперов. Въпросът е защо? Защо ще се простреляме в кръка?
1: Аз не чух продължение на това изречение. И затова разсъждавам, че оттам нататък, според това, което е налично и публично известно. Така или иначе, Нефтохим не работи с руски източници. Така или иначе, дерогацията е приключила. Тоест, аз не знам къде точно би бил накърнен енергийния интерес на България. Може и да е възможно. Затова ви казвам, че този казус бих го оставила на оценка и анализ на самите енергийни експерти.
0: А колкото до патриарх Кирил, религиозната линия... Премиера казва, нека да не водим кръстоносни войни. Вече сме в 21 век. В същото време обаче парламентарната опозиция тук в България казва момент. Той е бивш полковник от КГБ, човек, който, виж духовник, който нарича войната на Русия с Украина свещена. На кого говори премиера Радев?
1: Вижте, това не е дори до фразите му. Малко е изваден от контекст този казус. Защото казуса Кирил се развива в много по-голям и много по-сериозен контекст. Не е само фразите, които използва той. Истината е, че той е фактически индоктринирал или поне един от вдъхновителите и един от подпълвачите на тази война. И той в това му качество е санкциониран от Европейския съюз. Да напомним само, че в 22-а година беше направен такъв предходен опит. Тоест, поведението по отношение на войната на Русия срещу Украина на главата на Руската православна църква се следи отблизо от страна на европейските държави. Тогава поради Орбан това не се случи. Сега очевидно ще се води битка отново това да не се случи при този пакет санкции. Но вижте, това е много по-голям въпрос, защото тук, нали, говори се много, че това е била символна санкция.
0: Така каза външния ни министър.
1: Да, аз не смятам, че Кирил е символ. Смятам, че Кирил е еманация на една вековна имперска политика на Кремъл, която в различни исторически периоди, по различни начини, действа по един и същ начин. И това е една тотална война срещу Запада, който трябва да бъде във всички случаи или подчинен на Русия, а ако не, това не става, то тогава да бъде вкаран в противоборство. Така че това е много по-голям въпрос. Да, сега името, да речем, наименованието на казуса е Кирил, но далеч не се изчерпва само с него. Имаше два инструмента, простете, едно изречение само, два инструмента, които Кремъл ползваше до неотдавна. Едното беше комунизма, разбира се, който рухна. Другото беше съветското. Значи ние бяхме възпитавани в това, че съветското е най-доброто. Съветското общество е съвършено, съветските хора са съвършени. Това рухна. Дойде ред на православието. Тоест православието сега се използва и то в, именно в тази хибридна война на дезинформация и на опит да бъде смутено и разделено православното население.
0: Моля за извод до тук. Картата е хвърлена, ние сме заявили готовност за вето. Дали това ще се случи и как ще се случи, както вие казахте, е въпрос на време. Ще видим вероятно в следващия месец, но все пак. Възмъжава ли България в очите на своите европейски партньори, като казва, може и да наложим вето? Или както чух в интервюто на президента Йотова за предаването 120 минути преди малко, слагаме ли край на ЕС политиката или точно обратното? Смаляваме се и рискуваме изолация.
1: Ама, извинете, всичко това са абстракции. Някой реши да нарече политиката на договаряне, на съгласуване, на постигане на съгласие, да нарече ЕС политика. Нека да помислим кой го измисли това.
0: Води ли България ЕС политика?
1: Простете, в този занаят съм от десетилетия. Всичко е въпрос на разговори и на преговори. И ако на някого не е угодно решението, защото то е прозападно, веднага се появява обвинението в ЕС политика. Но тъй като говорихме за православието, просто ми се иска, случи се така, че мога да се възползвам от възможността, защото да видим какво православие има България, защото тя има едно наистина истинско автономно православие. Нека да

0: И слава Богу, че го има това православие, което България отнесе в Русия. Нека никога да не забравяме, че България е държавата, която даде православието на Русия.
1: Отново ще ви задам същия въпрос. След тази позиция на България, възможаваме ли като страна в очите на европейските си партньори, имам предвид, достойно ли се държим или напротив, смаляваме се и губим репутацията си?
0: Рано е това да се говори. Аз мисля, че това се приема като така попътно някакво събитие, епизод. Ето това е думата, може би, която търсех. Това е един епизод, начален, пръв епизод. И може би може да бъде обяснено, ако щете, даже емоционално, даже с поглед към вътрешната политика, желание да се покаже на тези наистина 1 400 000 избиратели, айде, ако не на всички тях, поне на половината от тях, че ето ние там заставаме много мъжки, много енергично и им казваме не.
1: Няма значение. С други думи, не вярвате, че това е първи знак за завой във външната ни политика?
0: Искам да не вярвам. Айде така да споделя изречението. А това, което ме разтревожи същевременно, защото то се комбинират нещата, това е бедата. И тук отново в скоби да кажа, това прави заглавията на вестниците в западните издания. Същевременно военния министър обяви също така много храбро, много героично, няма да даваме военна помощ на Украина. Затова се наложи да се обяснява, че всъщност те не са искали, пък ние нямаме в складовете, пък всъщност ще произвеждаме и всъщност ще им продаваме. Ама никой не чете обясненията. Това, което така наречено древния шрифт, под черта, няма кой да го чете. Заглавията работят. Аз се връщам от Вашингтон буквално преди ден.
1: Кои заглавия прочетаха във Вашингтон?
0: В Вашингтон прочетоха заглавието за спиране на военна помощ за Украина. Това беше основното и в интерес на истината тази малко странна връзка между визи и самолети.
1: Хайде за това да поговорим, макар и за минута. Оказа се, че американските военни самолети, базирани, разположени на гражданското ни летище в София, се използват за размен на монета. Бившият министър на отбраната Запрянов каза, използвахме ги за дерогацията Лукойл. Премиера Румен Радев казва, искахме да ги използваме или поне се опита да ги използва за премахване на визите. Как върви това в дипломацията като размен на монета?
0: Лично аз смятам, че дерогацията би била дадена и без самолетите. И също така смятам, че простете, наистина съм отдавна занаята. Мисля, че това също беше вид защита на такава преграда точно срещу такива обвинения, защо изведнъж се появяват тези самолети на гражданското летище у нас. Това са много различни сюжети. Ако щете, различни хора се занимават с това.
1: Кое?
0: Различна
1: история. Кое?
0: Виза, примерно визи, самолети, дерогация, самолети. Различни хора се занимават с това. Различна история имат нали, всички тия теми. Бедата е в това, че оставяме впечатление, че не познаваме добре динамиката, механиката, ако щете, на това как трябва да вървят този вид разговори. Аз, понеже имах срещи и в Конгреса, в Атлантически съвет, бивши колеги от Държавен департамент и републиканци и демократи, тук към самолетите вървя. Значи, когато става дума за американска военна мощ, за американско военно присъствие или американски военни нужди, повярвайте, колкото и да е тежък и силен разлома у дома между републиканци и демократи, по този въпрос няма различие. И това, което ми се каза, което за съжаление, вероятно е вярно, вие не ни познават. Това не е добре, когато искаш да водиш ползотворни, резултатни разговори с съюзника си.
1: Добре, имаме още теми и да сменим темата, защо напрежението между София и Скопие отново ескалира. Защо, госпожо Поптодорова? Този път бяха запалени коли на нашата българската дипломатическа мисия в центъра на Скопие. Защо Скопие непрекъснато ни провокира?
0: Вижте, това е безобразно, осъдително от всяка гледна точка деяние. И нека да кажа, че ако това би се случило в някаква друга столица, щяхме да го, примерно, да знам, някъде, Скандинавия, дори Средна Европа, щяхме да го отдадем на някакви локали ли ги наричат, тия, да, банди, местни, някакви хулигански прояви. За съжаление, в Скопие всичко минава през политическата интерпретация, политическата обосновка и това е така. Защото този злощастен човек, който решил да се прояви с запалването, гледал някакъв репортаж по телевизията,

0: където, видите ли, българите били паркирали неправилно. Това означава тотално, постоянно и екстремно подхранване на общественото мнение с негативизъм към всичко българско, към всичко, що е България. Но то не почва сега. Много по-дълга е историята на тия отношения.
1: Трябва ли България да бъде по-активна в защитата на собствената си позиция по отношение на Северна Македония? Оставам с впечатлението, простете, не съм дипломат, но някак удобно се скрихме зад френското предложение, което ни осигурява комфорт и затихнахме. Не виждаме активно защита на нашата позиция и в Европа, включително и във Вашингтон, докато сякаш Северна Македония прави точно обратно.
0: От много години твърдя, че за съжаление, поради особеността на нашата теза, ние адвокат в Европа нямаме.
1: А във Вашингтон имаме ли?
0: Значи, там ни слушат. Но за съжаление отново изоставаме в аргументация, която може да бъде разбрана и подкрепена. И нека да кажа нещо, за което знам, че ще предизвикам сигурно негативни реакции, но това започва много по-отдавна. Много пъти се дава за пример Гърция, която решила така много ясно, окончателно своя спор с Македония. Гърция спори за география. Ние спорим за идентичност. Това са абсолютно несравними състезания. И е много болезнено, защото Македония наистина е една рана българска. Преживява се по най-така драматичен начин в душата, в стомаха се преживява буквално. Но също така е вярно, че някакъв обрат не може да има, слава Богу, след много години това се разбра. Защото имаше някакви илюзии, говоря още за 90-те години. Това, което ние допуснахме, и не знам как вече можем да поправим, пълен контрол на Сърбия върху Македония. Сега оставям на страна историческите факти, защото нали си говорим много за Русия, че преди едни стотина години Русия даде фактически Македония на Сърбия. И по този начин Сърбия по най-мек, по най-възпитан и любезен начин навлезе с мека сила. Ние се опитвахме много дълго време да доказваме правата си върху реалности в самата Македония. Никога няма това да спечели, няма да успее. Самата историческа комисия, за която имаше голяма битка в Европейския парламент, добре, запази се текста. Хубаво. И какво от тук нататък? Имаме текст. А имаме ли комисия? Нямаме комисия. 4 години тази комисия не е заседавала. И няма как да бъде другояче, защото самата комисия е структурирана правителствено. Там са подредени едни много уважавани, много достолепни, много знаещи академици, които обаче са там с задачата да изпълнят съответната политика. Много, и затова аз нямам особени надежди за близкото бъдеще. Нямам и рецепта за нататък, освен ако няма желание да се седне вътрешно, ние, помежду си, да седнем в такъв някакъв отделен, както се избира папата, да речем.
1: Да се заключим
0: и да помислим къде сме сбъркали и къде може да поправим. Грешките са от двете страни. Няма как единия само да е грешен.
1: И още една нова тема. Защо Съединените американски щати и Иран се разбраха, но не съвсем? Защо, госпожо Поптодорова, обрат в позициите буквално през часове? Първо беше отворен Ормузкия проход, след това разбрахме, че е затворен. Последно, всъщност аз не знам каква е истината. Отворен ли е или затворен? Днес Съединените американски щати и Иран преговарят в Швейцария.
0: Да,
1: какво ще
0: излезе?
1: Какво ще излезе от тези
0: преговори? Към момента това е истината. Седят и разговарят. Сега, тук също много по-дълъг е разговора.
1: 2 минути имаме.
0: Разбирам. Значи, в момента са седнали високи политически нива да разговарят. Което значи, че не се е стигнало до техниката, до технологията. Аз бях по силата на обстоятелствата от първа ръка свидетел на преговорите, които се водиха 2015 година при Обама. И работех тогава с, нарича се Уенди Шърман, тя е блестящ техен дипломат, която ръководеше тия преговори. 18 месеца от нея тогава. 150 страници.
1: Сега те са си дали 2 месеца. Дали ще им стигнат тези 2 месеца?
0: Това е въпросът. И не са седнали още техничарите да разговарят. Тук трябва да има юристи, трябва да има финансисти, трябва да има специалисти по енергетика, специалисти по инспекции. Тук трябва да присъства Международната агенция по атомна енергия. От тук нататък започва тежкото и голямото. Защото това, което сега се получи, е, че се търси начин да се отвори Ормуз. Само това е постигнато. Мисля, че все пак президента Тръмп, Съединените щати, разбраха, че са стигнали до патова ситуация. Решение няма, има патова ситуация. И в тази патова ситуация трябва да се търси някакси допирни точки, да се търсят и решение. Добре. И не случайно, преди 2-3 часа само, вице-президента Джей Ди Ванс, който в момента е в Швейцария, каза, ние търсим трансформиране на отношенията с Иран. И понеже нямаме време, аз спирам до тук, т.е. ще има някакво ново разбиране на тези отношения. Но нова роля ще има на Иран в Близки изток. Задава се един нов близък изток.
1: Добре.
0: И затова вече ще има
1: следващи разговори. Тук трябва да спрем. Благодаря ви за анализа. Преговорите в Швейцария продължават. Благодаря на вас, че избрахте защо. Останете с BTV. Честито лято. Днес е най-дългия ден. Използвайте го по най-добрия начин.

0: понеделник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Готови ли са партиите с кандидатите си за президент? Защо България се застъпва за руския патриарх Кирил? Колко ще ни струва спешният преглед на морето и какви права имаме като здравно осигурени?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.